sun.

En bilvannlucka norra för i morgon kostar i fejt mannalöj. Politiet säger att bilen körde mer än 120 km runt. Och i man tar han folk fram om en lastbil är rött. Föraren med

0: kommande lejardag, 29 august, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de här fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgräs, Janne Notse och Nekvonder. Ein heile festivaldag i Tolage, Badnalandet, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt under Måttne. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for telebussar Karin Klagsvik til Konnevald Høyma. Åhåen med Storin, så boja ikkje. Kjell du ekongommersje nu av ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA. Leierdein kan bli 41 minna si atter i marsdagdagna, fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannon og sier fra Disnon inn i del mot besekset et klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Omrann sin samstarvi, Sandsele, Vaskjemen, Sands kommune, Skåpnær kommune og alt det vet.
2: Og i trotteren av F-Mart er stolaver av Movi.

Rock Rockor. Mala kvöld og frutja kvöld fra klokka 9. Og FM 8.

Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det var tærlig vinter jo, siden som samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: Jens, jeg flyttet til Grønlands for alle i Nøtjørnsjøen, sammen vi mannen til seg.
1: Med høveren heter Johan Høygaard Dam Davidsen, og han kan du bare nå, han blivet 41. Halvtid. og jeg heter Jens Høygaard Dam Davidsen. Jeg nødvendig 32, og døtterokkere heter Ara Asle Høygaard Dam Davidsen, og hun etter å gå om oss.
0: Ta gjør jeg så samrådene når de har sett den i støtt av bruksen i kjepsantøkene og i medbegynnen i nok. Johan og et av de gamle døtterne Ara Fernheim, men jeg og Jens har sett henne i gansjene han til tver imenske parster av handelen og prata sammen.
1: Vi bor nere, mer enn kommer Johan han les, og jeg får eisen under lesene nere. Og så blev Johan blev livet, og da vår møvleggere kom til følger, og jeg kunne lese «We are here». Men så knapp jeg fra sølinjene, så fikk Johan bjøve starv her og i nok, og jeg kunne lese «We are here», så flottet vi det. Simpelthen, konteiner stod i følgen, men ble så sendt «We are til nok». Og så er det enda av vi her, og her var nå bo her og i nødje år.
0: Hei, du råkna ut at det kom at det får jeg være slunchen?
1: Nei, jeg vet ikke ordentlig at vi hadde sett dere som minimum at bygge her i 3 år. Det er veldig vanlig at folk kommer og færer relativt kjøtt. Og vid 2 år tar det stadigvæk relativt nytt av det et sted ofte. Så vi hadde bestemt dere noe i 3 år, da skulle vi gjøre det for mer. Og ja, og vet ikke, nå nytt av færen, og vi deler den. Så ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så langt, men ja.
0: Men hvordan spiller det til at du har fått litt vel tid på NAV, og har vært dit, så jeg vet ikke om det kom begynne vår dit, på NAV integrerer i samfunnet, eller vår dit nek som var før en gang, hvordan ble det parstre samfunnet?
1: Ja, altså, jeg hadde det for mye vidkommende, til at vi er under lesene og gjennom landet, til å åpne automatisk, möjliga för relationer till man läser samma vi och det var allt lokalt för att det var lärarskolan någon här. Ett lokalt för att det kommer nästan från kusten som man säger och får nästan hemmaterattan och tar miste för att hålla min omgångskrets. Jag vet inte att man är tillflyttare till det stället om kjölt om det är längt från Danmark eller om det är från kusten så är det stadigt en ulla kanske man längre avstånd där. Men så har vi ju tonläggare i Eisne och fick möjlighet att komma till Sogrönlands att undervisa tonläggare i sommar som vi faktiskt bara lokalen först och ta öppna oss snäggvärdier och man fick ordentligt gå vinnarbond och ja, alltså jag vill säga att alltså, det var inte riktigt att komma in av folk och våra omgångskriser är primärt folk härifrån og føringer. man jo i føringer for noen og samles vi tar med eisene. Og nå bygger vi denne gød det her som eisene og føringer har vært om. Det er hun har litt. Men vi tar med eisene nek lokalfolk som vid og teg sånn. Altså, man er slik av tilvalgte av familie. Og har døtter over sine tante og sine nye ljuset som er sånn nesten omme. Jo, vi har øyelig god lokal for grunn av noen næsten, som ordentlig har vært ikke åkken en tilsyn. Så det faktisk primært grønland er føringer som vi fyllt just vi.
0: Så, plest livet som lærer, men tror ikke arbeidet så langt som lærer, ja? Hvordan var det til arbeidslærer?
1: Det var, altså, jeg var jo praktikk i en av de største skolen her, i tveimånsskolen, den ene var her inne i bynnen, og en var ute i Tunutja bynnen som heter Gringarput. Og jeg vil si at bare der på opplevingene av seg selv var det imiske. Den ute i Gringarput her var primært stangstallende dynamiker, eller tvimalt dynamiker, og den som var her inne i bynnen, det var primært skrønlandstallende dynamiker. Og jeg vil si at det var tverre alle imiske opplevinger. Kvörsyn, alltså gåar upp på kvörsyn mata och utfordrande på kvar sitt matte. Men lärarna är då generellt alla pressar här. Man manglar lärare. Och jag sökte så ivr i musikskolan. I stedet for å være verandre i Falkaskolen. Og her er jeg så nå, eisne. Og så hendte det til Kjellig at tver skoler, tver av største skolene her inne i byen om det er stångt til, tror jeg har vært skummel. Så nå har det vært totalt rotasjon og omrokering i kommunene, så jeg ser at man kan få alt det ser, hva sikker jeg nærmere kan rinne akkurat stedene. Så bare nå er musikkskolen, han er lokaliseret over eisne i fyra i Muskonstøven, fem faktisk. Så det är det inte kaotiskt det hela, men jag har en gång stora och han har nog fått det till Rika. Och ja, man gör det som man kan alltid. Jag var inte värande i folkaskolan, och jag kunde inte sucha att jag var en värande löst för mig. Jag vill det, jag är inte av att tog till mina namningar, jag är inte av att säga att jag ska undervisa och inte, jag vet inte, får man säga, knäcka nackan av... av ivrarbeidet og roks faktisk fra Lashley og så videre.
0: Det var foran jeg trusk da at du følte at du kunne gjøre din oppgave, eller?
1: Ja, det var det. Det var strev jeg skulle si at vi tar nærmengene som vi er. Så vi måtte være gå vi nærmengene, og det ble gå vi med. Men altså, jeg forklarer dem som det var, at detta här var hässigkurset inte systerfärd det kommer till att uppleva att tingen inte gänga som det är attla och där måste jag bara tacka vi och jag tror att det är långt att uppleva att misstrycka lärare och är den till så äsna med samma säg att han är en av flocken han som är fokusion om bara nu och det var ja, det var inte nämnt men mamma sätter sig själv ja
0: Kusse, nu tar du oss ut honlajtja det här är att jag kom in på mentan och rönt och brukar grönländsk musik i stället.
1: Ja, absolut. Alltså nu undervisar jag i klaver och mittlanda och sank och så har jag kors. Så det är akkurat som mina primära områder. Så det kommer till klaver så är det inte så att jag har grönländska klaver tonläger. Men sanker och sånt, då kommer man hem. Jag vet alltid namn någon, alltså... Mitt innskyld er alltid at jeg selv skulle komme vi tog som til innskyld at arbeidet vi. Og da er det en egg for grønlandske tonleger. Det er ordentlig skjegg. Og så er det en kore til meg. Her er det en egg for grønlandske tonleger. Og jeg har det absolutt til reisen. En god måte jeg lærer mal i oppa, som jeg synes er en fin måte jeg kommer inn gjennom metten oppa.
0: Tog du mal det?
1: Jeg vil si at jeg skiljer mer enn det tog seg. Men jeg skiljer mer og mer. I mange år tar jeg først bryr, det er mest ikke jeg lyder sint.
0: Så nok til at du kan ha kontakt med nærmengene eller?
1: Ja, og altså, hvis jeg får nærmengene som ikke tar seg grunnengst, nei, som ikke tar seg angst, så gjør jeg det alltid til avtalen at jeg tar seg grunnengst vi med, og inntil jeg skiljer det. Altså, så tar jeg til å måne at arbeidet vi tog.
0: Hvordan er det om du vil ha nærmengene som har vært kvar sitt normal, alltså i samma kultur, är det något som du har också tagit ont för sig?
1: I början är det helt att jag får avera att här kunde man slett inte. Man ska ju kunna ta sig vid ödl. Men det är nog en av orsakerna till att jag sökte över av musikskolan. Till här är det mer en till en. Och man häver tog och fri att fokusera på att hända en av damagen. Och yes, nei, jeg har ikke av musikkskolen noen, men i folkeskolen så halte jeg at det er best om jeg som lærer i eisnet og ta grønlandske male, så jeg kan møtekomme øtlån. Og trobladjen er nok til jeg halte jeg til fornitt at er jo kvitt og rei her, så kan man ut fra at det tar seg angst eller engst. Men samtidig så har vi eisen vært rundt om negasen i Grønland, jeg skjønte det, og her blir det primært tosa grønlengst vi med eisene. Og jeg vet ikke at jeg vil nemmer jeg lærst hvis man bor i en luttlær bygd her nordere selja, her tosa det er slugga kjøtt som her. Men nei, tar man er om sykskolen, det er aldri noe som det er som er problem. Det mer av bensje for at de ble frustreret i noe at jeg stod grønningst. Og tog sammen, ikke?
0: Du bor her og i Nutsjør, sier du. Det nekvendt i Grønland, sier han da, politisk. Og, og man følger ta seg om løsning og Nutsjør Rutsjfellesskap. Her har man haft en øyelig nasjonalistisk diskusjon om hva man skal gjøre av kjønene. Hvordan har du opplevd det? Har det vært en stor brøyding, men du har vært her? Er det noe som faktisk tog seg om det?
1: Alltså, ja, jag kan börja vid, alltså utgångsstöj ut var vi kom och så kom vi akkurat till att stämma till det ena valet som är här i Grönland. Och debatten var öjlig. Och sälja att det kom till detta vid lösning och inte. Ta kan ju dela av östen. Men i minnes det tar vi ut så får vi ut, Johan og jeg, så ber jeg en færre og i sinne gorn og gorn, så ikke vi først kom flatje, så først skulle du suttje ut at det var føringer, og ikke koloniherrer, oh my god. Det minnes det vel. Men så igjen, jeg halde ikke, da preller jeg sinne av ikke mer. Jeg halde debatten for det veldig ofte av sporen om, om det ble veldig offentlig. Og kanskje alt er det odemokratisk. Men jo, til en ekvens igjen. Rævlig en ekvens igjen. Jeg har alltid at du har jo til partier som vil jeg Grønland for Grønland der er primært, og det er skilje vel. Og så har du til som har alltid at du skulle være velkommen, og det er jo eisende deiligst. Men nå tar jeg alltid det vi Trump stender av. Jag vet inte, det hela skiftet är sin ting. Ja.
0: Märker du att folk, alltså man diskuterar sådana ting, att de har en mening om det att du förankar och inte danskar till dömes? Alltså är det något som folk tar sig upp i om?
1: Alltså jag vill säga att man följer, alltså, titta nu är det video. Vi öllar gåon följtje här ur nog och det är öll inkluderande. Men tog jag väldigt häva när jag var där man upplever extrema fördomar. Jag vet att jag som är föringar häva fördomar i moldegrunden där. Men ja, man följer en mån att man är föringar och inte den. Ta gärna. Och på en, jag vet inte om man ska säga goa matta eller hur man ska åra sig förnuftigast i hesson. Men ja, man följer det nog. Det är mer, jag hade man har mer en känsla av hur säger det, av samhörighet och på andra matta. Man är från en lyckligare tjov, man lever av haven någon, nekvann mån. Här kan man så vaja nekv mer än man kan i förrjön. Man hever mer felagstrekk enn nekvidaner hava.
0: Det er snakka vi, man kan skrive akkurat det her, selv det fastet vi, hva er det nokka av ting som er loika i Grønland i fyrjun? Til sånne enorme måneder, man er noe ikke, men det var det nokka ting som er loika, eller hva?
1: Ja, jeg halte at vi tog, altså, ok, nå skal jeg si at det er reale enn jeg bor i fyrjun, og jeg vet ikke om det enn er som det er vært hva jeg bor her, men så er vi tog, man er mer avslappet over. Hvis man sier klokken tror, så mest er det tror togene ganske holdt om fyra. Her som, altså i Danmark skal man jo rævlig at synge etter vi tog ofte, og til førre hun har man så midtelen ting kalt det, og her er man oppe til mer avslappet over vi tog. Og det tror jeg det er jævlig vel. Man har ikke kalender og liv, helt bare helt til. Du kan ikke, i daglig det er noe plott at du er jævlig selv den tingen i en kalender og avtaler å møtes for å vige fra nå. Det er øye, lala. Det er som man kan, altså, du vet, hvis vi får ut av gengen en tur eller kører en tur, så kan man lykke rinja til noen man kjenner. Det dine? Ja, super. Vi kommer for å begynne å rekke om. Det er så som som jag hade man deilig. Det ska ske att det inte är så att alla stannar i Danmark, men det är när man har till fällags allt ja. Och vid det där kväll. det är en ordentlig till fällags. Och man är kanske inte så ja, man är inte så särskilt om att att dreba jord som skulle ätas. Vad är det här man en öliga särpräga ja, eller utpräga ja, vad är mättan? Hon är inte, det här var vi de 20 stora månader i följande. Inte, vi tar inte stora jordarna som här och här. Men det här som automaten man dreper kväll på i följande, det här vill man här. Alltså det är det som, jag vet inte om det är något hur människa som ändrar sig inte levde av i följande. Och stadväck öliga aktuellt här. Det kan kosta för er också, är det? Och jag tar avslappar jag generellt alltså allt det läge är ungelagt du vet det och nek var jag sån silt nek var män det var silt det då är helt fitt av förskon och så här hvis man är vid efterskol i Danmark eller har skol i Danmark så är det typiskt vid grunden där föringar som halter samman så är man är längre hemma ifrån och mättan en minner om og tonleiker. Man synger negv. Det er ikke så organiseret her ved heften og sånt til varsler, men typisk er det her, så hvis man sitter til en varsler av noen slags, som sin større utøy, så er det de eldste som eier bryr seg ikke. Så tar de bryr seg ikke, så tror vi at låner vi timen. Her som er førende, det er ikke mer organiseret. Men tonleiker er absolutt en snakker vi tar til fredags. At tonlager er nek brukter til høver og varsler og ja
0: Sjån i Grønland og Førjær og Ljørvis samflam og så skal velge også på sjur som du helder sier Ljørvis hva er det her så til dømmes?
1: Ja, altså man kan takke utgangsstøy og til dømmes at alt kunne giftast i folkarkirken her

0: ta morgon med sig en morgon och så så kommer en som är ganska lite center inkrien är ta så kommer hon sätta sig och hon viskar inte chat allt ja och så spyr jag hej nu ja hej god morgon är allt läge nej nej är ju mer runt och jag skällt oss ordentligt nick och vi tar jag som hälsa så på en annan runt i sin festival någon men hon hejde inte gott på en ta och ta stone bara vi och det här är jävla fruktsligt alltså hon pjöts inte lätta som om att allt var fint hon var ordentligt kädd på en ta och fortalde kvi och det här upplever jag ofta man är inte mera man är inte så öla bensin för att ta sig ärligt och jag vet gott jag kan gott för att man inte ser det här. Ja, alltså hvis man huxar om tar fördomar som är om Grönland att här är nick tabu och så är det men ta det chamber till dagligdags möten med medelmänniskor ta är man ordentligt öppen och man tror gott över att vara sårbärare. Och ta hade jag kanske en stor demoner för när man är inte mer bench för kanske kvar folk för att säga om en viss man är eller om hur så chatter man är på nu va. Och hvis man har skällt att vi så märka alltså då är det där man vill alltid så är pura uppe nej och ta då var mer väl ta man och vill ena som har stora munnen mättna lite och att man tår det sig då att man inte alltid hävda så gott
1: då Anna är till sjön det är en enorm munn och då så att Arne syndrom koloni och samflosor. Sjön där den normon dra är sen gus färger har var version koloni och så Grönland har version koloni. Är det näker ting som du upplever som dömer på att det är alltså är det jag dömer om händingar som du har haft alla ting som du sagt i samflan som visar att koloni tog in här eller mat man vill koloni på en nektat här på en över färgen?
0: Ja, jag har alltså till det är inte mer att följa på här än till er i färgen allt, ja. Men lika som man inte, alltså ödler är inte tillbidda om kolonisövn i färgen och ödler helst inte tillbidda om sina egna kolonisövn här i Grönlandet. Nu känner jag som arbetar vid mentan och att bevära och röjna att finna attra till något som häver värre utan att vända 100% attra till det. Men en tjattna och identiteten som häver värre som har blivit tunt. Alltså, och jag har alltid här är öliga stora månader. Jag vet inte om jag är den rätta att svära på enda spurningen. Jag kan se att jag har observerat, men vad är det för som är det här ett öle djupt och för det som är så vill man bara bojare. Att döma varför nökorna är så gärna tar vi han brukta i hans eget standmynden för att kasta maling av sig.
1: Standmynden som Jens jag tar sig om är av hans eget. En av norskom präster som kom till Nuk i 1621 och koloniserade i ötterna väckna danska kongarut. I gamla bojarparton vid kyrkna ständer en stor standmynd av nyskedemannen som är våren uimynden av danskon ivvald.
0: Och alltså, jag vill säga att folk var ju som folk var ju rasande innan att detta kan det vara märke blev utsatt för hervest ju på hand av matten. Jag känner mig att hemma som var djupt frustrerad och chat, men jag känner isen till som var ordentligt glä i det hade hänt. Men det var ju borgarfunter och allt om det här rävliga som har hänt. Och här sa man en mån och till äldre och följtjena. För till så betyder han att standen inte näka. Till att det var de som hade samlat in till dessa standumenterna och det var borgarsamling i Gattvackmätterna hos någon här och som var ordentliga hörm om att detta var hänt. Det var faktiskt inte så illt det som var här i alla fall, men det var väldigt kätt. Og så hevet jo til, ja, jeg synes som jeg at han

0: äldre men mest de yngre som var ordentliga ta ordentliga sätta deras frustrationer I perspektiv alltså att eller jag vet inte om det sätter det I perspektiv men ta var vi till att sätta år och hur sen jag att man yngre folk någon har varit där så det kan vara en väldigt betänt samröva här bara men Alltså vi känner folk som ja som är I bavon så ju alltså det är en äldre dama som vi känner hon är jävligt härlig det är en förrande college tjej Johan hon ser om sitt bad alltså sitt om bad ta hon kommer in och är spalt och kava och sål när vi ordla skinne så är det hennes nervös inte mörskar än resten av kroppen och hon älskade det och kallade det och jag syns det fitt Eskimo hänsyn när jag kör min nära om och dötter. Och till henne är det inte några ringt överhuvud. Men så har vi då hinna leverna här som det här året är ju absolut banna att bruka. Och jag är inte jag är bara här och jag får inte bruka det här året så jag inte ska säga när jag har men jag får helst se henne ringa för jag brukar ett år som hon har känt allt sitt liv som det har gått. Så, alltså, tack till Ulja Komplex, tal det själv.
1: Man ska ganska, det är snäck om att känna sig när vi känner dig som gäster, eller?
0: Ja, pura. Och det är så att vi inte är en via Sverige på akkurat heter, till att då är det nog bäst att ta sig vid akkurat lokalen, men jo, alltså man... Och plus är värre vid folkaskolan. Och här är det reella ekonomiker som inte känner till sina till tandpassarna sövande som drejer sig om kolonivälde och tyngdiga mättan och male. Och till det här, jag kanske ser hur det är förgrunden till. Jag vet inte om den generella nämligen I en folkaskola har vittan om att man runt det att kvälja att det eller kväll att jag förskar med alla. Så jag vet inte hur det I förrigen och hur det mot undernämningar eller att det helt yngre följande.
1: Ja, till sist så har vi senaste månader I Grönland det var helt särskilt. Vi ska se det mildt. Hur ser du upplevt att allt det där vid Trump, allt det där vid Sean Dylan och Grashen och säger det första för men senaste månader blev det ganska uppåt och mer intens än det var för hur upplevde du det?
0: Ja. Alltså, jag lärde det. Alltså, jag tror släck på att först jag alltid var Trump I högskolan bara valde nägra till president. Och så hände det här. Och så hade jag så trackar man alltid sin inte välja att han var. Han blev valgt I Astra. Sett ni för det var helt... Ja, det är ju faktiskt helt inte tro. Men så gjorde han det här. Och så nämnde han detta vid Grönland. Och man huxar, okej. Och nu vet man inte mer om man ska trycka på det som man säger eller inte. Så först och främst så blev det högt när den lilla löten. Och ta han så säger detta är det fel. Ta, eller ordentliga legendent då att han menar att Amerika ska häva det här fantastiska landet som sucht. Ja, det är helt... Alltså, jag var I förrjön. Jag, han och jag och dödsrockare var I förrjön helt jord och nytt där. Och... Det är helt frukt att man huxar. Skulle vi bara lycka vara varandra I förrjön än att löda? Det var... Alltså, stämningen var inte gåvig. Johan, han måste lycka I rätt till grunden. Alltså, jag arbetade så runt om. Jag blev så varandra vid dödsrockare I förrjön. Och... Så han tar han så att det kom till förra år så hej han ödelvärd du på hur vi tjejde och våra dötter ju attlat till ur Grönlandet. Ödelvärd är ju kölen på att det våra baden. Och en tanke som mig som värt är att jag har ju att dötter min skulle växa upp I några som mindre om Amerika. Alltså ta Ja, så nej, det har öften varit öljer. Det har varit en annan lätt. Han var helt... Och jag vet att som är folk här I byn. Eller, jag vet inte om resten av Grönland. Men öllfrån här I byn. Och jag hade packat ett litet koffert. Som var klart att bara ta och färra. Visst, det har nog varit så att soldater kom. Och ja, så stöv man ta, ja, ta var inte bara bara vara vi och att skola Johan och jag och dittan här var ju möjliga att färra till förr. Ta sig vi som är kollega kommer av musikskolan och han säger, ja men du vet han möjliga här var till Jusche. Alltså så är det där färra till Norrgrönlands eller Solgrönlands men stadväcka vara här. Men det var det som vi har tog det här arbetsmöjliga i Danmark. Så jag att ungen hur rahu jag att alltså ungen som jag känner. Jag vill känna en klon som hur rahu jag att Trump ska komma. Men ungen som jag känner hur nägran som jag sa hur jag att höra till Amerika. För så vet helst inte Danmark. Men ja, allt så är naturligt.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Lärdagen kan bli en av fjärsmina sig attur i marsdagarna för i fyrst och fär och i 15 år. F-Mart är självande av stjärnan och ser från Disney in i del mot B6 och Deckland 12. Lursta av F-Mart. Tutt på Bostradio.
1: Omrann sin samstarvi. Sandsäle. Vaskemen. Sands kommuno. Skåpnar kommuno. Och allt är vett.
2: Och i trotteren av FM1 är stolavar av Movi.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar och efter
0: Kommande lördag, 19 augusti, blir vi i Karmøy om Nordfestivalen 2026. Kom och upplev de fantastiska stränderna av vi i. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsjøstøtting, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Tonaje, Batnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måtne til Lektodonåtne. Og du slipper nett Norge til O-Jabes for telebussar kører Klagsvik til Holdevald Høyma. AHN med Norge, så bor jeg ikke. Kjell du ekonomisje nå av ekonomisje.fo. Norgefestivalen, kommende leierde av VRA.
2: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
3: Hvis du tog, er så god lukkig om, vi har et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealle vindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vøro fra heimstas av veidaren, blir alt til så god lukkig om. God lukkig om. Tofta Jack 2, gulle veit.
4: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
5: Her altur femte konkur av Norra deyur. Han hefur veri konkur i Norri og sitja trón nér i 35 år. Han gjørs nuntjufors ára gamal. Norske konkurinn døy i morgun, klokkan 5 minutter iver holkun tjei fyrska tui av Rydsjukhusnum i Oslo, etter enn tui vi olvarslega sjuko. Jeg som på i norska kongsjus ifra frutja morgnen, og igjen almenar fra på han. Det vi jobbar sorg at vi bor fra, at hans rådtegn Herald og Kongur ut det færen fra, skriver Kongshuset. Herald Kongur tok vis norsk og troende den 16. januar 1951 etter færgisjøen Olav 5. Kong, og han har såstatt vært Kongur i 35 år. Og i morgen tror jeg at Tuccio ombøy Kongur Norra til allmenn tiltøk bæg i landen og utenlands. Han var født 21. februar 1923 av Skaukum i Asker og var sønner til Olav 5. Konge og Mersto Drottning. Det er han som merker begynne til en nødvendig kapittel i søvn i norske kongshuset, tronen han fører nå til sønnen, kronprins Håkon. Og kronprins Håkon hever i fyrre parten på fra at han fører å bruke kongstavnet Håkon 8. Fyrir norra merkið degi herald kongshus, at það segjum að það fyrir norra merkið degi herald kongshus, endan og enn tujarskogi, herran tjögnum flöri attali, verð enn að það mest kjentu og sánandi personun í norska samfélanum. Og Håkon 8. Som nú kongur av norra, hefur finnst sér öll Velår er som han sier det samme som appen, papen og lenkappen han har brukt. Alt fire Norge. 1. september vil omsidningen av tilbyggelagene og tilhørende starfalken flott fra arbeids- og brunetteliten til verden. Samståndes vil arbeids- og brunetteliten omskipet til arbeidsetteliten. Etter bor Bara Stein Nilsen, landstorsmøver, vi utdannet ut så fischvind malen fra, og han værer av tilbygging av Røsnen, og etter gjør han i samband med bygdene av brøydinga der. Og Bara Stein Nilsen, tog at vi og kun, etter her som hendte nå, vi som bygdene av brøydinga, hva er det bygget til av?
6: Ja, det er avspeklare at vi er livet av brøydare tog her og i til større denter og tilbygging og samfunnstrykkene sin i holdt. Og vi møter så vi at saunens er oppgavene til våren, får vi et enn sterskere faglig omkvar og bedre mulighet for å styrke og kunne fylle i samlet tilbygging for farger til høves endamålet og i stedet vi gjør det. Og vi møter at det ligger vel til at vi har jo størst, eller at akkurat største tilbygging jo til våren fra man undan, og nå dette skip under våren øsene, så nå har vi ta samlet tilbyggingene til farger og i øynene og samme stålen.
5: Kan man säga att det är vi arbetssätt lite nu, att det är nedprioriterat nu, eller är det omvänt för att hackra det här först?
6: Ja, jag vill säga att tvärst och möter, alltså nu skild och sånt, det här tillbyggar och inte hevet i 17 år, det kanske fyllt öljan ägg och att du i stånden någon, ta i sammanlaga stånden som vi är. Tog jag tillbyggningen ut i nödstånden med liv och hevet finns ju nägg större. Kan man säga tuttning och uppgångar blir större och större och det är kanske tid och fokus och lydsen från arbeids omkvarven noen som jo også i tydning av mye her intern heima til okken og vante for skjøven er alltid nekvar til nekvar oppgaver er å løse og det skal gjenge kjøtt og så videre. Så jeg trykker at det her også kommer å gjøre til at arbeids etterlite kommer å være styrst så er det at fokus verer og arbeids omkvarven mer enn tilbygging.
5: Nu är det alltid så att man ser byggnader och brötningar så räknar det några folkgöjsning. Hver är brötningar vi har tog i Östnån?
6: Nej, det är så att det är folkgöjsning som har sett vid tillbyggnader i Östnån i samband med arbets- och brunnätlighet och vi är flott över att ta dolderna till världen som vi hända parten av tillbyggningarna att göra.
5: Og tanns som vi er doldarlegar i fyrusen her, vi er tess og tanns som vi er stjauri av...
6: Ja, doldarlegaren vi er lager person som vi er stjauri av hinn sonnen som nu er partvis lagt i varen, og han kommer så å være doldarlegar av varen, tja tøymen av varen de økene som han er omsett partvis av varen som stjauri.
5: Og så ser jeg det i tøyndaskriven at Thomas Pauli Jule, han heldte fram som fyrbest stjauri i arbeidsettligheten til nødt stjauri setter.
6: Ja, nu är det så att det inte är som är jag arbetsrättet i någon till Margit Stora och hon kommer så att stänga till korset och stäver i kippa men det är nog så att jag är alldeles och inte stjör ett av domkippa till att det är något som Margit Stora har arbetat nu.
5: Bara en rätt praktisk spårning, hur ser falskna som flytta till varen? Flytta dig i arbetsrättet, är
6: Ja, så är det där som jag har skilt så är det plås i skrivstånden till varen här det är alldeles till i lötene och tre starfärsen kommer så att jag har sedan dagligen igång till här ute.
5: Bara Stein Nilsen, if jag tackar dig för att du har stått över vid tjocken här av FM8.
6: Ja,
5: jag
6: tror tack för det.
5: Tack för det. Sjöen står i det och färja politi har vi som har haft ett ettligt så att det här smärre färre folk har batat kring landet vår kanna er. Kanningarna visar att flesta batan är loka galtande kröv, men i nökron före våra fejler och manklar stäfester. Och i tvåårsplanen från juni till august fram till sjöen står det 16 kanningar av 13 imenskom färre folk har batan. Og i tre måneder kan det kunne være fra Vig Stafest, med til andre at krautmanning ikke var ombord, og at mangler var vi tryktere utgjør og tryktere ved løying. Korsene er høves nye støvann, er støvann og vindene i høvere gav. Jeg tar en baten som hadde flere folk av løyve, hadde flest her vidskiftene i leie, begge tar i tale med om manning, utgjør og andre tryktere krøv. Akkar uppgave är att rytta att flera folk kunde känna sig tryggt och det köpa sig en tur vid någon flera folk har bata. Men här var störstligt ner i Gjärli så visar det att det inte östning att törver framvis är det räckligen ett litet, säger Sjövande Storö. Samtidigt ivligt någon till Sjövande Storö är det där tjej och tredje båtar vid galtan till flera folk har löjt i färgen. Att tajman är det 23 gavkänt till vindliga cykling vid upp till 12 flera folk. Sjövande Storö bor östning från att samstarv vid färga politi hällde fram och att avfråga på ett litet östning vid fram efter. Trúi mál var um stoltur og det er litt noen til løkreklen i tjóren. Fyrst var talan om ungdom som hadde stålet smating i ønnen handle. Her bær til a suttja hverju tjórt vetta og nu skal greia forstå av hver refsinsin veri til ungdom noen. Og i tvæmna ørum fyrun hei og et fyrra fag stålet fyrst anna blúso og nekka 17 erar vörur i ønnen handle. Talan om utlending og tushil a slav utvising og nukkur varar på tal. Annars fær vi komande bøt og krev om endur sjald. Og det etnæst ikke til å ha å vinne i Rika og i Lettland i Gjørskvaldi og lige så stedt liot i europeisk fagbalti i år. Hva vi tappte 8-2 mot Rika FC etter å ha spalt 0-0 i fyrradesten i Klaksvøk. Rika FC skal til første fyrir så Felixen spil i en døltarspil eller bøkkarspil med en KI enda i her her som i 1924 vi teper om teper utvattelig i 17. og i røkstaktisten etter mål mot distar enda og en som hukte at disten det var Agnar Presta Agnar Gosse mette to at average til KI verger
7: Jeg halte man skal, hvis man tek sammen om, så det i leie Riga vinner listen. Jeg halte til ta bedre ligge i valgfems minutter. Det som Karjan kunne gjøre seg om til at man ikke fikk bedre ugangsstøye, listen under klagsverk. Og så det til at jeg hadde bøver som spiller vi et eller annet tutsje og... det ligger fint til när man inte kaknar till stön så nej hade Karl Strutz eller väl innan till dysten att han blev 1-0 men tyvärr så ja så ändå där vi är rika out till dysten och ändå om på en också större anstånd för
5: kan jag läsa det här som du har skrivit om dysten av portal FH så säger du också på en läs att Karl spelarna möter ändå när vi ska trött här
7: ja alltså Nu ändå då så vet jag blir René Kjell Johansson som missar bollen i en egen brottsdag och till Kosta Mali och till Sjönde. Det är som passar att göra robotspelare till det. Man kan göra sådana följder som Kosta i alldeles när René Kjell Kjell är en av de bästa spelarna som har sammanlagt det största arnet. Han är tök och han är rörelse viktig för Lia. Men han är ju värskatt i rörelse lanske och... hade en Elving som tog om att diskutera om man ska röna att göra det Elving som gör men hvis man hickar efter gärna för chat så ser det ut som att ja han är här snygg orska efter och han vill lätta sig hans Elving som har hållit han var en tajm om en av flera kajsbarn som sa öliga brukte det ut mot ändan av dessen och till sig om det skulle löj man spelar den här han tog en gammal lista grass och Ja, vi vet det så från Kajer haft så är det inte det så undrar på namn så kan man så vända på sig in det så kan man kanske just låta oss över så här. Jag alltid här även jag nu så den apert chalt om man kan säga även jag kunde inte alltid välja så för att spela ju Jerry Stora Fowler ta händer av man pressar men det är ju efter att Kaj inte Riga skål 2 att jag alltid nu första måste jag att mal som tar som händer så hur Kaj ju tvär för ut och till by me around som far ut så Så man kanske undrar sig att man inte valt att spastliga sin friska kräften som man låter. Och det är väl att vända en problem man aldrig har i. Ja, jag går så jag kan ta in när jag maks på.
5: Jag kan pressa att nu är det källan i harmlet jag har i att inte komma mojär och få vara sex distri i Europa sätt och i armen. Kvart tutning kräver detta för styrkesmätningarna att jag förskulle in och framöter jag har i inte färre till loppet vi.
7: Ja, det är nog mest just här utåtningstamma. Ja, som du säger, om man har sex sister så är det flera möjligheter att få ghost i. Och jag tror att Kaj nämligen, som har det enaste fallet som är värre än dödsspel, eller att ta en böckerspel till Strujus. Till sin Strujus är för att köta fälla bostrys rockskapen. Det är som att rockna filmar fram. Så om man har haft en möjlighet vid 6013 nu så är det ju just det att styrkesyn till första linjen för att gå. Men jag hade det som jag hade sagt i Jöknen sommaren bland annat jag väl sa som man sida visen är att alltså tischen och vant för jag först fel att jag missade det fjärde plats i efter som man gör det ena för det sa det så får jag livra vid och men möjligen att jag ska flytta sig sin lagar upp för oss in den nio alltså tog hela alltså sälja cyklaren så i Anker Chakoy och Anker Chakoy och hela just det här heter sommar i huvud okej men Men kanske, jag har alltid att bära emot styrkesin, men just nu, för 4K som man hickar efter att man har möjligheten, särskilt mot det italiska Marshallin och tar Champions League, att komma vidare, att man inte vill tycka att ta möjligheten i vägen, till sånt att öliga, till något som man kan sitta och yra sig om, till att jag alltid att Riga var bättre i jar, men lika som Champions League möter Kalmar Zagir så hej Kaj samma möjligheten till att komma och göra men det skulle switch för Hesser det blev lika som test förut och så är det spårningen går så näck till Fred Averska fälla men jag ser om nästa år Gustav Verit det är lika vi nästa nu näckar för att förstå att det kommer dollarspel men ja nu är det så gusser tror jag så igen
5: Agnar Prestad, du ska tack för det, det var vi i Tjåkon
7: Det är så.
5: Og jeg halte frem ved Sindra Føbel til 21. omfære mesterdalen som mannen fyrir framman og en så sånn jeg av underførende omførende ser det ekvelig spennende ut for alle parter av stiatalene. Lagt dere fyrir i Norge godt kvalt her har vi vokkjeng å spille likladest og i struinen om europeiske plassene. Om en vinner ved hesten i Gauarstøv og undan søgneste seks omførende med en teperen kommer under trusht og i tatta struinen. FM8 vil vi fra Pyrjan til enda i omfærenån. Lagt vi fire ved fotballskolen. Det er Pyrjan klokken 17.15, altså 18.25, som vi har sendt på en løs og skjærpekjøret. Det er vi navn fra mon gesten til Torbjørn Atle Gregersen, som er vutsing legenda og hjelper venner av Alans Linnon, og så Jakob Ausa, som er fotballs tøynda med og eksperter fra Bolt FO og Norrløsnån. Rodion Reynard tror Røyga 4, og at han har da Brynja Jakobsen Poulsen til Røyga at sida fra Wichin Johape, som han vil finne just innsen. Fyrsta bruksleverer klokkan 18.30. Og i morgen vi så samte, ta og i B1-fjers. Helst sannolikt flyter opp i morgenadaltene etter 15 år og særlig i første dalt. Sondedegn og mannedegn vil hilde fram ved Oddastruje, Bottstruje og Tria Hollager. Så det vekker en låt til frukslåta Norge 38 meter om sekunder, samtidig og akkurat ærlig i støvun ved Mjørkje. Fremme til middag, eller ved vår. Da løyer og da 17. parten vekser vinteren opp i frukslåta til fruska vind, 5-20 meter om sekunder, samtidig og langre med til nælene. Og i natt og fyrre parten morgen, akkurat ærlig i støvun og hiten mellom 8 og 13 hitast i. Hetta var så tøynt nøyt her nå, jeg skal på fra klokka 3, da har vi tøynt rettår, og da har vi vidtjen av Jan Møller, som stjåret i Orsko, og han hever just ved å stjåre i olje og rastevne i Norra, han prater vi klokka 3. Så da har vi rettår, vi bare gir Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
8: Heimeren minni enn til helter. Spyr bæra safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
9: Kom vi til EM og stola akkar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og fyrjom og gys ved av forestjadnja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einast 90.155 fyrkvønn. Vi råkna i flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede, og egang til truttjør spennende dister. Kom vi og sola førjon, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, vi der vi av feriene.
10: Lærdagen kan vi ene av fjerspinnes i atter i marsdagene, for i første fer og i 15 år. F-Mart er skjoldvandet av stedet, og sier fra distan inn i del mot B6 kl. 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Bostradio.
11: Områdens samstarve. Sands kommune. Sandshave. Skåpna kommune. Vaskemen. Altevens. Og Husavir kommune.
12: Utrotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
13: Fra portalen. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav tilbøyene. Portal.fo.
14: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
15: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
14: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndkjøter opp for deg fra samlige prøys.
15: Vær du kved? Ta gjerje.
14: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
16: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Vi tog show med vår. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpå oss. Samband och gödlom växer.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder allt bilmärkstyr? Lackverkstad är tegelser av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Och lägg till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærløs vinter jo, siden som samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Kommande lejardag, 20 august, med Viarei Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av Viarei. Vi navner som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du stemmer nett Norge til Åkjepes for Telebussar Kari Klagsvik til Kollevald Høyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomersje nu av ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareie.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
3: Rapport av någon. Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
0: Leierdagen kan bli 41 minnes i atter i marsdagene for første fer og i 15 år. F-Mart er sjølvandre stjernen og sier fra Disney inn i del mot B6 til klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Båtsradio.
4: Områdsen samstarvi. Sands kommuner, Sandshavet, Skåpna kommuner, Vastjemen, Altevens og Husanger kommuner.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
6: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærun Øtlund Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
7: Lisa tog en vørbild av Vensel. Leita tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Klokkan er tre. Her det tøyende av FM1.
10: Stor oljemessa har vært i Norge senast av DNR. Jan Møller, journalister og stjåre i FOIB, har vært av messene, og han ved åkne her i raserommet. Og Jan Møller, jeg kunne høre sammen først og spørst, hva var det større og nødkjøttene av disse messene som var som tar til når det?
11: Jeg vil si at jeg har fire åkkenføringer, og kanskje vannende eisene for normen, så var nødkjøttene han at åkere nødkjøttene landstørsmøver, Jakob Vestergaard, var vi, til lenge siden jeg først landstørsmøver til oljemesser, vi minnes for ikke sånn jeg kunne ha en skjøyene, ta hver... Ta våre rettelige nekveføringer som får av messer. Jeg ångte opp i håndtro i tale, og vi hadde sluppen av viokken, og vi hadde en føreskan bas. Det var tatt tøyene til man får begynne å planlegge oljeleiting i følger. Det var en øle stor av hoved, og så videre vi alt kan enda vi. Det var bare til 2014, og så stekket jeg det opp. Og så gjør denne føringen nesten ikke være i ånes. Og tog i munnen ved et her nødgjøyt at når det kommer en handelkraftig landstørsmøver, det er kurset det som han sier, og det som han har prøkket, hessa det han er og Stavanker, at han er ferdig i en båtskap som er, jeg sier av normen, tid vil jeg gjøre alt for at nøkta etterspåringen etter olje og gass i Europa, og for orsk og tryggene, Og her sier vi til at hvis vi finner olje og gass ut i førskåten, så kan vi gjøre nordmannene hjelpende i hånd, og i eisen er vi være vitlige at varvete orsketryktene i Europa. Så samståndet så har han mulighet til å kunne se uge seg her nødvendig verden til det heter en ekvillig, ørvis og stor ver, og til man så sier vi at det har vært sammen med hånden og følt fra vindemalleren, vi nægget det er at det er oppgavene, alltid det er alt som ordna fyrir som ett OG alltså.
10: Fekk Landstors med över samtalet vid norska politiska rösten?
11: Ja, det går av ett och det är att han har en fond vid den norska orskurraherran. Terje Åsland, han går av fond, skilt i Alenon och att han har fond en spurt i Berge Jakob och den norska kollegan. Och det var samtidigt om att här är det ting som föringar norrmän kunde samarbeta om. Om inte akkurat här nu är för att sätta borren och i, men så är det allt det som ska komma fram och undan. Med en annan vill normen vara vid till att uppgradera förska lågavarna, så som taskar till tygen i det. Och där vill jag ägstna komma till oss av föringar om till här vi havbottsmineralen som tar här och som vi tar och vidare grannar. Så här kunna föringar när sagt adoptera det här regelverk. Så långt nu ser man möjliga på en samstarve. Och i alla världen att hoppas man så att förrilla sajten kunde norsk oljefila komma till följare att leta efter olje och gas.
10: Ja, jag kunde också huxa mig att det här är spännande. Men det som ligger djupast när det är tjockna för att vita att det är oljefärgen. Men det som händer av norska oljebåten och av brettska oljebåten som vi är, för jag har avskan hevet att det som händer vi följer.
11: Ja, så okej, det som händer i norr är det här. Norr är lika som färgen att bröjda sin oljepolitik. Det har droppat land i fjärrestre och i stormparten av Afrika. Det har färgen att koncentrera sig om Atlantshavet, det vill säga Atlantic Margin som vi kallar det. Namibia i Afrika och Brasilia och i Sydamerika, Kanada och Newfoundland och i norra Amerika. Och så ökar här vi Europa, självande satsar där allra mest på norra. Och så är det ökar i Brettland. Och här kommer så följer in i myndena tog att där har några fund här som där skulle utbygga. Vi får veta nästa månad om det får löjt till det. Och det kom fram och föreläsen här och mässan är att för att vi har givit hjärtat i er så ser Equinor till dem flera möjligheter och i ögonen mellan Hettland och Färgar. Här och i ämsk fond är det gör som tar kunna utveckla.
10: Och så har du sett det här med Amarsen mellan Färgar och Hettland. Ja. Är det också med en eller är det hinner med?
11: Nej, det är så att det hinner med en men det är så när vi att det ska inte nägga fantasi till att umynda sig att det är så när så är det ens åkare med in. Och tog vill Ahun alltid vara här och ta det rätta tidspunktet er så byter då. Och annars tar du spyrst om vad bildgist sälja i norska älvinne så den stora sövan var
10: det. Det är älvinne, du säger det älvinne.
11: Ja, orsaka. Ja, han är eisen i älvministare. men till det att det tror stora norska älvfällen är Aker BP och Equinor och VAR. Det är för en skärman om att göra en atlant för att borra och leta efter en risastor oljefält och ödlund till norska landgrunden. Det är självsamt att jag ser tro i fel och ungefär och lägga allt i ena kurven kan man säga. Och grunden är han att den norska oljan i sockeldirektoratet har mätt att 2030 så för det att minka i framläggande. Och vissa felöjna skulle bli att varvade orskutryckna i Europa och levera till det. Så vi har till nöjt att finna nya lejer. Och här har man så sagt och för folk ut och säger vi får börja i Barentshavn och ut mot i Arktis eisne. Och det är ju inte trav i politiken till ES som har sagt att vi skulle inte börja mer i den terminora i Ögsnån. Men här är normen konsekventer. Så okej, vill jag tid ha olja och gas för oss så må det eisne tagga till att vi får lejta. Men vi kommer att bruka en läggva pengar och vi tar ett rött i expertiserna. Så tar så jag fyrir sig att jag kanske innanför några år kunde finna ett lycknande fund som Johan Sverdrup som i det levererar 30% av alla orsker i den norska framlägsen.
10: Ja, men där, nu har vi känslan att du har varit större än av fyrs ner, men hvis du har stått kan svära på när kunde vi vanta kanske omgår för att byta av och för att få av för att lojta för att kunna ökattor?
11: Ja, jag vill säga att det som har hänt nu vi har landstorsmärn själv för in och säger att det här är något som är att man har gängat 100% att bo samtidigt som jag har något annat målsöge men detta är så stora möjligheter för färger och att han är färgen i färgen nu och lyckas som Stenfjärsida hemma och vi skriver bara ut i marscherna Jag tar sig vid till rötte följtsinne berg för myndelagare och för vinna. Det är en tygande lir och i tyg som kan komma hänt i nästan. Och inte bara norra, men England ligger ju närre, eller Brettland ligger närre förrjar. Så här har han så eisen i Atlanten rum och i nästa månad affärer och vidtja oljefälet, det stora oljefälet i Aberdeen. Och det är nettopp det oljefälet som i det arbetar tatt vid förrjar. Man kan så säga att det norska oljefälet är synd långt väck, men det är alldeles galt, det är stort till förrjar.
10: Ja, vel, jeg vil takke deg for det, så avhåver du fra grønnsene fra, altså disse store oljemestene som vi er i Stavanger i Norra. Så det et dessfattel utvarpet på i det fra at Olaf Olsen, fyrirrende løktings- og landstorsmøver, det gjør han var 91 år gammel. Han var løktingsmøver fra 1901 til 1904, han var landstorsmøver i Tvøymen omføren fra 1901 til 1903, var han landstorsmøver i Fiskevinn og Handelsmalen, og fra 8 21. 91, omsatt han utnær hals og lampe og normal. Så etter han skal i landstorunnen, var han øsne væra lag med vår. Olaf Olsen var skipsførere, og Arnand fører opp i politikk, var han stjåre i trålversen om Vøvne, og i fjellene Beta, som tar området, eller nek området, og kopatrollerne. Han var 17 etter stjåre i Vøvne og i Beta. Han var øsne nevnt av limer i Fiskevinneranen og nevnt av limer i Fergebakka, altså han var nevnt av forbevr av Fiskemarknaden av Tofton. Og så da vekkere sjåkon, det han flekk av vevor, alt vi kunne si han. Ta løyre da 17 var en vekse vinteren til hos indre oppe frukslå til fruska vind til mittel 25 meter om sekundet, det var samtry og langre mittel nælne. Og i natt og fyrrepart morgen akkurat ærlig i støvun, hiten 8-13 hitast i. Jeg svarer til å ta noen bit ved at du vil ta inn noen klokken 17, og klokken 17.15 jeg tar ærta fotballskole som skrannig, og vi ser fra fotball til klokken 17.30, klokken 18.30, det distrin Sarpegeri, og i midtelen Vutsing og AB. Men som sagt, vi tar at du vil ta inn noen klokken 17.
12: Er du show, Mauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 223-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Vet du at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
13: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
14: The land between the mystical worlds all-powerful God. His name was Haya Haya Umba.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektøy av telefon 35 45 30, eller skriva till oppen av bilrökt kullavensel.fo.
1: Kommande lördag, 19 augusti, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsjøstøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvånden. En heilig festivaldag i Tolage, Badnalandet, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt under Måttne. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for telebussar Karin Klagsvik til Konnevald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekongommersje nu av ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kved? Det gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Ja, gåvan det. Vi tverra sia velkommen her ur Sarsbergere. Vi sender Boinløys ur Sarsbergere i dag. Og har en størtesten mittelen Vujing og Habe. Som fyrir av er nok så avgjørende for Europa, strøy og i første døltene. Jeg drap meg i dag, har vi finnet två rattelige serføringer. Annar av et eller annet og hinn, at han får kjøre meg ganske. Nei, jeg vet ikke hvordan man skal lyse til her, men først, Jakob Eusa, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og hinn så Atle Gregersen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Ja, jeg også er to, så synder om i mest. Kanskje særlig å begynne vi akkurat om Kaui, Europa fotball først, og så kanskje færre synder så slitt akkurat spekliver til det første kappen i Atlanta, så det er eller så ikke det var tøymann gosser. Men vi kan også begynne i Klagsvig. Vi skriver det 28. august 2016, og antje først li etter i europeisk fotball i år. Jakob Elsa, du tog til Gjerslabaden i Klagsvig, der spalte sin seneste dist til Jar. Hvordan får du lage frem i Riga?
1: Ja, det var et øyligt trusht fra hessene Riga FC første parten av dist noen. Jeg halte at vi kanskje at det største trusht som vi var i AK i kanskje i flere år. Kanskje samme vi i dist noen i Serbia i fjor møtte Radnicki, så... det var olja, alltså marginalen var vi kaj då kom jag tror om först 20 minuter. Men så evigt vi kaj ja och så jävla distance ser sin ut och men så kommer tar fram om och kaj svär att vi första kaska nästa allop som andra allop som kaj här i distance. Så kjem en rekkkost i cirka 45, og til jævna så dysten rettelig enn jeg vil ut. Hiner begynner å legge seg kanskje sin mor atter, men Kai skaper ikke nækka stadvek, men satsa kanskje på at få langt et løg til det, det kunne jeg kanskje umynda med mer, men så, i hele det nødt forskjellet her løg, så kjem Kai til å være et størst personlig mistek, og... Og det var resten, hit fyra mål forresten, det var kjølmål, så tvei, altså Rika skulle skåre kanskje tvei og kanskje flere mål, men akkurat Hesberg skulle ikke skåre.
0: Så det var, som vi hører av det, så var det ikke jeg oppe på det at Rika vann distan i dag?
1: Nei, altså nå stryker jeg til Øtland distan, Øst til fyra, 100 forsmåter, så halte jeg Rika her i munnen, Øst til fyra distan, og i malchansen, tar vøres fremover i XG-ta, kjøtt om tanddisten hadde vært rymme jauner, så samanlagt iver 100 forsmåter er ikke nivig om at det er bedre lys for vi er, men vi møter enda andre kjær, altså alt vi er avgjørs på små marginaler, og tar et finnje rekkost, og hva vi møter en gøver støve, så møter ikke vi er her.
0: Og hvis vi tar at vi er at i kjellige landen, det er bare ikke bøy, jeg tror ikke at alle distene går så her, men det som du såst, hva kan du si fra deg?
2: Ja, jeg synes som en som jeg på jeg har omkring eksamen, så jeg bare ser en par sted, men jeg har alltid lagt den nere som du hører ved KU, jeg har alltid tar en øle sterskan enlaget til at det er under øle større enn trusti at jeg livet det, til at trusti er kjoltan så rævlig lunch, og her har den ekva rønta løyker som klarer å røya stormen ja, men da vi har straffar øle kynest ta de missade bollen halt mot ändan och det första målet är ett mönster gör öliga chelet är en 34 fejler som Kajern vanligtvis inte gör men det här som händer då upp mot Gower Mills då och jag hade a Kaj har vi vidla flott och här till att när det öliga är klart att man inte klarar den playoff det stä det är alltid flott och så har alltid har haft stonk ut i allt där så Sindre Harmless jag kunde vara ett väl att ronkor som sig själv det skega Kaj som backas väl men för första fotboll är det faktiskt en chelet att tar lite ivlegern i Nekvar och tar fink så islittande och sista petta petta och jag och annars är Europa som är väldigt helt okej okay. Än så vi kommer ju i tre runt då och man kan säga tar att så jag för marginalerna vissa här och jag kunde ha tömt dessen så jag aldrig vill saken fram och i munnen hötte er där bär spåren kom tog jag med att träva Leo i ett äldre spel
0: alltså är vi kom här till att det här körde Werner Kristensation och så kör jag ända i bakgrundsspelen här för
1: Nei, altså det er det som så at altså det er nu i skipanen vi Conference League kom i 2021 og det er i skipanen såløs at det nek lattere kom i et ølderspill det som er bakkespill det er visst gjerne og det er sånn at vi da er å skrive en grøn om det i det er til Gjørskvalde at Andorra fikk et liv vi nå i Inter Skaltes og i et ølderspill og til bare tve land etter til San Marino og Montenegro som ikke har haft liv i et ølderspill og til aller fleste så igjen 2021 så det kommer att hända i Rockfield att det kommer att hända ja, alltså det kommer att hända av att få ett liv i dödarspelen till mycket bra, så är det som kappgärna nu
2: Ja, absolut, annars en gågrind skriver jag jag måste lugga läsa han tvär för jag skulle ordla men nu vi skulle ansa efter vi skulle avrika första år för jag kunde bli vi ha förra liv som jag skriver och så alltid alltså Chatham first lin blew the early out chance att du helt den bästa spelare tökar och Kajan har harsh rakter Otmar har gjort det, Jakob har gjort det, och kvar Jakob har gjort det lunch så gång till Sjövall Sjökovi, till allt i värsta all det är vi. Och annars så har vi tre öliga herra växlar, liksom man säger, andra kan anstaka lagar som har spalt öliga nekom minutter, så att det kommer så tatt, allt i släckis så gäller. Men hvis jag känner att så är det öliga bittre då. Och det kan gänk och tyra det för, så nu kan det färre att vara vi att Koi kollapsar, ett lat har skett eld och i hela lorst, det vinner skett och sjukt. Så det här är ju nog så spänt på oss.
0: Ja, men som du sen säger så har du kvar, jag sen säger att jag öppnar vid läggare och så är det men alltså ändå så har du ju heller kön en brant vid och det är rulliga större profiler som först skulle in som skulle lita det först skulle se in i Udde Europa som inte är tötigt till dessa distanar, det har väl sagt han så tullen jag kan säga.
1: Ja, alltså tandisten som Kaj spelar möter Kaunos Salgiris, det är alltid ett av de större chansen som Kaj kommer i deltarspelet, det är alltid Max Powell nämnde ju, man visste gott nog inte Lodakas i röksnöktis, det är att det är större chansen, det är livet är inte, jag hade inte varit bättre än Kaj, och Kaj är alltid vinner 1,5 och möter 0,34 eller så, det är XG samlas sig ur 140 minuter där, men Lidslän som Kaj i Europa, det är 18 spel och han spalte bara 33 minuter alltid i avtöjmen 140 minuter och det här blev väldigt avtjänande samma vi att Jakob och Otmar stått är en Eisenbergskatter och så framhållande han är Patrik Johansson och René Jacques Johansson inte vi, så här är fem lastespelare
2: och
1: ja, ja han manglade så, han spalte i Europa i fjol tar ju kanske också Jauner, han och Marsk men fem lastespelare och avtöjmen nu är jag bara vänjande men i tjuta tar så är det kanske fyra avtöjmen nu störst ett vi kör lastin.
0: Alltså hörde det säga att man kunde ha tälve sen till Örvis kanske innanför Chakao eller kanske från fotbollssamband någon för jag hjälpa in och nu för en vi är i Europa så.
1: Ja, att det är Berge, alltså Max Power spelar Elias Malt där vi vill in i Florida för det har alltid måste här bara vi att vi ska hicka och samarbeta only. Jag brukar öja nektar som spelare nu till Jordan Fjord Ösne och ta heavy cykel kosta och kraska. Och så är det att Kappingarskrain till FSF och Punter Europa står spalt. Jag hade KU spelare fem dyster på Nujan DR, Bointe Punter och till ta fyra dyster mot Bisse där som KU östen under Övriga, ta är bara fyra DR i mittlen. Så akkurat han barsen vän och viverskan till Åkran och Skåden.
0: Och så har du Atlet och Nujan Störtjat här. Nu hickar du åttan från ett till fotboll till Tullukt. Hör du som stövel till att läsa som tingen nu som tar du spalte? Alltså huxar du om Ferio och Frui och Tellinga Dyston?
2: Ja, jag var som jag huxar om Frui. Det är inte att tacka fel. Det var KU-spelaren här var sig fram till Europa Cup i åttan. Rattliga, alltså till och täta att spela fotboll till. I halte att liksom KU ska tåla att spela tvärdes som vikna. Men i halte ett lat trutsar. Men till halte ska hända ena för. Jag hade programmet så att den blev för strant. Jag hade vidare allt för lite kreativ vid distar och assetan. Vi tar för exempel Frui, tror jag vi gick om sommaren. Och de flesta fällen har Frui för att det är man tränar efter. Och jag hade, man snackar om avant när man missnackar och askar. Ja, alltså, hvis du missar så är 25 askarna som är färdiga till Danmark eller Lallantia eller så. Det är alltid så viktigt. Så jag hade att jag kunde vertälla vad Örvise för jag just först och fotbollsvörerna som är aktuella för för på ombudsmän och för att det första fällen kunde hålla några pengar in där. Så är faktiskt att Team Kari här är halt deras grind där Ussoström. Men nu kan FSF ju helt inte styra att sattna sig med honom och det runar och blir 120 minuter. Och att ta få åker rekord och så blir åker karantän och så vidare och så vidare. Så här, att det är nog inte så rädd, det är inte så gård så dock och så är nog inte klar att sätta en bättre skra. Men i halt det man ska tänka ätligt till att det här. Och så blev kreppan till Kari, eller kreppan. Press i Kari blev ju förvärrad. Lutsen drog ju vid att tappa mot Nolsjö Väster och Hapia Aima. Så hvis du hade vunnit för exempel Nolsjö Väster så kanske du hade tårer sin bättre och sparsat omkran och i landskapisningen. Så det blev ju inte allt som kunde gänga gällde, Jack gällde. Men jag aldrig blivit nöjd att hvis vi dattlåknar var vi internationella webbalt och det tog vi stöd till i när Nolsjö Rottfors så halte jag att man ska prioritera att geva Europa Cup så gå fortsätta som i rörmöjlighet. Men det betyder ju inte att det är inte onket i US-perioden att kunna spela tvärtom det som vikna. Det är inte fylltjant.
1: Ja, i allt man kan östa hitcha. Man ska östa kanske tjeva topplidna sinter av kylterna. Mitt land spelar vi tvär halvfinaler i färgen. Och hvis man säger att det är så ringt att få glopp i ångstande så kunde man hitcha är halvfinaler väck. Och det är vi öliga gott för spänningen. Det är ökt möjligheten för att bort fimlig kommer i finalen. Kanske vi 3-2-3% men det här alltså Leechland och i Forange och i som är skilda till är topp 5 linjen som inte vill jag tro att mördar sig att ha med minkar ja
0: så ja
1: så alltså är halt jag tag kunde offra ta en till en halvfinal där för jag finns

0: med ett annat som Jakob säger. Ta mest avgörande spelaren i första Europacup så är Tökret tror jag att de belastningen av Pott som är 500 år och han gör 16 mål i Rebesen Kappen och halvt i Jakob skriver jag. Ta blev ullet tryck i att han var ordentliga frustrar och Conte Paul av skiften sin Mario Diata Conte han allra helst men vi det är ju svidl vänjen Conte Jakob är ganska i inte. Så till oss när vi vänjen stötta till Lee av den som han hällde det bäst och kan ju utfra att han också har en vecka fram.
1: Er, kan man säga att detta vi är såna så spelade jag dem eller så i Klaxvik kommer vi göra så kör inte några åter och tar eller nästa år går så lunch för Kaja klara att hålla fram och vänta matan.
2: Jag vill säga att hvis Tor skulle få ett dolda spel att säga så vi hade nöjt till att vinna FM och IR och så tar alltså Tor som är i 33 plus kanske och vi har kunnat undra det här till att det är skipan är bara så lös att hvis du inte kommer som mörster och IR så har du jag har inte från jag Kanada jag har från landet nummer 28 eller short och nio ta halt ju ta var kanske åtli halda var Bulgaria som kom i ett åldersspel annars dott i öll var det bära mästare som kom i ett åldersspel så du skapa mästare för jag kommer till och vi ska inte bli mästare är det där rocknigen hon kommer är efter alltså tog en gott här efter ett superlig nästa år akkurat som i fjör men ta standard och conference league och ha en realistisk chans att komma i ett åldersspel så då måste vi vinna FM ju är annars ligger det kanske två år fram i tiden och ta plus att två tre att är det nu så på den enkelt
0: Ja, här är ju så totalt osamt tror jag att man kan ju gott spela Jakob till man kommer upp i fjorden. Du ska helst bara köra en tjej åtta av dem. Alltså Jakob är 8-0-20 och Kalsu är 8-0-20. Åtmar kan stanna där till andra håll trus, hvis han släpper runt han hans maskerna. Så det här ska jag kjolla vann det. Jag syns inte, jag har inte nödvändigtvis att det är ganska allt som kommer att göra dem. För det är ångt, jag syns att han energi och nu får han nödvändiga vänjare. Och tar rutta och bor i fjör. Det kommer längt i Europa. Tar Monti och nästan kommer ju baka spel. Den här är vägen. Tar vunnit gröjpna. Så kanske det är akkurat det som ska till för att det är så gammal syrkoshästarna vakna efter. Så, och släppa runt den skäven så aldrig stadigt har det här. För jag klarar stärkaste li och stärkaste upp. Men tar skulle luta tjejpa rätt. Och jag vet hvis man så inte blir mörkare så är det sånt. Jag lyser med när rutta vi. Så det var öliga spännande vid det kanske är. Men hvis jag känner sig förrannan rätt så är jag där att vakna nu och färra att ge en så i skarsmangäng till det sista tjej omförande. Det här var jävligt intressant.
1: Och som vi då inte vill nu, vi då snackar öliga om det utdragliga. Jakob player av en sån tälknusare. Går det här att säga fortgärliga för KI att man ästa stäckar här?
2: Ja, så tror jag finns 12,8 miljoner för att komma i rökstök. Och det som är skiljda är tärliga som det som man ofta budgeterar vi kan ska komma här till. Och så halt jag att det är sådär så att rökskapen ska jävla vi är tar vi det här. Så det här är ju sikt okej, fortfarande är Chakai, GTA. Men hvis det inte blir vad FN-vinnare är så kommer rocken inte nog nästa år. Kunde ju ymda mig. Och så tar han kanske vara nej ut att hjälpa vara näka bulgar.
1: Jag kan flytta kan späckliga innan du förskott dölterna. Men jag husker lycka att spela Atla som hjälpare vänjare av Allanslinjen. Så längt med listan här. Kvart gör man med listan här? Är du till Ölen Ekvar, Dyster och Hicker, Åtalanta? Ja, Ölen. Data alla stanna.
0: Ja, ja, det är ju alltså det är ju lovla klicka vi har just längt med det snar så är rocken vi är så ju med all en touch och tal för oss det som vikna. Så jag laddar för det snar och så ju öliga neck vad det står och talanda det vill nötra för jag vi kvar där är och sen bara för jag kunna snacka vi så spelar när tror att det är ju så att vi ser inget line som är talanda ja men så förväntar han att han står det fylls ordentligt väl vi. Och Tegerius, hvis man ska kunna snacka vid så ska man veta vad det rör sig till timen. Så ja, jag är så jävla när jag var förbostadstyr. Det är inte sörst att ångt det också man vill bara klicka över det att man ser allt grönt. Men nu närskast vi att det är ett landslagsomfär och vi tar extremt när jag var donaliga lagare. Så nu klär jag mig ordentligt, men det vill säga att maj och juni man var som tunchar kommer till öknen. Europa Cup, äventyr, just en ibisko, lefelven, hjälper oss att sända på abstinensen där. Men ju, det är inte drutt, det vill säga.
1: Och kanske ta ju skejer tacka sig upp man släpper ju inte ska han förbättra men följer man lika väl vi som position och ta.
0: Ja, tier on the line alltså det är som vi snackar om vi kör ju inte några lika spelare som man helst inte ska vara för gjort han. Men i halta vid i första fotboll till han så mycket större pull ju out on the line like att nu är nog snack för som gör sig allt annars vi droppar ju en 54 till spelaren aldrig. Som vi då som har vi inne omkring Jockon och till allt hon lagar men till Sean den äkrar man helt vill undvara minja nära i för så ju utlever kvarter där men då fälls ju väl vi och vi tar program på förra distinna halvstolt att utav förstå nu så då blir det sort postspel. Det är fire att de som kan spela förra för den halvfems.

0: Og hvordan skulle vi ha det gikk opp? Vi kunne ikke ha for nekvar som jo ikke før for spiller man 20 minutter enda deg inn og handa deg inn. Så det størst puslespill, og det nok så interessant å sitte vi, og så må man røyne når jeg kan sitte rødt og se om man sitter ikke der imiske distene.
1: Tvara lägger någon som vanligtvis är landslig någon tar av Eimers och i senast när vi med landa Gunnar Vattnamar är en dålig dammars nu han spelar vi en förändlig vajle och Gesa tror jag för mig att match och i tre ekans fall tror jag det styr till väl sagt hans stuttligt för Berg Tikkon och förskan fotbollt och försk fotboll så har
0: Ja, det är alltid inte några lögner. Alltså Gunnar, alltså utanför så kan det kanske viska som en rundalskift i affären från möjlighet för spel och mästare i Ryssland och dölderspel och så vidare. Men han fär till Gunnar blev en öndre dvar och i Ryssland är programmet extremt sträv i förra fem månader. Han är inte en powerful spelare och för familjeliv och så vidare. Så, och väl lägger man efter första tjön så det är spännande till honom. Rotary och i League 2, han fär sig Rotary. Han har ju gjort det gott och att det kan vara gott för Jakob till att Nu är vi med av grannar och gissar så är alltid Torvald säger att det är alltid Channe finns ut ändliga ordliga jökenbrott och allans linje. Han spalte väl, han vi mot checka och han spalt skåren ner kraft och gjort det gott. Men jag kunde också med han blev Lewis var dominerande så het här pitch bear på och vännande blöda via gänga på ända matan och hvis man läser filter sin video Jakob som ju är Limer Grimsby Norra läser jag inte än. Jag var väl med Norra så är det ahu i alla möjliga ställen så enten för lunchen och i Grimsby ett la feran vi är så i halde till öliga stottle för första fotboll där vi spelade per till och han är vurst av sin dra tåle och gars kom gulla så ber allt till så nej öliga spännande tur framåt för Hesborg.
1: Och jag vill säga att du vill just väl vi lägger att det går till att utlanda att det är inte alltid till att finna ta om to ett la jantan vanker och arren vi har lätt att ta ut och lägger att det går där han förs Roma kör Fabrizio
0: Romano.
1: Ja, kus är vi där och du vill ju väl vi utlanda kvast rör sig annars för vi dessutom kan lägga för ska lägga att det går så att nu är transfer in där lucka shit.
2: Ja, så till ju väder nek fram om Aron Benjaminsen. Hetta vi ta sista hetta det så just som han spelar så för han till Hearts i Skottland och Hearts har spelat ju i Dalderspel i Conference League, Europa League.
0: Ja,
2: det hade Conference League. Ja, så Taver och Kusser Ache Samuelsen och Martin Aktorsson och han där Kusser Sutcher i Dalderspel någon kanske har vi ju se omkring. Och så ja, alltså Mattias Voss skifter att han har kapengar men han är så inte förringer till så till Vänsersel i Nasbøs stolt i Danmark och så jobbar att det är av och för kronspelare men alltså i rock vi att han sätter sig in där man vet sig små men alltså jag har alltid det här alltså man också överraskar om också händer det så stiga där till fel blödesperat och i färgen är det goda spelare låt vara sig billigare så jag har alltid att man ska inte avskriva det.
0: Nej, alltså hvis jag ska läsa näka tre så har vi ju en Lischeberg i Serie B. Nu narskast vinter jag, men jag hade ju i Italien man tilltid sin signer av er. Där skulle alla vara halver mafiosar och vara viktiga så är. Så det här kan hända också. Annars råkning inte vid några föringar som fer härifrån. Men det är så öliga kött. Jag hade, hvis man följer sig inte vid utlanda så ser det öliga några ställen. Jag har till att ha en huvudvärde. Så är det att laga handlande ta gång när 17. Det vill säga, hvis Premier League ser jag så är det att komma sin 17 gång så drippar det. Att ta gång 17 jag drippar vi är. Så det kan bli totalt kaos i nästa vecka och runt omkring och tack han Sean i överskonkurrensföring men i halde vid där finns ju också spelare på plats här som det skulle vara eller vi tar och klarar det själva alltså henne så är vi ju skift till Gottli och Martin kom ner och tek 60 centra tog jag kom på plats och Archib blev fastare så i halde till och inte glömma Mattias Hällstedt som spelar i Allsvenskan så tack kan ju hända också men i halde vid det är en god steg akkurat nu och i halde att till viktigt för Jokkona tar spelaren som färre steg ger det gott och jag så blir Rahon för förspelaren och center hackre och det här kunde bänt då att Prusner får en lösendropa så för en gång ulle buller men hvis det är så tölning om Aron Benjamsen passar om Lajan och Leon och Sällan och så vidare ja men så bekända Lujtjast och det är ju näka som kan göra mån till den första filmen som har kört omkring oss det
1: och som är halde ju snedare center övrigt nu man har ju inte lugga näka om att det är drickvåskejan här som drar för att börja vänta för
2: Ja, alltså det är ju alltid väldigt stora troligt, men det är kanske när jag kom till ja, att det är långt i mitteln till det finns några av de äldre spelarna har ju inte så stjärna som har haft öliga äckliga skär och det här viskar som att ta av oss vi får stort för att vi har kommit för surt att de kommer till färger så väl om det är en vänt av vi är innanför det här
0: Ja, jag hade man en uppgradera så just när Barnas Mitchell körde där i Klaxvik och så kom Kjartan att han Heimer och så kom och Jens Berstel och Jon Petrus gjorde så med. Alltså Venningar Monkner ökt extremt näck och Venningar Stör vant jag lägger in i bäsen och varför. Det vill säga att tar få inte lugas där chock att de kommer ut i utländska fällen rent fysiskt. Tempo är ju sånt. Det har kreo här hörde ni kanske sen över men rent fysiskt där denna touch tour där tar där inte att han för näkra så. Det är alltid spännande. Det är alltid kanske vi kommer till att vara med i förr nu att vi tränar ju faktiskt som fel att träna mer än man gör åt andra och få inte som kvulten. Så det håller vi skulle till att hitta på att det blir ullitla till att träna 5-6 för en vikna och inte kunna kvilla. Det kan stå att du är fulltid professionell. Tar träna helst bara 5-6 för en vikna. Så ja, vi skulle till att reglera på en eller annan mat och annars så kommer vi till er.
1: Du har själv spelat nere och ändå stod i Skottland i Östen.
0: Jag var en valskull i Skottland, ja.
1: Gås vill du lysa till sånt ölenig brott igen. Det är några år sedan du var så här ivrig. Stöj mån till det här som drar färan nu.
0: Ja, onkur, vad som Rasmus säger att lärbetsa det är att ta jag spelade och givet hoppet så har inte jag en trutsa danska divisionsspelare och det här visst kostar man en 25 000 månader. Och det här kom till gott och det här var profiler i förskapningen och det är ödlig sjön i Superligan och första sjön och nökru i R-division där man är ödlig fulltid professionell så du får släck färs ut om spelaren på samma mat och titta samma svörelse, titta samma norra så fotbollsen flytas i alla ställen vi tar oss en flott av honom men nu har vi ganska tropult vi har få goa utlänningar hända vägen och det här visar sig att vi köper ödlänningar utlänningar som kanske inte ordentligt fettlar till bara att vi spelar på en örvisig mat än man kanske gör i R-ställen. Och vi får kanske även när det är hittills som är akra för låg. Alltså vi betalar nog så näck, alltså för oss, men vi får inte den kvaliteten som vi hoppas. Så ja, det är skissma, det är sin trubbelt.
1: Ja, så jag ska en grann hålla dumme, så jag hällde vid för att först ska konvojera till det första delten av Majra. Vi kunde kanske börja lugga av VK in och ta sånt där och ta det här med det smada en i färgen. Och det är som till sig stått med till dessen här. Där spelar hemma vettelig möte i Bestreme. Og jeg bestemmer, ja, tar vunnet senest, og tar vunnet tvøy av de sørste og femtisten av med en, ja, det er jo Kai faktisk, vunnet tvøy av de senest og femtisten av, og i første deltene. Hva er dette for det større? For jeg vet at sørste omkring Spartan-løkere, at her har vi en av finalen i neste vikskiftet.
2: Ja, så Kai tar er så mye truster og i kappingen, det er da vi alt det her, til at jeg tar tullja og jeg har begynt langt at sette sted til møter i bestreim og skala og så videre. Og i en sånn truster støve så trykk vi ikke av Max Powell for at Kjeva brøtter løkeren chansen, til at her er for at det er Mittel Disney og til gå tog frem til stepavtalen, så du vil ganske øyne samanspille og få kjossa litt i løkeren Arne til avtalen, så jeg vant av et øyne størst Kai Lee som må vinna distan. Kai har bara vunnit 4 av sista 16 distan som de har spalt i alla kappingon, så det är allvarligt törre att få en seger nu. Men Ibstreamer, det är ett liv som tar en finchest team att Kai fyrir är. Och det är ett liv som ofta i särskilt Klaxvik ganska har varit öjliga när vi har finchest team det sista är. Ni har alltid mist steg i ivetöjning en trutja distan eller så är han 2023. Så tack han, hvis det är vera sån mer Europa på en Chicago så kan det gå bli en sån dyster som blir spännande i alla vägen men alltså jag vant jag att Kai vinner hade han där dyst.
1: Jag bestämmer att jag vet inte om man kan säga att det är en öle gångstimma men det har gått så för en sikre och att han har sommarferien har faktiskt skor i allt dyst någon. Det har skorat något mål på fem dyster. Inte där man känner jag bestämmer akkurat mest för det men hur ska jag ta grubba dyst någon i Klaxvik?
0: Nej, alltså hvis jag känner sikkert att så ser han en möjlig att gå i att ja, att Kajan fick ett mentalt knäck och inte fortsatt något i jar och tar här som Detroit Point så är det helt säkert han får ett då. Men sikkert helt kjøtt i jar så han var ju hade kanske inte standard sen han ska ha stene. Hvis man täller sen ser man nog hur så distra crowns är ut så kommer man nog där innan hos just när jag är avgörande. Chat hem som faktiskt är fra ja, nummer 5-6, nummer 6 ner efter tar vi det avgörande. Så han ska helst helt inte få för en kors. Jag hade han över trutchar som lite och man klarat gult. Här är av två medvärjar. Så det kan bli så att vi samförnämmer de första 20 minuterna här i Möllage så får han all en ett. Och hvis Kajin Bulldrand gjorde de första 20 minuterna det 2-0 så gick det att säga att det var det. Vi är klara till nästa omfär. Men det som jag säger, Ibstreamer tar också rätt till att standa kompakt. Och i halvtid heter ofta att han tog in akkurat här tar Richard sig ordliga läsare. Här tar få en 4-6 i den nästa 2-3 omförde. Och om det skulle ha varit här, så skulle det här också vara ur Klaxvik. Men det är så inte annorlunda utslutvirmar vid Jumor och Malden annan Akoi vinner grått.
1: Ja, så Ibsenmer är det tjusti och Norsjö Väster, man utgör vi Sejjansstiden. Det är bara trusti nere, alltså. Ibsenmer kan helst inte sälja den här listen bara så i Sarden. Det tar av oss en brukförstid.
2: Ja, ja, och tar kappas med landa vid Norsjö Väster som har vunnit i Klagsvig förra här. Så det är en sån speciell kapping här som ödli får stig för ödlån. Alltså det är inte så som det var för det nöknar så igen. Så råknar vi att Ibsenmer tar 24 så här mål och hepa inte mot till som är Kassanek större än han aktiverar på början.
1: Ett lagband är inte stånd till Ölje Eisen som Paulsen som inte är vi för Ibsenmer och... Hur ser annars tar man som vänjer ska fyrröka sig till en sån här dist? Lugas som Jessica möter KOI. Är det troligt att fyrröka sig på en dist om man körde Vojka till innifrån Sidlavi? Eller var man akkurat kallar för Sidlavi att han har en sån här Europa-Viko?
0: Nej, alltså för det första är vi det förrjun. Så det är så jävla ringt att Karl Klaskar som de har åkt nytt. Och sen Nöklunda ställer upp. Det här kan man gå åt. Och hvis man kör hos Jolver så blir man... Om kan annan i Klaskar gänga till för boi. Så det finner man kött och tal. Och om han inte ger det så ser han då... Ja, 5-4 minuter och en timmar kvar spelar inte. Det ofta är det öliga gott att man har haft ett skuffelse. Det är ofta gott att man har pojnt ojas elden. Så i förstittel man har kajan faktiskt gläder sig till att släppa spela kött för en förkyld. Till att jag vill gärna vaska det här av sig. Så är det inte att Siki tror 100% på det. Men han färdar tro på till att kajan för att börja vid. Då blir vi ju inte ordentliga mästare av Europa Cup för då räcker kanske 5-3 minuter. Vill jag tro. Så hvis Ibsenmer och Löfven tar vi räcker 5-3 ja, så kan det bli farligt att kaja. Annars så tog jag inte så att få några visar.
1: Hvis vi sitter østlig da, tante i stedet for å lukke og prate om KOI nå, og prate om Tornos, nei, hva endte i stedet, Jakob?
2: 2-8 til KOI.
0: I råkne vi han endte 3-0 til KOI, og om Otmar Ferro spiller, så gjør han 8, kanskje 2. Og ferden den her, helt til lagloden, nå Otmar back, og nå får jeg det etter FM Adlamein, så er 7-3-0 til meg.
1: Som en sånn superherrefigur vi
0: skal vaske. Ja, faktisk, ja.
1: Vi kommer til å komme til Nassandist, og det er tvei som vi ikke har nevnt. Det står her til B6 og 32, og B8 trus som møtes. Og Tandist som verer sunnedeien. B6 og 32 og hjemmevetle, og møter en B8-slige som har skift venner, eller det har ikke ordentlig skift venner. Det har også sagt vennerne opp, og det har sett en fyrbils venner, har vi sett vi ser Lennon, og det er en Marstin Olsen, eller Marstin Janskrød, han er det. Han er bare ikke sunna, og ja, hva skal vi si om det her? Tar sig bara vänner upp och har unga lösen och...
0: Ja, det är så troligt att gärna gå, men jag hade på 60 och i Sarpetyr sista frysta det. Och inte, hvis man var utanförståndande och helt vid korgarna linjen så var det som kanske köliga spännande. Men jag gitt det faktiskt är ett väldigt gott stig på 60 då kommer vi. Tar stande med att ha en vassdel helt över fram i ur. Han klirar i ullandiga boltar in i 5-0. Och offensiv och spelar på 60 rikar inte superväl helt det. Och det här var det helt säkert arbetet på i vikna. Men tar möten Björtsrysli som det är alltid så att du skiftar vänjare så är en lander effekt. Så hon kommer allra helst nu. Och hvis Björtsrysli som rattast ska häva några styr, ja men så är det och med Rödlund. Jag kan ska undan till Jikai och ännu så ut. Ja, allt hit är så ostabil. Så Björtsrysli är en färg att gå och möta till Haunar. Och på 60 du ska ju häva trusty för att få ett Europa Cup plus som är rullig avgörande till timen. Så jag förväntar mig faktiskt en spännande dist, men jag vant i ösning på 60 du ger. Gjerdan också klart och vinner 1-2-0. Det här är flöjer som är hos över i banlinjen. Jakob över vänjer, köper 8 tror i Sparta Pott, leverar in i Ragnar, leverar in och så vidare och så vidare. Så det här kan bli spännande.
1: Vad startar du på andra sen, Jakob?
2: Jag har på 6 som nog så grejer för rätt. Tar Mo vinna han tar distan till inte kors eller väl lunch. Och tja, Björtsrö är alltid där av kaffirast i 11 till sista omfördel och skört. Så här må en vänjer effekt till hvis det ska göra snacka. Och Sebastian Lau, han är ju stadväck lojkban och tio av de bästa spelare för här var. Så, men alltså på 6 vi häver ofta troplökar skälja att de skulle skapa det styr så det kan så lade som på 60 inte färda första mal så kan det gå upp så jämt och kanske även så hade tjejligt men alltså jag är vant till att på 60 vinner men kanske inte så jag pent
1: på 60 de manklar oss när man nu tar finkar vi ett rekord till Göte och senast har vi Boy Rennert Pettersen fick sig sitt 17 gula kort. Så har stövna och är så rörande i ögonen i att jag alltid haft en rekord och en kvart och så såg jag lite på att olika stöver alltså han är över åttans ändamål och det är att sänka spel någon så vi menar att det är bara en annan mat att hålla och en lögare som följer kontrastå.
0: Ja, nu får jag inte glassan på nackan men jag har aldrig haft det helt svart att han får rekord. Det är 3 av 5 minuter Wuching Jesu vill ha super stor skont och han kunde bara lagt 15 skont att säga att är void väl ka boy ger av fish parker I'm sex or a bulk max som bara så så stäcker han honom och de flesta Wuching fjärparna hålta att hata vara rekord är hålde det fullkomligt ju när det gör rekord är hade sen så så spolti stäcker mer då kan stäcker mer långt kvar då du kör en fors jag bara låkar fors så är allt stapjotöst men Jolta Miljo så så är ju stämmer expert men tack han vara tack han blev sen det dusch på sex det är boy dockar också åtta upp med en mål och i helt hinna en tar det finns Mattias som är med nu så han vi hinna det gav oss några mer ting då jag boy var kommit upp att mina så i helt att han kostar och kön så bättre ut än hon gjorde där väster ta boy och hinna spalt med mer så så att vi en sagt nu på sex
2: nu var jag hooked to this on here search chair if I say she akkurat kvad hente sa at akkurat var over a bunch of those we are some what's all the air men så tar jag så så matter så så då ju väl för chat to some domar chair ta jag tar alltid faktiskt inte att till näka i var mal att att ha gjort för en kan ge vad det goda kost så så är alltid inte där så att näka för ett
0: nej nej jag vill gärna att det stöd där är pura samt tror jag att ta skit att vi domar är klara att han så är det snäga jag minns kör dem tack för ja. Ja, alltså han vill sträcka upp att det är I halte bara allmäntlig sån förnuft. Higger boy släppt där veck. Vi lägger ju 30 sekunder så att ett lyo och nej lägger form så att säga. A kvar man är ut är halte då nej ut men det är kanske bara att have a kind rest också med att domar nu fick shoulder next boot course så kanske det bara då är part boy is för men är helt bara nej ta mig bara så.
1: Jag skilt jag att han hade stannat att domaren säger det grött tvär för boy är inte stiga på någon inte göra det och så gör han det tvär för och så alltså tar jag man och kör det väl eller vad?
0: Nej nej det är det är I halt stadig bara. Visst du kanst umgänga ge ett rekord gör det. Jag vill helst ha att du ger ett rekord som vi så lavfack så ska vi gå alla knalla upp alltså Arn Lava Lenter någonstans. Ta tog min neckpiece när brukar tog ju på det här. Ta mig inte.
1: Ja vi går nog att vänta till Sean det är så en landslagsläggare som inte är tökor Vi nå om det nej att han har så här tacklingen är kanske inte så extrem och I Sholm så är oh happy ganska det går så jag det bara han försökte det för det.
0: Ja, jag kan gå svär att det är inte problem. Ja, nej, det är inte patent. Jag håll jag ser onkra väl tacklingen där. Men det som blir så farligt det han tem bult med högra bollen och tacklingen som minna vänstra bollen som han stolar då. Ta konti ända näck värre. Är nog så säker på att Lau Atla inte har brödat bara in I honom till att ge er ungefär fotbollsspelare. Men Atla kanske sänder signal. Men jag har dåligt att han fick rekord för att det här var för Nek. Och nu har vi Nek från sån här stund och inte brödat bara in. Så det är jävligt öppet. Det är öppet till Noah, det är öppet till Hape. Det är öppet till Jocken som landslig. Men hatt det här som händer. Alltså fotbollsspelare blöda skatter.
2: Vi snackar Ulla Nek om jag säger tacklingen av att det är kors. Men det här är det som händer I Florida för när Jocken. Jag vill snacka bara Ulla Nek om att det är så extra skatt. Akta hittar taktikar. Det är lyckas större chanser för att ta blöda skatter. Det blöda bara så ofta.
0: Akkurat.
1: Samt. Så vänt att till distan 60 år sen skift vänjer jag har Jakob Borke kom in en av månaderna på 60 nu och Arren.
0: Ja, det är det väl. 60 har en ringa gång till Tottar Valt och skifta vänjer. Nu har det så vunnit några distor. Men det är tessar ut till att har vi finna sina fötter men det är inte blivit 300% bättre. Det är aldrig inte där. Men tar lite en om 3 plus 4 plus I akkurat nu så tar lite väl här som tar ett hopp av en kappis nu så nu får det sådär slaget för fram det är så nämnt jag stannar åt henne vi dömer bara att kappis leo
2: ja alltså tar här en öliga kedja gång till Arren Jakob känner leo och hever haft nekvar spelare eller som var I Bjottrush annars har det nog snäckvar I färgen att hur som han har I 36 men alltså pojren I pojkan också nek nyr efter medan pojkar upp efter öliga nekvar hos nere på Alin som spelar det till Tejpa Alin som 36 kappas vi nu alltså jag såg ju Wuching och Hape som öliga nek grått bättre li än vi lät ni än på 60 så han hever Jakob Borg hever en öliga stora uppgave för att vi ska få 60 in I Europa som ju var malig av honom som utrattar sig göra och fällan en Iron Kappingen det är vant inte att ha rökat I massättningen
0: jag hade alltid ätit också intressant nu visste jag att jag kommer så jag måtte göra sin hitchet och sen just att stitcha men hvis du hickar efter att NSO är råvast vi har spalt 20 dyster tar här var kan jag säga vet du gjort mig rock ner tar en fjord steg tar jag över ja akkurat 2,05 och I mig all men hvis du fär ner att det är linjen som är nummer 5, 4 och 3 så ett vanligt år att det blir längt från en Europacup-loss så man kan inte bara säga att Sextre då är underdogs I förhållande till Hapi och Wuching. Jag hade helt inte träffat flickvän I stället. Och Hapi har gått nog vunnit tjej av senast 8 och spalt en jaunan I Lockshort. Det är gott, men Arne hade en förfärdlig gång. Och Wuching har spalt 90 jaunlager. Hvis tar skuld og gjør seg ordelig galt den Europa-kopstruen, så halte jeg til å vunne henne ned i stedet spalt med opp 60, så at det har sett trusht da. Så her er for nek vi javner og tar spalt 20 dyster og heva trusht i, jeg hadde du ikke engang råkna, men
2: ja, det var 6 eller så. Ja, ja, til lykka så et som jeg kanskje ikke hukk seg ned nek om til er at Vuchinger mister Aron Benjaminsen. No? Altså det jo den spilleren som hos deg i fire nek de fleste malstiden, og det var tøye vise hvordan større avskan til for å få. Han var jo ikke vi sørst, og han skårer Vuchinger ikke, men altså det er nekdister som Vuchinger ikke skårer, og jeg har kjølt med han over vi, ja. Men altså så som i Sutsche, da jeg i Sutsche Vuchinger og Sutsche på 36, så vant jeg kjølt utan Aron at og at have Vuchinger, men og Vuchinger har også et annet skått børsene for å få Europa til i finalen om Løkmanstep, ja, så.
0: Ja, Ja, ja, nei, til Røyli Intrant. Altså, man kan si at Aron var ikke vi i søgnast. Han var via skala. Ta Gjødor Mal. Kan du ha den som 2-1?
1: 2-1, ja.
0: Ta Gjødor Mal.
1: Aron skorer på den med Sjånmal.
0: Det som er øyelig avgjørende, til nå snur det seg ikke om at det skal være pent. Det snur som du skal vinne av røsten her. Og jeg ser, tror jeg linjen som vi snakker om nå, har vært klart trobult vi har vunnet av det som vi kattler botten 5. Og det er det som er avgjørende. Klarar du att få fullt ut om det snön till här väl en tror jag för ett repart. Första tals det tar så blir det nog och ta suchi av 64 klarar du tar lucka helsnack malen lucka som butching helsnack här har vi lucka losing florian. Så det var väldigt spännande. Jag kan inte minnas någon capping som var så spännande som när jag.
1: Nej, det är öle alltså det är stelt han kan brödas öle när för första omfär faktiskt som fair. Vi åt det rush så väntar till tar Jean Denoter sagt vänjer nu upp och Marsten kommer nu Fibels star konsulenten i listen. Tar jag var så en sommarfär när spalt fem dyster där tapp fyra dem och vunnit den ena och tar bara skora tre mål. Hur långt kan det fela vara utan vänjer eller hur för helt man sig? Hur man center ger vi upp det är fem upp till Bjerging.
2: Ja, till och med att reglerna, jag halte det är äntligen det sex veckor eller trusti, jag tror också att du kan stäva vänjare som inte hjälper på urna, så Marsten klarar sig ut med ute att sitta kappen i salitna hvis det är er. Det är som, alltså det är vanliga i förrigen till att andra pack kostar för att gänka där finns dissner, alltså vinner han nu i haun och kanske för att gott urslut annan dissner, så är det gav vi chans för att han vill kanske sitta inte, jag känner han annars slett inte vänjare, så hever han Petro Anton och Trädsar som är vid Parsra och Taibnon och känner Björtrush så men tar här var en öjliga större uppgave men jag kan bara umda mig om det för att gänga väl till Taibnon så vill jag då skita ner och löta och visst det är svär så får jag ta nog att löjta efter jag hade så mycket skilt här var det löjta och jag finns ju nöj från några väljare.
1: Ja, det är inte som att landstiden under fyra bilder och så vi har sett det fast och United kanske.
0: Ja, ja.
1: Men teorika får inte gå så i sommarfören.
0: Ja, ja. Teorika är ofta väl. Alltså Marsten har spalt vid Björtet Rush. Han har finnits vid förbald Atsu Löv. Öliga Fitter och Gau Mauer. Och tar av allt han och Petro till att tacka sig av oss ner. Så det är väldigt spännande. Men det är inte att tacka fejla. Och att hvis du spyrst 100 förengar så säger han något av hems. Och han har inte ofta med honom att Björtet Rush är större för att rita ner. Och det är råkna vidare i rummen. Men det som jag säger, det är öjlig avgörande att de får vintersäklande på en av er. Det är bara tjej om för efter och hin linje spelar ju östendister. Så det är kikst att det är nog bara att få fem steg upp.
1: Kan inte det som Jakob?
2: Ja, upp 60 vinner, låt oss säga 8-0.
0: Ja, är också upp 60 vinner 2-1 eller 3-0.
1: Alltså tar lätt inte nek mål in i Björtrush. Tar har tappt 8-0, 2-1, 2-0 och 1-0. Och vann 2-1, så det är inte... Det kanske inte är mest spännande Disney akkurat det. Det går så inte vart på ute.
0: Nej, nej. Alltså det kan gott vara teorier hur en av dem som man häver Janan här bara stånd inte målet. Det kan gott vara. Och Björtrush häver faktiskt mål och isar. Alltså den fransmännen som tidigare ska säga namn jag tar sig för allt det där. Ett lamarisk nämn 23 fruspark. Så tar häva mål och isar. Men tar häva sig vajtjur ut av sista Disney här vi helt det. Så i rocknen vid att kämmer en reaktion. Om det blir nog att det inte är att ja, till hoppas.
1: Det är så ursligt det är det.
0: Ja, det är väl två eller tre mål på sex. Rocknen är vi.
1: Ja, först, vi flyttar och kan i rum här i Skalafjärnan. Vi färdar till NSO i AB. En stod som ju ligger i första plåset och ja, han fick ett öjliga viktigt mål senast i Klaxvik och givet inne. Då har jag uppgivit Skalabälten i Malle. Björt, nej, NSO är då rymliga väl kipar och rymliga gåare stöv och gå och stimma med en AB så gör det att inte bara uppstäga er. Alltså att han har... att han har sommarstegen så hade spalt fem tister och där har bara vunnit ögon och tapp fyra. Kvart vi är detta för tister i villagen?
2: Jag har alltid att det ligger nog snäggt till än så. Jag tycker att det är utgörande mål och i Nutschafhärmstad mot i Klaxo i Tema har givit linjen och ett öjde boost till att få första marsstöjt och så gärna 2021. vi står halda mial til atli i Lise Hagtul. Jeg har Lise Sindra Østnipa. Jeg halda det å lytja til å vinna vi 5,5 trus stion. Det har man så vært av laksta søyan vutsing i 2016. Ja. Det er veldig lagt imot det som vi har haft i fyrir til sørste gjerne, men jeg kan umynda meg Østni at ta færre hakka om til at hel vi typisk får vi hvis det er 8 lir krosht med enda så kunne det få en røv vi nekosikron og hjemme av etter møter AP så hei vant at det var nekva kvult med den distner så og vi tog i gang til AP det virker også som at det nok snakk stank ut til AP altså jeg halte til dem står spelen og jeg gav en distner mot KAUI Paul Eirik brenner største chansen av Arjun i år og hvis det ikke var så hei AP nok vunnet tandistene så men altså jeg har vi en sui som er nok så større favoritt av hjemme av etter møter AP
0: Ja, ja, ja, nei, analysen som jeg blir rødt, men jeg halte tar dessner, eller tar fleste dessner som jeg blir her, tar spjallet med den såkalt av en større linje, de kjølen tar alltid faktisk da, tar blom opp at de har, tar alltid tar og spjall, vi rymlige høven våa i oppspjallet, eller oppspjallet under trus, det kommer løsat der tar støvner veldig vel, og topplinje som er rød, altså NSOI og KOI og HP og hva det er annars høyta, vet ikke hvor, de kommer ned og presser til, så tar fotar ofte i oppspjall flere mann, så jeg ikke er sikker på at det er walkover til NSOI, och nu alltså om man låter för onkel säga kommer bara en förvisst för men här för ju att testa nu så tar skulle lite efter till citat Joel Hansen och sen jag måste ta kan just sen och är väl runna vi ta Pet Knudsen halt lockt han upp i trygg och ta var ice nu i 85 namn något jag lock short och vi måste dra på ta var upp kanske det bästa lä alla distans så att det kan bli en öle spännande distans men formkurvan kör upp i pojkar Ja, hon är ju lugga gås man vara kanske första trygg men är så tjuv väl för mig att ta konjer också här tror jag att And the Sören have Ölen got done the offensive lugger, or isn't done the defensive lugger, but he held a little större than the offensive spell you. Och Abjörn have as när raketter ut i kanten som kommer till. Och tar tumma väl spelar vi och tar have on chat på ett munditch så att det kan bli en öle öppen och spännande distur men onkto I färman sti och sikrar som bara säger okej, heter Ockar är så det kan vara att ha ett uppgear gjort vid nackan och han säger Chikarito lookalike mål mot Stoke och sen han pannar in vid nackan så Öliga spännande strut.
1: Ja, man kan ganska välta att här är en rymlig malerig dyster hade bäg två li som lägg bara.
0: Ja, kallt.
1: Då sätter vi så siffror och antan här dysten. Den är så stor här riktigt, säger du, Jakob?
2: Ja, kallt ju. Jag vant till malerig kan dyst. AP heter till, tar jag en offensiv tillgång. Så 4-2 till den är så i.
1: Atle?
0: Ja, Jeg halte jeg søvende endtøk, så ofte så jeg å si 2-1 til NSOI, og AP er fremover, Petter Knudsen skårer i 2-5-8, og så får jeg på skrive at FM er avgjørst, og da ble vi avgjørt i utøyne, og en samarokning om at hvis man spalte i 5-8, så var NSOI bare nummer 3 eller så.
1: Så var Petter utøyne lastighet for?
0: Ja, det vi den aller helst, ja.
1: Så halte vi flytt dere til en annen område dist, og heter Botsrynnen, til Ira Skala. Og nå må du ikke atle, til Ira Skala som tenker møte Nordsjø Vester, två li som inte har kors eller väl gör men skala nu först vinner då Wichin för först för nästan då och så vinner då Tofton 60 som är equally omrande vad tror du heter för det större heter väl kanske inte det större än förvärska då är skulden jag mal distance på linan
2: Alltså är alltid att skala alltså hvis man bara tar ser stigen och snarare finns nu och snarare finns 60 och have start shot finch has 16 så där li 8 så så otroligt avers ska det hänt just skala Jakobsen så är en bunch någon som jag nu jag på vänner och Paul Paulsen är sett som vänner och så han var jag på vänner är inte kunde betta att och Karl också när vi är vid det samma och så så hacktal den skala I Italy har det som skora näst för smal och så kostar det av kapitne alltså hvis kapitne bara så ska kosta det från 45 ut efter så har det skala skora näst för smal dalten det kunde betta att jag har jag går för så Paul Paulsen har nok lært I okkur skort etter Østene at hun gjør ikke noen og tar spillmøter Nordsjø Vester ja?
1: Ja.
2: Nordsjø Vester Sinter på samme måte finnes jo et boost så igjen venner I skiftet Sinter utrokkelier spalt vinner med landet Klagsvig og så synes jeg akkurat dyster nok snakk var dyster som I halte Oddbjørn Joensen og aktiver inn ja, at de spiller øye vel øye vel fyrre holdøy og så deler øye øye øye øye øye øye øye till det här som tar lycka skulle få synder brått. Men det är en öjlig avgärandister till vinnskala här. Så så är det här kurser fyrbils läser av nyfiskarsrynden. Så alltså trusten ligger av Norsjö Väster.
1: Ska vi vinna skala här, ska vi ta bara 3-20. Uppsäger vi vinner Klaxvik, så rösten är 3-20. Och Alpe Tepper ur Ronavik. Så trulliga 3-20. Och så är det Norsjö Väster upp i 8-21 i botten och vi säger 15. Det kan vara dödliga avgörande omfär.
0: Ja, ja, det är gusar omfär. Rävliga spännande i all det. Alltså, hvis jag har hukt rätt så hade Marcus Isaksen i karantän och skala. Han ligger om en 13 meter per list. Det kommer att vara mankla. Vi har lagt att trusten har uppspelat och John Lucia Vester är ju alltid Jonas Prier har spalt öliga väl och är en danskare som har alla kjörsen och alltid på den bjudsen, han har ju spalt väl. Han trekar och trekar på att stoppa honom och pinkar honom utsatt. Så Lucia Vester hever sig ordentligt gott ut så igen tar ringar tag över. I halde första det var mot bjudsen inte ta tappat där akkurat. Sexet det var här i Vester nu och visst det var en kanske kilo och Silla så inte så väl så hade tar finns ju två eller tre mål. Så det var en gus här, Edvin Jakobsen som ju är uppaldra skala är en liggla lagare till Norsjö Väster. Han ska linda bergaste mot Sund.
1: Han har rösten Kjörsson har slängt upp i alla.
0: Ja, akkurat det.
1: Tjockning en gång.
0: Emma Gjörs, Jörsson Kjörsson. Visst du såg om Kara gett kittla på i östen vid Sund och ändliga skolan. Men lät affär,
1: ja. Det är bara att ha trött i allt.
0: Ja, jag börjar gå ut givet. Så det här blir östen spännande. Kvärt av er för en distur. Alltså Berlin kunde inte packa sig. Törringar vill öliga gärna häva bultarna sönder. Och skala damen också väl lite djupt. Och i halvdelsen... Jag har sen nutje danske stopparen vill säga helt okej ut. Marcus vs. Sätter sig och straffar sig så skala så här är Nekko på spel. Och visst det ska vara som det player på Hubbardsund så ändrar det att vi en Chelion 8-8-are och Angie kan bruka till nästa mest.
1: Nu ser Vester Jimmer ur Gundadal med en anledning att signas med HP. Det är väl sagt hans gott vi tar Schultz-video och Schultz...
2: Ja, det är otroligt gott steg. Tar stäcka ju gången inte hoppas som är vunnit kanske i tredje arren. Så Norsjö Väster är så blandad lite. Tar här omkrar av de äldre lokala och så näckvar utlänningar. Så omkrar som är igång vi har bytt oss fast där. Som Atle Gaurås är igång vi har bytt oss fast där. Som Atle Gaurås han gör här. Som är väldigt avvärst alltid. Men det som tar nu skulle göra vi att för att skala fast i satans sista distan där spalt i här. Det har varit öligaste hormoner i den här. Kjolten är inte kroppar för den mot en annan. Så distan ska vara nog så näck övrigt som Norsjö Väster ska fast i. Men det här är också vi har varit. Jag minns med landet att Flensburg spalt i världen den här distan. Så jag vant ju en månad jaunardist. Jag tror att Marcus Isaksen har lagt på honom. Och Simon Jörgsen, han var nog avgörande den här distan. Och han är ju så. Det här är nog väl jaunare den här distan.
1: Akkurat Flensburg som du nämner här. Han är för den här
2: Ja, jag har alltid han är fyrden spelare tar lukka som spelar på hans redikter. Alltså som att dyster så är han ju som en toppalabare och som att dyster är han pura veck. Men alltså, hacktölden tjärn är nog inte så imponerande. Men han har också enstaka dyster i den mitteln där som han ser ju som en superalabare.
1: Så hvis vi skulle runda den här listen av Arne Vifra Tack att det är sista tutsmåten här här ur Kärsbygjärde. Kvart enda listen av Skala mittelen Skala och Norsjö Väster. Så jag kan attla fyrst i SVR.
0: Ja, jag säger ett tag till Jan, men Skala är färre flå. Och tar man fyrst i färre flå så man ringer och stäcka. Norsjö Väster fick ett gott steg. Där vunnit Östny i Klaxvök. Men Berg och Habitistrin tar det samma slag med all som är unkar, ävnar och mamma och Östny. Ta skuld och tar i sina skapadisten och så är det spänt på hur väljer att täcka i bulten. Det är liksom inte täcker i bulten för att vinna. Så lät oss nu så att jag är halvt mitt lagt ut.
2: Ja, ja, så Skala har så mycket gott kjossar lite löten och spela hemmavetlet och plöja få nästan ett synst i hemmavetlet och här var nog inte så nekvar hemmadistrekter. Så är det att ta ifrån att öja nekvar jag vinner enda distan. Så det är typen 2-1 Skala.
1: 2-1 Skala och 8-8 säger Atle. Vi kan flytta oss till Sarpegjere här som vi är startade nu. Det är en toppdistra skrande här man har lött om. Till Vikingur som tecker med HB till nummer 5 möter nummer 3, men det är bara ett steg som skiljer dig och är en distans. Så vi är en säkerhet så får Wiginger Gossesur att plåsa upp. Kvart ska vi vänta oss ner distan om kvällt? Är det låt och han är över i 18 så är det kallt. Är det till fyra månader för Heimali ganska att det är kallt? Han och männen kommer vid Jan Höten gå i havn.
0: Ja, nej, jag har alltid inte sett en fyra månader långt. Jag har alltid inte sett att vi inte är så stor när jag då speciellt väl har spalt det inte. Det är en nekvar bollspelare och Linnon Tjabutjinje så det är faktiskt för bättre att bestämma stilt. Men förra kvällde Sarpegjere linja har spalt Tjabutjinje vann här 2-1 i en 13-dusty och 3 ungefär i alldeles som spaltar 0-0 i havn och så vann HP 2-4 semifinalen och Wuching vann 4-0 i 17 semifinalen så till Neck som bent drar att vara en tattad dyster och Wuching spel bara tattad dyster och Tedger HP för så vid östen så det är synd spännande rock vi en chelig fotbollskliché att han som skorade första målet här en gång chans att vinna Sjölande till så kan man lite lura sin bromställningar så I här vi hoppas man lutland har rätt men så vi står rocknar och på I att det är frutja kväll det sarsbjör här de flesta vuxen under tog med öliga väl att spela fotboll och Oskar ner och det är lusen matchare så I här vi hoppas man lutland har rätt men detta kan vara att lavera

0: Aaron Benjamin, hvor er vår versjon av en forvitt ut det? Får vi førre beste spillere ved 16. Malstien, eller får vi en som høtter er ferdig i Vittel Skottlands? Det er jo det spennende på oss.
1: Ja, det er alltid røst i øyne spennende. Jeg synes ikke hver er Aaron Benjamin og i Øtlens ned. Og det er størst skiftet som ligger av borne, som kanskje ikke er, mangler bare underskriften. Han er sjølvandet likla løykaren i det offensiva tja Wichinche, men altså det her som jeg ser av Wichinche er altså så Erika der halvtid øyla stabilt vel forber ikke til kanskje tog jeg li halvtid altså øyla nekva distri her der kanskje en fem spelare som i 20 år yngre her kanskje for nekva unga spelare mot til å klare at jeg vil nok halvtid å få altså jeg vil nok avkjørende få at jeg bors jord som har bort mot til distargångt men du sa ju att han hade stäpat det förra då. Det alltid är först passerande till hus tar vi. Kan den fem minuter som något var fan där. Att det var så lite spänning och lite värst helt det att ta för slappa med klackskär så jag dock törs för vi ser ja första dessen att när han dessen mittel som det att hoppa ska för vinna samma vattle så alltså det är som Atle säger Witching spelar bara jauna dyster men så tycker vi mer att det är Witching som är det bättre lige likliga men så är det här urslut det här ligger säkert om jauna i den här lag
2: Bailin är spelar 0-0 senast 0-0 här i mittlen Witching upp 60 och HP och Norsk Väster spelar 0-0 Gundadelle HP 8 Noam Nenei och
0: Ja, nu ska vi lugga vi ändå, men det är ju kända för att jag inte mål.
2: Nej, men det är också bara så vi får till att öppna sin dropp för det var ju inte ganska släppa jag någon hap i vägen att ta stant av alla vettel någon annars.
0: Ja, alltså det som är så spännande, nu nämnt jag det vi är och Johan, det som är vi en sån unga lagar som att det är, han har en gen som säger han ska alldeles avgörande. Så i 24, men han vill gärna ända väl, inte en skilt av vart ingen jag kan vara ett halvt år, men han har bara att alla Oddner Fridsberg är ska alldeles avgörande. Och det kan han bli vid det. Så är det bara om det är rätt han vet lite. Alltså därför är fyttlan ägg och har bara en färsik som är en ägg efter honom. Och så är det spänt på att jag till släger så vill jag medvara till någon här Sölve och på fjörde år här och en mackar på Nöjtjan och en på 16 år. Och hinna med er en röntor lite som spelar ju ett jobb. Och ja, så är det tjej starsplatser som Rodgiti där Heine och Börjago.
2: Heine spelar, Dan spelar just nu.
0: Ja, Heine och Dan. Så det blir rullig avgörande kvar för fäter i bulten.
1: Ja, jag har Rosing tagit alltid otroliga avvärt spelare i Fältsja. Man har Horsnäck gott om han och han blir inne i sista dyster helt. Han gör det rymme gott till att börja först dyster. För han är alldeles efter från Jan Hed Paulsen till 21. Evanlet helt här i Wichensjö. Hvis du kommer in som helt unger och gör så gott så det är de spelare som man ordentligt alltid ska halta en vi och som man vantar öljan ekvä. Och så att han nu blir kort in och så stor han dyster mot HP på en tävling öljan avvärst att sucha en spännande spelare.
0: Ja, det är inte att jag följer och att man ska följa väl vid. Det ska jag lugga läggas att säga att nu bygg vi bara upp i och en stor grund när jag var förbi plännat att känna. Arie Janskor som har snirat lika lagar så vet inte hur Leo i Sanchne så han är lugg inte mig där nu jag finns penslin och jag finns också potensa. Så jag vet inte om han kanske är starta vid sen jag har tränat alla veckorna men det som är så öll intressant vid Rosings höjnast helt det var det att han teker bulten och väntar sig fram efter. Jag var inte om bulten för en sjunkel men som fotbollsspelare har han rattlar stora kulor som man säger. Han är ju spänt inte lugga mig skorna spelar med det. Man måste säga att han odlastar sina spelare. Så det var inte svärre övrigt det. Så bara spårningar om man du vill dominera lite. Så det är spännande. Det är ju alltid att det ger en eka att du första någon kan in. Så lite hinner att lösa en tattare i bussen så vill jag gärna hjälpa honom. Så det här är väldigt spännande.
2: Ja, det var att det är öliga avgörande dyster för att släppa ut i Europa och tydligt. Kvart vantar det som dyster som vi har kommit alltid då. Kvart enda dystern, Jakob?
1: Ja, lad mig säga 8-8.
0: Ja, alltså jag har alltid tjavut inte att det är så att jag har att ta spela till 0 så skorar det inte. Och tar lät en 2 mal in så gör en 2. Så lad mig bara fyra locka folk i Sarpsjö där. Om inte annat fyra halsbara jag bara. Så färger jag säga 2-2.
2: Ja, men vi är väl nog en gåan och en valdryggande till Sarpsjö. Det är läxat så att du följt i så att bilarna är råd in om man den här bulten här i Islande. Jag har alltid att vi får att se att det här förra vi har stått lite och underhållande kväll i Sarpsborg och jag har alltid vi får att tacka för gästen Jakob Jossa och Atla Gregersen för att det tar väl då sätta sig år och adressnar och vi vet att det är fotler i Kotklad någon. Och vi får inte det kan allt det bästa och det var så spännande att veta om Aaron Benjaminsen vill vujinka att han har hämtat distan eller om det har flattat snacka och kanske om han eventuellt kommer av landslige i höst. Vi får tacka för att jag kunde skärpa och se till er att du stod i och hette av er förhoppningsskulle och i det.

0: Ester kommuno, Skjøsson lav Gudjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klubber.
1: Ja, Gulle Veit.
0: Ja, Gulle Veit.
2: Så, bjør vi til å komme velkommen til Beinleis fotballsfrasøk. Det er snur seg om distan mellom Vujing og Hape, subtopp oppgjørende. Hun Sarsborgjeri i Norra Gøte, og her akkurat frasøk med Brynjar. Kjørsvel, Brynjar.
3: Nummer 6. Ja, velkommen til Dester og Sarsbjørn Mittlån, Vujing og HP. Heter, som jeg sier, heter vi en øyler, kan man si at Dester og hvor du kommer til 21. Omferd her. Og vi skal teka lykka kjøtt startet etter vi tja Vujing. Så det bare regnet du i mal. Arnor Brandsson inne, Sjøjak Fjansson, Jørgen Nilsen, Sølve Vatnemar Lysjebære, Inge Jonarsson, Rosing Sørensson Tøyt, Aron Benjaminsender, Beatrice Hovonon, Lærke Svensson og Josef Gleisek, og så det Inge Ankerson på hjertan. Han som ikke var vi senest mot 6-0, det 0-0, det var altså Aron Benjaminsen, han så i Hovonon nå. Og hvis dere skal si HP Eisner, topp 11, så er det Bjørste Vitals Mørskemål, Tja HP, så det Per Magnus Steiring, Lisebære, så det Hegen Hansen, Mathias Voss, Danne Søyle og Heine Sørensen, Asse Dam, Herjalt Mår, så det Aremor Jonsson, så det Jakob Thomsen, og så det Amedo Diop. Og ja, her har vi så god se fram til tve brøydinger, til Jakob Thomsen som kom inn i nattår, og størst etterligere, så det Herjalt Mår fra seneste distet, at det vi kunde att det finns en tjock janlärk i Norsja Vester mot IHP och ja, det här såg han en av nejäsen som har så bråte beinde och vimmer är som vimmer ser det här vi så finner just in sen och det är gött att känna så öjliga så går det gott att finna just in sen då skulle jag finna nätet och ja, kan det skulle gå vant till det här ganska ädla kvöld med att ni spelar in här
4: jag hoppar vi nu en malig distor sorsta distor för alltid som spelade i allag 0-0 och det var en det var en ointressant distor, så jag hoppas få en normal idé. Det är det viktigaste, men det är kanske att välja i som sitter pressa i emot till Europa-plåset, så jag kanske har varit sinne nervös.
3: Det är just börja här i middle of watching och HP och ja, man märker så går sig stämningen nu att Bailin här var också så går sig öjliga, ska man säga. Jag följer att det är viktigt att få ganska säger det att det är det är nämligen de europeiska plåsarna och Vujicor som jag vill lägga tacka sig stöven där Sölve spelar ut av Vincent Jörgen Nilsen och Nilsen kör mot banan han har fett ivlapp visar här han vill röra spelande myna och så kallade han helt att utlå Arbjörn Svensson så är det spelade att skynda mittlån i äckna halvö men ja, det här var en klävare kan man säga visst man ska säga att Vujicor ganska inte få det bästa på sjur det, så här var det klävare nästa vecka som läckmaste på finalen mot K.O. och vinna där han så kunde jag där komma i Europa som och en femta plås.
4: Ja, ja, det är möjligt, men jag har alltid haft Wichinger som färre röjna efter att få ett Europa plås i landskapen. Det är en önskad kristor och en final där hon kan föra båda vägar och som det ser ut till löten så missar vi den farligaste mannen som vi är vi Aron Benjaminsen så
3: ja, han såg också rökt över till Hearts i Skottland.
4: Ja, ja, och det är väldigt spännande stort för Sean och visst det här för Jacksonon och Sean, det är tyckligt smart för Wiching och tog jag alltid att Wiching och du själv ska sats på latskapningarna än stäva från alla.
3: Det här är så gott ser det spännande. Jag hoppas lite att jag ska mänta vid hvis Wiching vinner Lökmastepsfinalen igen så nöjast här uppe i trea plats för att få Europa här. Och här lite att det är akkurat nu i löten så gott som det sker desto.
4: Ja, ja, om det här så vill jag vara Wiching och Kjöm och någon Lökmastepa så är det kapplänningen med Lönnalina eller sex och du har det så det är väldigt spännande kappning jag har. Allvarliga.
3: Ja, på sexen har vi lite just så med, ska man säga, Stion. Men nu är det så här stöv frysback. Nog så åttaliga sexan med ner. Här har han Benjamin Svensson klarar. Han sänder han in. Och det är upp. Rotar bort och skimmer att en skott runt från Aron Benjamin. Det är så vi synar, ja. Men ja, om man känner Aron Benjamin rätt så kan han bara lägga upp till mål. Och han kan skåra mål. Han är ju tjej upplägg, tjej och mål. Så han är med och som vajkar ska till. HP har sett kontaktor. Heinz Hörsen, kommer ut av högre. Kommer ett inlägg inför det. Här rönnar finna Jakob. Men här är det bara Renatrö, Hextor. Så guppar han annars det här.

0: Bulten og holden av HP. Her der han Benjamin som trekker mot ut i høyre. Kjemmer helt ut mot i hotna flatsen nå. Røyner og slapper forbo i Asadam. Asadam, stund til fyrre. Inkast og Vujtjeng, høyt ut inn i holden av HP. Josef Gleisek. Josef Gleisek, Finn Sølva. Legger alt ut Josef. Kjenner der Aron Benjamin. Finner så selv at du skal spille der er Sintur en tryggant her. Vi har tatt faktisk noe, så finner der Arne Orin i mine. Han venter her, spiller sin av venstre søye til Inga Ankersson, finner så Inga Jonasson. Spiller der er foran helt at du til Bar. Barer vil så en av langkene ball fremme mot Jakobe. Han venter så helt der at du er tja Gjersta Vitalis Mørsk. Korsbell kjøtter gang. Kör över till höger till Hegen. Slankar han fram mot Jakobe. Stuta till han. Dan Söjle läcker han nyår. Spel till Heina. Sörensen. Heine får tog att vänta sig. Spel sig ut av vinst till Asadam. Asadam, Asadam röjner att lejta fram ett år. Men han vill så kör han ett år till Bjärsta. Så kör HP sina mittlen i äcken i halvet. Det är uppfär han här. Vi väntar sig så röjner han en lanka alvering. Ut mot höger mot Mattias Voss. Men han bor ut så långt. Sending fra Diop. Fyrir til Atle Masbark til Bujtjeng, ja. Og Mathias Voss, kan man säga. Han liksom da, ta årsskiftet kjemur, så fyrir han til Vensusel.
1: Ja, ja, nu han just fyrir vujere, da. Nu fyrir han vujere til, til danska fotboll, og til, til et rikk opp etter, og det är vänjare till jag tror Tim Engström och han är väl HP i allt kör så Mattias är på men han har finnit en svår witchingar till nio och nu tänker han annars som spalt först på hoppande så det är sast att första spelare för er och för alla har varit ett utländskt spel om det är stort lite för första på
0: HP är det bollt någon till Per Per spelar mot mig i det Heine Sørensen tycker mot det Ventsjär finns ut Dan Søyle Dan Søyle har några vujtjengar i mitten här, men han spelar att legen Hansen, så innan min att utla hennes Sørensen, så ger han något fix där, släpper för att bo i en vujtjengalagare. Røyner han har sendt av Jakob i djupna. Men det är inte Jannarsson som sender fyrre. Men HP vinner botten att det är siffre. Hein Hansen, så lankar han efter inne mot det här. Asi Dam tycker mot det, skallar han för att bo i en vujtjengalagare. Så kommer han till Aramur Jonsson. Jonsson har inte något spel med lagare här. Och Aron Benjamin kommer i mittlån. Det är alltid inkast till HP. Dagsens stormar i det här till så Eiler Rasmussen. Dömer den här distan i kväll mellan Vujtjeng och HP. Och här är kvart 5,5 mot Farnor. Och här är 0-0 i mittlån Vujtjeng och HP. Jag ska säga att det är bägge linjer kommer från, från Jaulajs från senaste distan. Så. Och ja, och man ska säga att det är Løkmastepsdistron i mittlen her spiller inn. Han endar så foran på Vujtjeng da. Så vet ikke om HP kan skal heve og viser at han vil jeg kan skal heve når jeg sinter.
1: Ja, ja, det er litt sikkert tungt at denne Vujtjeng skulle vinne et fordøst er nok så tatt. Anna tar jeg hørt inn på foran noen, så tar vil jeg vaske til her og ser til Mattia.
0: Barer av Reina, tror jeg. Sender klarer, en frysparkje. Sentra han inn og holden av HP. Jakob snittar han vujere, Reina finner Aron Benjamin. Han fyrer det av til innkast til HP. Asadam, Tisje Løyer, Klingaste. Djopp er her, Dan Søyler er her. Finner så Heine Sørensen, Uysel og Langkast, så det er Rosing som får fædre innom. Spiller han seg ut av Vinstrabor, Linka Jonasson. Inge får fædre innom, og vinner seg et innkast helt ut i Vinstra Søy nå. Kaster han kjøtt frem etter, mot Jørgen Nilsen. Legger han til Linka Jonasson. Kjemmer inn til Snøytor, heller han vore Ljørken, og så kjemmer han innlegget for flatt, og kjemmer opp midt av Malbergen. Bjerste og fætter nå, så sender han det opp, gjennom egena, spiller ut av vinst til Aramur Jonsson, så er det Asetan som gjør det evil opp her, vil ikke takke han. Først i et løve, kjemmer i ære et løve, så da Asetan, spiller han med egena til Heina Sørensen, han har godt plass, finner Dan Søyler i kjettene her, så kan han komme til skåte, spiller han helt ut av høyre bord, og ikke Man ser Inge Jonasson läser att det spelar öjla gott. För alla värre spel av Inga. Men så missar han han. Och så i tre siffror så börjar han han attor till på fädren om. Men Bottro fyrer ut i att Linka slår HP. HP kastar kött. Hejna han sen till Per. Per till Asadam. spela så under mitten I högna halva, skifta så ju. Så där att ut I högre, Heinansen. Det är Axma Vujic går här, inte ordentligt komma upp. Tar leta HP spela så under mitten här, högna halva. Spela där han helt att till Bjarsta Vitalis. Så till Per. Efter en jag vill så ju. Tekna med till Sjölvård spel och Asatam. Asatam. Han sentur så bort honom vågar fram efter mot Aramor Jonsson. Han fer akkurat inte fäter och under där. Linjevärn ser ännu värre åtta för det. Utav till en kastlo vujing. Jag finner att sjuksa täcker sig är först I åtta minuterna. Så kan man gått som mästermann så går sig att det är sitt bil in. Jag ser inte värre kan man säga. Och också, lägger han också jämt då.
1: Ja, ja. Så det är uppe en fram. Åtta minuterna väljer farligt. Alltså, jag tror inte helt så ser det ut till att värda... Felix så kanske vill jag spela fotboll. Vi så kanske vi börjar när jag tar sparka och synt länka bort där men nu så det att bollen kommer ner och gör den och här då spelar runt. Och ja, det är till laga jag så inte vad jag tar det.
0: Jag tog en hopp på när går mål nu så går så.
1: Ja ja. Mål till efter så där på och en dist.
0: Kemra långt all mot Jakob men Josef Lejek kemmer I mitten där och först stod han att till bara Arena tror jag. Så fer han så han tjänar upp. Bara Arena tror jag. I Bolton. Vi vill inte gå lägga när vi färre långt fram av banan. Så ser ut till att det kommer att slanka från honom. Det gör det snö. Kim mötte under halvan av KHP. Så det Jakob Spuskump av Richon av Per. Och Per ser frysbark mitt av halvan av KHP. Det kan att det vara en sån gilter Dabas stöva av Vujinje. Det är som att det är Arnor som som kommer att täcka ett av frysparker. Så bra det. Några vujtjiga läggare kommer fram ett år. Stajler. Börska flytta. Kör så. Så kommer in legit. Kommer förre. Kommer väl en förre. Men ända så. Oj, fönningen har bjärta. Och så kvarar där steg. Hapen kunde bara målsa. Här är Jasmor för Bolton. Han rundar sent av Mattias Voss. Men här kommer... Det är under Rosic I mittlån. Och han sätter en tvärhapen läggare av steg. Och så kan Vujic och färra målsa. Jörgen är sen till Nara Bömsen. Så kommer hap I attra mittlån. Detta pinchar öjl att fram. Jakob och hapen kan färra nu. Ytter vinstre. Han utfordrar ena mot ena. Tjechur in mot banan. Och så täcker skottet. Det är så vinnare, ja, men... Men ja, som du säger, här bildar öjlig att fram. Alltså, det är något kontlinje av Bolton tar det så röjna färg och allop. Och så, ja, det här grammar av Bolton.
1: Ja, vi ska väl vara grej för utsparka mitt av halvan till HP. Och tar en bara så blir för stort och HP gärna färre femma steg mot där två mot tre med Witchingon. Och Witching fänkar så Bolton och för så kattrar de utsatt vid en femma. Så det är lugas ont att leva mina omvackar nu. För att direkt I allop för Neko Fötche.
0: Hoppe, stuta Bolton, Arte Svensson kommer I mitten här. Så väljer han att, ska man säga, bomb på Bolton på luftna. Vujic tänker emot det. Sölvi Lujka via släppa här. Mestingen inte no go. Missus av Bolton. Kan till upp. Spelar han ut av vinstret till Asadam. Stam väljer kvar han har startat under Bjärta. Vitals Mörs. Hör han till Heina sen. In mot min är Dan Söljev. Hever Bolton nu. För vänster. Hegge til Møllag fram etter. Og så det Åne ved Elvering. Sølve for pressen. Og så kan Vujicur lykke ved færre. Men for å håpe så får han akkurat av føtrettet. Og så kører det stedet. Astam sender Jakob Pura leiser sekre med råd. Og så snitter han til Baltola for bakt og så gynner jeg av. Jakob vi noen, skal man si, en risa Møllag. Man skal si det, altså B-linjer, øyelig kjøt, altså, på alle. Han hadde alle... Nei, han hadde tver I elveringer, så var det en Jakob Pura Lesje opp I 16 minutter. Han lykker ved at det skulle være mål.
1: Ja, ja, og han tenker godt veit frem, og gjør stikningen I midten av verden til Utsvindsjø og Jakob. Han kommer, ja, han nok så spøks, men han får lykke å prigge bøttene, han får bøttsvinne. Det var godt alle opp til å hape, det var det.
0: Vujicograf I Ginkast, tenker det kjøtt og stort. Josef Gleisek hever han. Løgna sabba på Boi og Ara Marie. Men... Ja, Armor Jonsson vil hava innkast, og han fyrt altså eisne I RSF-re. Og ikke kommenter til at det tar 8 innkastet, men innkast til HP. Og på kastet Namina til Heina Sørensen, han til venstre. Spiller Heina Sørensen. Kristin Hansen kör han så ut av högra back. Här är Hjaltmor. Här är Mattias Vossvis här. Han får han här. Här på här. Så det är en Sörensson som meldar sig nu i reisen. Han vill leva det. Så medlar han honom main. Spelar han ut av högra till här. Mor. Här är till Tio. Tio. Det är alla hoppelagarna kommer in i hållna till Avicicic. Så finner han att han söjle. Nok så her, og så finner han at det vass, og så kommer Kappback, og her blir blokkeret av Vujicicic. Hør det ut til Ingas, til HP, høyt inn i halvende til han, Vujicicic. Her er det 13 minutter foran her, Sarsborg kjører, med Vujicicic og HP. Det er fremvis 0-0, men her leker her stå. Så ser det ut som her, Hjaltmor, Jesse, klarer han til langt innkast, eller hva se. Ja, det kommer. Och så det är Jens som tar vågare. Och så där blir Svensson. Det är ingen fjärde hand. Läckar till Danne Söjle. Kippar skott från honom. Varor av Reynald tror jag har fjärde honom. Men han har hejst nyår. Han får fjärde hans botten här. Vi har spaltat HP. Danne Söjle som är pura laser här. Så då var det Tjugor som kör om oss att. En gick Njolve. Inge. Arngrisson. Givet till Arnbjörd Svensson. Arnbjörd. Namina till Rosink. Fyrann Aftur, så kommer der inn i hoven her, så røyner han at senda Josef en sted. Josef fikk fjætre i bolten hon, røyner han hele for å bo i Aramur Jonsson. Han fikk fjætre i noen, så kan han håpe hva han må satt. Dan Søyle sender han inn i mina til Heina Sørensen. Han venter seg, snur dreien Vujjegar lagere, så røyner han spiller med tjeten her. Her kommer Vujjegar i midtlån, men Voss fjer han i ære siffre. Så etter HP som er i bolten hon. Voss skjer inn mot mine, finner de opp. Diop fyrst fætter bolten hon, så kommer arbeidet med sen i midtelen her. Gjer en av luttet tunnelen der, men Diop kommer at du gjør siffre. Diop. Ebran. Inna mina til Heina Sørensen. Vent seg, spiller frem etter mot Voss. Voss sitter en av. Og så misser han en i gjør siffre. Så dette var ikke går, så kunne jeg gøre med Vossa. Oi, lott som da bilder jeg etter frem her. Ta første kvarteret her. Sarsborg gjør det. Nå var ikke gøre bolten hon. Spelan. Atto til Linka, Arngrisson. Iver av høyre til Arbjørn Svensson. Så i makkaren det er Tjavujinche og i myverne. Arbjørn Svensson sentra fram mot Josef. Og lykka vi at han slipper til han her. Hvis han slapp til disse elvingene her, så ble han øyla laser. Malspark klåpe, da blir tidsje. Per for Petrino, spiller han i det hegen. Så prøver han å kjøre langa elving, fremmøter mot Jakobe. Her er Nordstrøm i midten her, Arbjørn Svensson. Og så kommer de opp. Så kan HP kvar om oss av fatter. Armer Jansson innan mina til Jakob Thomsen. Jakob. Sett. Røyna setta enda ned Rosengau. Spels ut av vinstra vår til Danne Søyde. Lekker han atter til Asadam. Han la Asadam vi spiller. De opp. Asadam. Base. De opp. Finna velkommen annan her. Finna der Jakob til våren. Så skjer han inn mot veien. Mot min her. Og tekker skott. Enter mitt av bara rena så men ja så det man ser en känsla av 16 mot Farner 0-0 mot Lovicic hoppe men det är hoppe som kommer till skotten det ska se.
1: Ja ja. Hoppe har haft en toucher går där så knär och Lovicic har kanske skapat också men inte blir något farligt än så det är ja till hoppe som är legal som om han har chansen men spelmässigt så är det öliga jant alltså tabellen kör efter fram alla tog in.
0: Så kunde jag där få akkur på sjöre Vujicic kommer in där så uta attast där. Är det Jakob? För blir akkur och stottor. Han blir sen dömd till att vara rängstöva. Vad säger du? Och snackar en liten löte och så är det en chans för oss. Bjärste Vital Smörsk. Det är så jag säger. Det är fryspasjär. Hina sen. Chippar han fram efter mot oss. Röjna det han gör. Fär han så. Spelar ut av vänster back, Asadam. Asadam fram efter mot Aramur Jonsson. Ström ett evil up. Spelar helt rinna mina till Voss. Voss vänster. Spelar ut av högre så hjärtat till Hegin Hansen. Över här är Hjaltmor vi säger. Han fyrar ner för Hegin. Och sen Heina Sörensen framför det. Spelar 1-2. Så röjner här vid en centik fram efter mot Jakob. Inte Arbjörsson kör mitt lån. Som han ska smäcka botten väck ur Vandalaj. Hoppet tackar mot Hjärtat. Samlo. Spela kött sönder mittlån. Joppen av mine venter. Armer Jonsson. Eina Nersting. Och så till Asadam. Asadam. Fram mot Aramur Jonsson. Så gjør man Aron Benson rett til noen. Slipp for bojan. Slipp for boj trutje vikert. Så jeg legger her så finner han de opp. Så under at jeg sender Jakob Astia. Og han lykker ved at han slipper her. Men ikke Ermsson, som jeg sier, verger vel her. Letter ikke Jakob slappe for boj kroppen av noen. Så får vi ikke gå rota Bolton Borstor. Håper, takk at du måtte. Og så vinner vi ikke å skjære et innkast. Aron Benson som fører oss at han presser igjen til å renne nesten ut til innkast. Innkast av Vujtjeng. Inni halvun til HP. Josef Gleisek. Josef. Nu vill Eiler häva där kasta. Kasta fram ett ur mot Jakob Jansson. Och så är Dastan som smäckar han fram ett ur. Vosslugga vill attacka ner här, men inte Angusson. Angusson Ferran. Spelar sig ut till en annan Inga. Inga Jonasson. Vänsterbacken till Vujtjeng. Spelar ända mina till Arnold. Arnold Arnby Svensson. Så att det linga Angusson. Helt sett hoppelig som orda kom upp på trus där. Så kommer en frålig sending fra Inga Angusson ut mot Inga Jönnarsson. Man får akkurat av stotter. Alltså det är till, man ser det som känns det är livet och nästan till att attacka på det som 100% chanser.
1: Ja, ja, alltså det är väldigt lätt att öra när kvar i alla spel någon och det är kasta gå alla spel så här, men jag personligen har alltid det är gott utdragsvirre, men förhoppas det, alltså det är kött att det blir tröttare där det spelar som ser så. Kanske ska och li, annan li kanske ska tracka ner av botten och så på botten kolla runt helt och den här spelar som ser det är klart och så. Men alla det är det där.
0: Alltså dam, sätter du mot mig lankar han diagonalt över och högre till Mattias Voss. Mattias Voss. Vinner en mot en hon. Runner cutback. Här är det Rosing som vinner han. Per så lagt han till Jörgen Nilsen och så röjde han att senta han fram efter mot Jakob. Men han får helt ut det till Malspark till HP. Ja, så du säger, jag kan bara trött och alltså, det är högt tempo som åker mest i rakan.
1: Ja, jag tror det är högt tempo och ja, jag vet inte. Det är ganska distrikt när han får forma sig nu. Det resten av fyra lag inte tar vatt det, men det är så att säga inte vad vi gör. Det är full power. Så man ser att det är två liv som vill göra det.
0: Hei sikkur, her tjóum nott farinor, her framme just 0-0 og i Sarpegjeri mellom Vujtjeng og HP. Så der Benjamin Sjensen som kan senda Jakobast ja. Her da Bjartin Vitalis Børk som kommer ut av malen for fædrene og så, som jeg sier, kaster han til Diop. Diop venstre, spiller ut av venstre bak Asadam. Asadam til Per. Per inne mot mine er Heine Sørensen satt der for fædrene til venstre. Så Sølvsrønner presser han. Får han så at til Heien. Her skal til Bjartin. Bjarste, ut av vinstret til Per. Inna minnet til Dan Søyle. Dan Søyle får ikke ordne vinstret her. Han er en Arnold i ryggen hon. Presser han som skal spille atto til Bjarste Vitalis Mørsk. Så ut til Heien. Spiller seg under midtelen her. Fra høyre ut til vinstret til Ekne Alve, HP. Heien han sender jo bolten. Så teker han 1 meter frem etter. Røyner han har sendt frem mot det her i Hjaltmoor. Vinstret til innkast. Innkast HP. Tid kjøtt, Heinz Sørensen. Han blir ølpresset av Sølve her. Så etter sånn 50-50, så er det kurska egen kaste, men HP fjert ja. HP, kastet stått. Her er fjert han etter fra ena. Så veler han av Koran etter til Hegen Hansen. Så Koran da rundt etter, Per. Så kjøtt ut av vinset, og Asadam. Asadam, gjør han fjernet tunnel, mittlån beinne av Aron Benjamin sinne. Og så går han til Koran. Här är Josef som är i mittland. Vinner sig ett inkast till Vujtjeng. Ekne Olve. Vela kastan efter efter mot Järnberg Svensson. Så bara synd att pressa här. Bara rena till flottarna fram efter mot Jakob. Hoppe samlo. Fyrst i Atlove. Jär Atlove som kämpar sin unge Rosing i mittland. Det är 16 år. Lycka kan komma till locker där. Men Hoppe kommer av. Som är chef. Jag får dratt över vid bolten. Sätter det upp. Kan senda bolten fram etter mot vinstra vantje. Men det er Armor Jonsson ikke klarer på. Og han inte har helt der at det ikke bare arena, tror jeg. Så da var ikke går som er bolten ekne all vi her. Spela sin av mittlån. Håper vi skal til å være kommet litt sin langer opp. Arne Svensson. Så bare han presser av Dan Søyle. Og lykka vi har mistet noen feiler støve. Kjemmer på skjortøy. Spela dette høyre til Josef Gleisek. Og så køyrer han til Ferran. Kjemen Olland Kjappe, spiller inn av min at Arbjørn, nei, Arnald Benjamsen, sender han av fine alder til Jørgen Nilsen, og så prøver Nesten Sjøen akkurat av Long, og så kommer HP, legger han inn i midtland. Mathias Voss, inn av min at Tio. Tio, Per. Per, til Hein Hansen. Hein Hansen, spiller så til Mathias Voss, ut i høyre. Kommer nå holdene til Joey Gingino. Vi vil høre hjelp mor hvis jeg her. Han valgte ikke for å gi lapp her. Spiller der atter og atter her. Kler igjen, og så kører der atter rundt. Og ikke går litt til boja. Bjørste til her igjen. Til Per. Per røyner og sitter frem etter. Per han selv vår. Rekker ikke inn i halvene til Avi Gingje. Heine Sørensen. Så får han til Danne Søyle. Og så sender han bolten ut av høyre til her er Hjaltmor. Her er Hjaltmor. Kjemmer en illegje, kjemmer attast, og til Luika vi armer Jonsson blir ekstra her. Man får enda så helt her atre, her har Benjamsen tigger mot det, så spiller Josef. Josef hever tvær hoppeleggere, han setter der av, og så kan han sette fjerde. Han hever her Amor Jonsson, vi ser her, Røyne og Halløy, Josef går vågjere. Røyne har stettinget mot verden, og til Luika vi hunder Jakob. Men vi har lyst her av Asadam, og så går de opp mot Dan Søyle målsatt. Dan Søyle kjente så bolten ut av høyre på her, Mathias Vosser. Han er jo shotlegget. Han är ena mot i ena mot Inga Jonas inne, Mathias Voss. Mathias Voss teker ett, som man säger, flatt inlägg. Tablet teacher mot i av Rosing. Och stav utgick mot satt. 24 minuter för ner, vi kör på kjöre. 0-0-1 nu i mittlån, Hese Beline, Vujtjink och HP. Ja, och det är stadig, man sitter stadig samma hållning. Ja. Beline spelar och man märker att han att man ska inte missa den här grejen i resten.
1: Nej, alltså som för jag ligger in nu så då väl då men där med det är så han är där 0-0 så att det chansen är tar er och nästan är och i allt det bäl lite vet jag också det väl näck fyra jag får att ha mål så här där är en spännande dyster som är efter utgångsvärd.
0: Och där Arnor spelar ut högt till Arne Benson. Han sätter och assatar med och så kommer han in i 16 meter rån och så kan han komma till en läkt. Det kommer flatt. Blivor som här ser blockerar Aina Sörensen. Här är det Luka Bia där kunde bli öjliga farlå. Josef vinner så högt upp i Atta Chavujiji. Tekar ett säkla högra bein. Kommer 16 meter rån, kommer flatt en läkt. Hopp för Rota Borstor. Vujiji samlar upp. Rosing, toj. Rosing till Arnor. Bajna går under en av Richard Läkare här. Gått Dater Rosing, inn i mine. Spilleren får inn i Elvring ut til Inga Jonasson. Ute minse, så kommer en innlegg. Fyr fyrre, og her er Jakob som støtter til han. Men han er Atur Rengstadter. Rengstadter. Og man kan se det, her er så tett i midtlesene. Altså, vi vet ikke hvordan ligger han nummer 5, av 5. Plass framover nede i Disney ved 33 stegen. Og så sitter HP som er 34 steg, og tar litt av 3. Og så er det på 60 i midten her ved 34. Så her skal han ikke til å vippe han ikke nye eller oppe i stabellen her, som må grave kørende i førren og løte mest av det.
1: Nei, det er så mye tatt at... Det är 60 stister som tar spela nu. Tror jag att men det vuxen där så kommer det två stister från om HP och det är ju redan det rätt. Det är 60 stister att nej till så till där rum bara få stin in nu och helst att tro i.
0: Aron Benson Rainer att färra Solver ett rök så ger. Och så vinner han så här nästan hotta spark. Här var det en Åstam som kommer i mitten av Benson här. Men han fyrir seg så god sett hotna spark ut i høyre suje til Vujtjink. Det ser ut som om at han vetter av Josef, nei, Arnor. Arnor kommer å teka inn her. Det er hotna spark for Vujtjink. Og nokre mann som kommer inn i 16 meter. Så det er det. Han kjører til deg her. Här är hon Benjamin som stått väck från hotaflashen här. Men det kommer så inför det. Sektorn då kommer också mitt före. Luka vet att kunna komma till skott här. HP kommer med honom. Så kommer han för att måta alla upp. Det är shot alla upp. Heine. Sörensen. Karlo Voss. Och så centrar han Jakob efter vänsterborg. Och så kan han sätta fyra. Och så hever han. Som är Vujica läkare som sprintar attor. Här fankar han så gosse. Rotta borstor. HP samlar han upp. Högt in i Vujica halvene. Och så Josef. Gleisek som läser Heine Sörensen. Fjerde fjerde bolten, og så sender han fram etter. Her er det Asi Dam som tenker mot til HP. Velus har sparkat till den Bjärsta och det lyckas vi att till den mål Bjärsta är fel akkurat fjärde och någon. Oha, oha. Ein Elvin från Asadam som kommer att till Bjärsta betalar smörsk och hon kommer så alltså Elvin kommer så harsht att Bjärsta han för öjla stor trubbelagare här. Oha, här är en 2 kilometer runt man tjatar så är bollen färdig i nätet. Sjölman.
1: Ja ja, det låter väl sunt där kraftigare så är det bättre än det mål att det är alltså det klass för att det inte är chans att ha. Och mot Gosta.
0: Bjärste så väl kom han också kan man säga ut ur mål och han var ju skadad och alltså bara sent han direkt att det.
1: Nej nej, jag har kört han var väl klar på det och bara så lika kaska till att skoja på inne tjön och ösnä så han kommer den alltså go on first gone awkward stövel och ja ja. Jag kickstart hem igen nu och ja, då ligger vi att passa till det mål där.
0: Det var ju går som är bort någon Arbjörn Svensson sätter ett annat sölja så finner han Arnold så runt center Josef har stamtjum med lån så då hoppar jag av bort natter och har sina ena mina chipren ena mina till jobb han väntar sig spelar till Hinansen vill ha vänta sig spelat ut till Bjärsta Kesa Fyr lyckar i alla vinner från Nick här ena mina till Heina Sörensen sätter han ut och höger sig till Hinansen Hinansen spelar ut till Hera Hjaltmor. Så vill han attra kolla Hinansen. Attra hoppade liksom kvara runt sina mitt ner. Skiftar från Söjd till Söje. Så han attra till Bjärsta. Här. Så ut som om att Vujtjuk är lätt att spela. In i äkna Olvier. Sanna kvarar. Ja, Per och Heijen spelar sina mitt ner. Vi väljer kärnsyn till HP. Så att det är upp som ett trekkjattor för fjärde botten här. Så tekar han ägare på meter framöver. Kämmer den av hållarna till Vujtjuk. Jan Dignale sänder in mot vinstre. Det är Josef som stotar till land. Armour Jonsson samlar upp. Och så Dam. Vinnar han högt uppe. Och Dam kommer inlägget helt attast. Det är på stotar borstor. Urban Dalai. Men det är upp samlar upp. Röjner han nu i första nästa inga. Kör han ut av vinstra bor. Här fjärde hästen i Armour Jonsson fjärde honom. Dan Söjle vänster här. Kommer inlägg helt attast. Och det är på attor ut av borstor. Men hoppet samlar upp. Mattias Voss till Diop. Att du hoppet lägger in i halvan till Chavujic nu. Heine Sørensen, Ferran, vänster, spelar det vinster till Asadam. Så kan man säga centrar Dan Søyle in i sektorn med honom. Så kommer han flatt inlägg. Bluver blockerar. Och så tar Benjamin sticker mot det. Så kan han sätta Ferran. Han är utsatt till hoppet lägger här. Och så blir han eisen i Fajauer. Fri spark till Vujicin. Och ett gott kort till Asadam. Alltså Dam som bremsar i Aron Benjamsen. 30 minuter för ner i Sarsbergare. Här framme är smalast. En 0-0 mellan Vujicin och Hoppe. Men Destron har likat så gott som att... ja, som många har avslagt. Här är det helt säkert att komma mål. Det luktar man.
1: Ja, ja. Jag tar kvar en svån för den och... Och Jay Ligan är misstök och ja, Karl Ligan är gal upp och ja, det är synd att röta det står men öliga stort i det stridget här. Tar jag till att fälla ett bejl in i det här näckfyra.
0: Och du går. Jag har bara sett igång det här. Arnor, innan mina till Rosengtöjt. Rosengtöjt vänster här. Så finner du Sölva vattnämmer. Sölva. Ser en möjlighet fram ett år. Han sänder sig inga Jönnarsson. Efter vinstret så är han kommer så ett inlägg inför det till Jörgen Nilsen och hvis det nästan inte är här så är det möjligt John här. Men i stället för det så kommer HP målsatt, tjata upp. Mattias Voss, sete förra, blir fältor. Eiler, han menar Röntje. Här är Röntje, Ola Olo tänt här. HP, Asgården som möter fjällmänt upp här. Här, ja, här vill jag vara frispark men Eiler säger spelvågare. Så då vill jag också komma in och hålla till HP. Kommer ett inlägg inför det och tappar skallen mot de andra HP-läggare. Till lycka vi att Hegen stutar han in i EU-mål. Oha, hotna spark till Vujicin. Att det är sån... Alltså, man kan säga så osäkra att det är väldigt nytt att hoppa kan man säga.
1: Ja, ja, alltså... Nu ser man flötsen, det har varit sån ägg. Så jag vet inte om det kan spela in att ta misstag med bult där eller kvart. Men det är inte det osäkliga då. Vi hoppar i flörstöven och... Ja, ja, det är väl när vi är 2-mål.
0: Ser det alltså, Vujicin har varit centra och undanvinden nu faktiskt.
1: Ja, jag tar här undanvinden och ja, han är så exklusiv som han åkte i Sarsbygd, men jo, han kan överska.
0: Kämre 8-sparsen för det, främst stång, Sölve ständer. Dan Søyle vinner duellene. Så det Mathias Foss som kan fjerde. Det røyner ikke fjerde, men det blir blokkeret her. Men det gjør ikke for å få den atter. For han presser inn Vujikalie. Dan Søyle til Mathias Foss. Vujikalie renner kjøtt atter. Det gjør hoppet her. Eis frem et år. Skjermen leiser på til sekre med til Aramur Jonsson. Og her kommer en frålukt takling av Inga Arngusine. Altså hvis han ikke er her i sekunden, så heier Aramur Jonsson fri av banen til å skåte inn i Uyprasteinen. Men det ser ut som det blir hotnet på til hopp, ja. Frålukt sjån fra Inga Arngusine.
1: Ja, det kan komme vel etter, og han fikk tilbete for Wutching taklet og i sørste jævlig tid. Det kom det, altså. Han fikk bøsten med mer enn hver point der, så det var en riskabel takling av Jørgen her, men han fikk så bøsten og fikk brygget ut i hjørnet, så.
0: Hånden og spark til HP. Dan Søyle stendet til Reier til å tenke det. Hvis jeg vil rettere HP, legger han en gang for vi. Det er bare her i Altmoor som bøyer åtta for Brøsseier Merske. Dan Søyle kommer ved bolten. Han kommer her i starten, så måtte Diop. Diop skumper sin ryggen her, men spiller hvor vi er det. Jobb för fjärdrunden akkurat här ute i högre suje. Feras helt efter här. Och han vinner sig så efter ett hotlandspark. Han ser ut som att Jobb har en ordentlig lejt här till hotlandsparken här. Men han fick det så. Hotlandspark ena fjärd till HP. Hissar för ut i ena sujene. Ut i högre. Och du samser på handeln. Danne Søyle. Kjemmer fra venstre hotene til høyre hotene, han teker til hotene sparket. Lekker han bolten. Sintra låt i her, kom nu. Sintra mer enn hva det er verre. Det er jo ikke verre enn hva særlig låt, men til. Kom igjen, lyser du mer nu. Hotene kjemmer hotene sparket. Kjemmer av velen førre. Og til her leiser bolten. Han enda ikke Heina Sørensen. Han har sittet Håpelig som har 30% på session. Så til et Håpelig som kan man säga, här var Laksja Sintemar och Adesto nu. Och går runt 35 minuter. Men framvis är det 0-0 med Lovicic och HP. Och så är det Lovicic som röjnar att flukta fram ett år. Titta så att jag bjärsta Vitalis mörsk vara nog så långt fram allan. Kommer hon, ska man säga, nog så högt upp på banan. Till lycka vi att, som jag säger. Det kan vara Lovicic och tar lukta på sig osäkerheten här i backkätten här. Så det här prövar vi så att han är kan man säga kommer högt upp från målen så att säga.
1: Ja ja, alltså nu kör ett ambjud från EHK kan första 50 meter och bara stöcken är görna. Det ser alla kött man misstimar och tar han bara ett och men här är jag gott. Klar var klar.
0: Då lyckas vi av EHK kunna jag släppa locket där. Sölve. Och så där Arnold Mesran in i hoven då ber. Så får vi få den åter. Vi är sen där gjort från Josef Klesek. Så kör det där. Rosing till Arbjörn Svensson. Sitt en mot en hand. Sätt sig för Boja 1. Han vill ha frysparm med Spelikor Vere. Hoppe sända till Jakob. Så kör han en av mina till Mattias Voss. Så kör med Divla för Heramor Jakob. Heramor. Men Mattias Voss han sätter Kjolvor då. Kan han reka för Boja 1. Och han blir ju så fältare av Inga Ankusine. Hesa för Blövran för sig nu duellerna. Och han får sig ett guldkors. Inge Ankusine för sig ett guldkors. Ett guldkors till Pars till spel inne. Ja. Det är en öjlig färja som Mattias Vossev.
1: Ja, han är öjlig en kaffär och nu spelar han så för Inga Jönnarsson. Han är också en öjlig tjöter så att det är stått lite öjlig hitch efter. Men han är väl gott drive i bussen och det är säkert stöjan när han är sälter till Lammarskär. Jag vet inte om han sälter men.
0: Det är säkert att han har årsskiftet. Man säger att ta kappen färdig så kommer han inte efter. Men Tavre är en missa för jobb.
1: Ja, han är väl profil där uppe i Norra Väster de är här och HP och isne. Han är god likare.
0: Dan Søyle är inte där här till ett frysback här. Alltså det ser en 30 meter åtta, 25-30 meter åtta för det. Men det ser ut till att man kan få skjuta på mål här hvis man äter Dan Søyle. Ser öjla klar ut till det. Så det är sånt att kommer det. Han vill inleda mot Jatta Stånk. Arbjörn Svensson, Stuta Borstor, HP samlar upp. Astam stuta andel herra Hjaltmor. Vela kan helt att det Bjärsta. Sitta Bjärsta kött ut av en sitt Lars Astam. Och vi kan komma högt upp. Runda pressa. Astam centra fram ett mot Jara Marjonsson. Och det är Josef Klesek som vinner dessa luftduellerna. Så att vi kan gå av bollet. Arbjörn Svensson. Spelar i bra vinst till Inka Ankersson. Så spelar han fram ett med Jörgen mot Kjetnar. Jörgen sätter en hoppelagare och så en diagonal sändning fram ett år. Och högre så mot Arbjörn, nej, Aron Bensinne. Asdam ständer med land. Så finner han Ara Morjonsson. Spelar han med in till Jakob. Jakob lägger han att ut till Heina. Sørensen. Sentrar ut till höger till Mattias Boss. Han får ett evlapp från Hera Mor. Spelar han inte för sig att det var som en inlägg steg för det. Jag bestod av Borsdur och Vandalaj. Hoppe samlo. Hoppe Mattias Boss. Sätter han vårdiga lägger av. Spelar han ut till höger av Bor. Skrämmer en inlägg från Hera. Blir blockerad. Av Inka Jonasine, HP värvar av Bolton, kommer att ett inlägg från Heina, kommer attast. Men här är Röntgen HP-läggare, så det är Josef som är vår attlat och tog i världen till att hitta fram efter den här banan. Kan han ska göra. Spelar Björn Svensson. Innan mina till Arnor, han väntar här. Sen så Bolton ut ett högre, Josef Gleisek för fattar någon. Så räcker han en halvån av HP. Vill att tracka Bolton. Spelar så innan mina till Arnor. Vad gör du så då vattnar mer? Sölve. Ut av vinstre til Inga Jonasson som kommer helt oppi. Så kommer et innlegg helt attas mot Aronne. Her er det Bjerthe Vitalis. Mørk som får kvadre noen. Er det hekste med vår. Og her er kvad. Nått 23 minutter for nå i Sarsbjøret. Og her er fremme i smalest. Mittlån Vujtjeng og HP. HP. Takkort kommentator. Bjerthe er vår til han til Per. Så gjennom korrigan ut av høyre til Heien Hansen. Hein til Bjarsta. Bjarsta til Per. Man ser nok av styr til HP. Å spille sinne midtlån. Her var så gode, altså der takket så gode tog Arne for å holde opp. Vi kvørs. Her tar spille nok var elveringer Arne for fremme tur. Bjarsta vil ta smør til Hein Hansen. Hein. Ikke fremme tur, men vil at det venter seg. Spiller ut av vinst til Per. Diop. Diop, ikke fremme dør. Finner Ara Morjonsson, middeltjetner, spiller ut av vinstabord til Asadam. Sitter så Josef av sted, kjerner mot banen, kommer et innlegg, og her er det bare Reina Tjøsse for fætre innom. Loftar hun noen, for Bolton og, skal man si her, på trikstida, for Vujtjeng. Bare Reina Tjøsse, ut til høyre, til Arbjørn Svensson, til Josef. Inne mot min är här Arnorir, skjedde 1-2 i sinne mitt. Så kan Josef sitta fjera, som rattar under halvande Jape, Josef hever. Aron vi ser, ni är med in här bland Eisen Rosing. Rosing för han är här. Rosing och Selva. Spelar han ut av en sätt till Jörgen Nilsen. Ivelapp till Inga Jonasson. Så kommer en inlägg. Flatte för det. Det är Per som får blockera för det. Kommer ner en tacklig för att blockera Bolton. Annars står han Leis och Selva innanför 16 minuter här. Inga Slovicin. Det är Tidje. Stort och kött. Inga Jonasson. Fyra natter. Spelar Jörgen Nilsen. Atle Vujtjeng alla gånger kommer in i halvån till HP nu. Rosing. Hever han inne i mine. Rönna Leita sätter mövlaggen ut. Trutcher HP lägger framför sig här. Vill så spela Atle till Inga. Angusson. Till Arne Svensson. Så centra bort ut av högre till Josef. Josef. Spel in i mina till Arnor. Arnor ska komma till inlägg. Det gör han så. Kommer helt attas mot Jörgene. Och han blir akkurat och slutter. Masbark HP. Och det blir tidigt kött. Hej Asmor. Kör fram ett år. Högre så igen. Vill så att det väntar sig mot hejen. Ja. Så. Det spelar han också säkert att det kommer till det. Det är alltså. Hon sitter så och förnämmer sig av att det kan ens vara en sån liten till fält här som plus den är ordentligt åpnad just nu.
1: Ja, nu för den afskas hållar inte någon och det är stadväck någon och i hesen till någon. Det är sin stort lite men det är inte kräft till fält jag som kommer åpnad just nu. Det är vant jag.
0: Som nu är det också som nu kunnerskast hållaget till 0-0 eller med till Vujtjeng och HP. En för halv mot dörr. Färnor, men det ser ut som om att det följer att hållaget ner er och lätt och kanske färdligt hållaget till 0-0 kanske. Så blir det kanske fel till sätt hållaget.
1: Ja, nu ska man till Bale in. Det här kan tracka botten, spela sin runt Arda för all och det här som då inte har gjort innan Vujtjeng 5-3 och 4 mot när så kanske då sats på hållaget nu och så blir han inte natt.
0: Hapjer så Bolton, Dannes Høyle, sentran ute mot Jasadam. Han tigger mot det, så Røyna slipper på bøytfire Vujtjegalegarer. Aron Bergsson kjører med der, så sentran Josef av sted. Josef, Røyna slipper på bøytjopp. Men han hever en Per her til å jobbe seg her til jobb. Hape for fjerde Bolton. Lykke av Josef slipper på bøytjopp her. Men Per rotar opp for bøytjopp. Og så er det Jasadam som kan sende Bolton ute mot venstre. Aron Morjonsson for fjerde noen. Han lever en person som framför sig. Han sitter ner. Så kan han komma till en lägre vissa bein hon. Det ger han eisne, men det blir blokkeret av Aron Benzine. Enda så ute av till Hottanspark till HP. Hottanspark till HP, och det ser en av förut som det är ett annars höjle som kommer att täcka det. Han har ju tidigt alla det på stånden här till HP till vågare. Bara Frysberg och Hottanspark. Sand i søyle. Kjør sitter deg her. Vi hatt av spørsmål. Tjekka seg gode tøy. Best 2 minutter etter til å gå rundt at her 45. Og så er det kanskje jeg postet leisa. Sikkert ikke det er så nok. Du spiller jo veldig øyelig av hverandre. Sand i søyle. Tar runden opp. Så er det allige ved å være her. Ta kjemmer en fyrer nå. Tett på den ballen nå. Kjemmer helt av tasten på Mathias Voss. Men neste skjønner og nei. Så kan vi ikke køre med oss. Så da løp. Arne Pedersen. Sender han til... Det är Rosink och så sentrar Jakob Abbo Pura läser på ballen och kakaterar att köpla på Bjärsta och för bajt och bom! En kistor med överläggs av Jakob! Han får sentrar Rosink och Abbo Pura läser på ballen att köpla på om att ge allt det rätta. Bolt ska börja vara 20 centimeter läcker nere så la han i ballen.
1: Öliga och kontroll upp till Wichinger. Hoppna till HP och Washington på flera steg. Rosing tekar och driver bulten fram. Bojar efter Jakob. Han är kommande i stövna och sensor och stickning. Och Jakob han kanske lägger oj sån här kräfter i bulten. Då är han här i.
0: Så ja, Aron Jansson som kommer till en läck. Det blir så rota borsta Vojtjeje. HP som loppator. Vojtjeje och Asgården menar att Peri och Veri och Grammar och Richard och Jakob är. Men spelar kvar bojar det. Nej, men nu står bäst till 45 nu. Så det är spännande, jag vet inte att Talvan för att säga. Att Eika är lagt att säga. HP, spela in i Ekne Holve. Spela bara stått av Elvengar här, men tog jobb på hejen. Så kvar han ut och högra back till här. Här är att det är hejen. Jakob känner sig upp nu. Jag hinner att pressa. Danne Söjle spelar att det är Bjärsta. Bjärsta till hejen, Hansen. Vujtjegar som ställer kompakt nu. Men 4-4-2 så ska formation i Värjestöve. Per kommer in hållande till Vujtjegar. Per, lejtad med Olagon. Här kommer Svaren över med Lån. Och så tar Sölve så center här på en sätt att säga. Så kan man köra. Det är 2 mot 2 mot Lötne. Aron, stretchen mot 16 minuter. Kommer in i 16 minuter. Stretchen till lagra bein. Och så till vinstra bein. Snyttor, kommer till skottet. Får vi blockera. Nästan av striken här med Alivrens. Kommer Attas och kommer Attas. Kommer Jörgen. Oj, och ut och chanser om blir vår som är skapter här så flyttar Eile Rasmussen till Holla X här. Oha, alltså Vujtjegar kan man säga att här har meldat sig upp på skåsen sko, mövelläggare i stisten här. Man kan säga det, vi ska också täcka det stort så kan man säga att det är Jan Dyster och Eile höver intensitet i stisten, Eile tempo.
1: Ja, ja, nu ändå Vujtjegar första minuten vi har nog 3 mot större chanser och det var lika som bara tar det vilt då. Jag syns inte lika, jag syns inte mer sorts minuter, men öliga intensiteter i Disney. Det är öliga slott där inte heter. Att det är 0-0 är inte, det är jag syns slott lite, men en intressant 0-0 i Disney, inte vad gör det.
0: Ja, jag tar bilen ungefär till 0-0 och fyller alla inte här. Jag vet inte vad jag hoppar, men alltså... Kan man vanta några brötikar eller kan man vanta bara att köra på att se om att det ser ut som att be i linje spela goa fotboll till det. Alltså, det ser ut som, det ser ut som kanske de första 5 minuterna var där sin bagnor och såg någon annan i att men det har ordentligt att öppna upp i stället ner. Det är inte en tjejlig 0-0 desto kan man säga.
1: Nej, alltså det är alltid be i linje det är en ägg misstök och sånt och i uppspullen och sånt men alltså det är också kvalitet och vi tar det färre fram och och få jag stått all upp nu och jag tycker inte att det var där större spöjtingarna är borsa från att kanske vänjar nu blir att de ligger som snabbt synter i allt det här han är bara halvronen nu och han skulle hälsa och skulle spela hela det så det här kanske vara bojande för vänjar.
0: Ja, till man är skit och känslig av att det är som man ska för ner tempo. Det här ska stå köra, alltså ska man säga, om man har 6 grejer i bilen så kör jag att det är känta.
1: Ja, ja. Det är lika vi.
0: Det är väl sista åren från Mero och Finna från förra hållet och så suttas de går, eller höjdas de går till en, ska man säga, öliga spännande sätta hållet och går suttas först och attor om ett stort kvarter.
2: Omrann sen samstarvi, Estokmono og skåsulna vi gudtjekv.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida to etter en anliten arbeidsbille for en gåan manaljan prøys vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manan. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manan. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Omrann sin samstarvi, Estok Mono og Skåsulna ved Gudtjekv. Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Lærdagen kan bli 41 minnes i atter i marsdagdagen for første fer og i 15 år. FM1 sjolvandig av stjernen og sier fra distan inn i del mot besekset kl. 12. Lursdag av FM1, tutt på Bostradio.
2: Områdelsen samstarvi, Sandskommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vestjemenn, Altevens og Husavir kommune. Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan stå ejsne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du mål, har högpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kunnu tíja fyrja til. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Kommande lördag, 27 augusti, ver vi är i Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av vi är i. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nokse og Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måttne til Lekt og Låttne. Og du stemmer nett Norge til Åkjepes for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjell vi ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareien.

0: M1 Veit er
1: Så fra vi at til Sarsberg Gerrard til settene Holleik Vujinger Hoppe 0-0 Jesuel Brynjar Jesuel Brynjar
2: Ja, velkommen attor til Dester og Sarpegjere. Seidna lager just Bergjavar. Her som jeg sier, her skoset etter så med etterlig inne til HP og Vujinji fra forholdet. Så synes ikke med at det brøttnægget her, men ja, nå er det så skoset HP som her var en liten undavind hvis jeg nå finner.
3: Ja, nå er det undavinden og Nu får jag ta kanske att fält jag när som uppsamt att ta vintern undan men ja ja det ringt att säga Arne Dixon men
2: vånande så tror jag samma intensitet.
3: Ja, jag halt alltså tar bägen in det är jag spelar det är bägen en glunt av samma åt som där gjorde för Allage och

0: Ja, det blir en spennende sett den under.
1: Håpe, jeg har vinkast. Takk for det. En av mine til Jakob. Tann Søyle, mister han så til Aron Bremsen. Skal han fjerde han, nok så ensam battler. Han drever et røyke som gjør. Kjem tett ved plass her i matchen nå. Aron hever Per, hvis du nærmest her her. Eller fremover her her. Tjekk til lagra bein. Og så tjekk til vinsa. Røyne slipper for på i Per. Og så henter dere der. Per lekker ikke at han har Aron Bremsen mister han. Og Aron Bennison får guldkort. Jeg vet ikke, for det er sånn at du har lukket hendt her. Han får ut til Masbacker her, og han mister han, og så skjer dere Per her. Jeg vet ikke om han finner slet av Aron her.
0: Ja, jeg vet ikke om folk til å lukke som hekke etter, og han kan skal lukke som gav han litt sparsk her, men det er ikke å si herfra, men...
1: Ja, så han skal gå seg ut som dere, han finner ikke guldkort for han, tror vi.
0: Nei, nei, Per, han fikk ikke gå seg, og like, ja, han har skått opp etter, og... Ja, ja. Hvis det en sånn liten hevnsøkka, så er det en liten god på.
1: Det er så god som Masbakk til HP. Og det er Bjarke Vitalis først. Og Eile skal lykke til å ta seg til Aron og se hvor vi kan skane og finne ikke det gode korset. Og... Men det er vel flette gang, da tør. Bjarke ut av venstre bak, Lasse Dam. Og han ser fremme mot Jaromir Jonsson. Armin Jonsson innan mig innan till Dan. Snittar han vad gör brinkene. Rönnar för Nasa Dan. Här kommer så Armin Svensson i mittland. Vinner sig ett inkast till Vujing. Vi tar ökar så ge. Högt in i ökning av Alve. Någon som mitt av Vettland. Josef Gejsek. Leitar sig till Mövlagon. Kastar han langt fram ett år. Motor Jakob. Asdam kommer i mittland här. Så kan han få motsatt. Finne Jakob, han rinner hela han vågar långa hoppeläggare. Så det är Jakob Tja, Vujicicep som tycker emot det och vinner sig ett inkast till Vujicink. Det är så väl lyten långt framme, men så ser jag samma steg nästan. Josef efter nu. Josef plägar fram efter emot det. Jakob missar han så till Diop. Diop finns så Aramur Jonsson. Röjn så spelar fram efter emot den Söjle. Här kommer så ner Unche Rosenk i mittland. Fär så väntar och spaltar natten Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson rör sig att sända fram efter rattor. Och så damm läcker han ner i brinkarna. Lyckar vi han, men missar han faktiskt. Han blir öjliga pressare av Wojcicka läcker ner. Men han släpper väl på skjort och finns Jakob. Och så snittar han vare till Mattias Voss. Sänder han in i Brassajon. Så rör han att sända han, ska man säga, älver han helt i det högre. Missar ett nas, tjar Voss. Wojcicka läcker kommer mitt ner. Och får han ur vantalaj. Och så tar Per så vinner han sig hög i duellen här. Vinner sig sig inkast. Og så vet jeg Per, og ikke veldig skal løpe opp her og vinne en frysbrenne, vinne seg hetter her, og samstånd også henter dere løkene her. Jeg vet ikke om han utsakker skreftet at han skal løpe opp.
0: Ja, jeg vet ikke om at det er fra skrien noen som han fikk nå, for jeg er han fikk gula kors. Jeg vet ikke om det er samme, men han har alt det gode sier.
1: Ja, det ser ut som at dere er, men han kommer kjøtt opp at dere, men enga stoppe. Men dere har langt haft mer spilstopp, så seks første mot å sette alle, ikke at dere er i alle forholdet.
0: Ja, ja, nu har vi en 2-3 stetcher och det är inte mer stor stetcher, men...
1: Nej. Men HB, tack för att göra det. Här är Hjaltemor, ut och högra bak. Här är Röna Finna Mattias Voss. Inte Jönnarsson kommer med till här. Lankar han fram ett år. Här är det Per som samlar upp. Det ser ut som att han är... Ser ut till att han gångår väl här nu i Öklån. Ser ut som att han darvar allt och Hoppe lykka vi har missa han i vant damlika i støv her. Diop løst ja. Senter en tvær for Bushi til Vujicic. Finner seg Heina Sørensen. Spiller opp til Dan Søyle. Senter han ut av høkra battel. Her er Hjaltmor som kommer helt opp i eisene. Så kommer til innlegg. Inferiet kommer helt attast. Erbjørn Svensson rota Borstor. I vant alai. Det er Aron Perimsen som tekker imot det. Lekker han Josef som blanker han fram etter. Diop tekker imot det. Ubrinkende. Hoppe i atra bolten han. Hoppe lekker han i atra linje. Holven til Vujicic. Spelas in i mitten här. Dan Søyle. Armin Jonsson finner välkomna annan nu. Så kan han sätta fyra. Kämmer helt emot i Hallafas. Kämmer inlägg till Jakob. Han purar där i sexa bredvid. Karan Vojerlovås. Och så ändrar han helt ut i höger till Hera. Så skjuter! Han går över Bjarka vår. Det ser simpelt den nu som har bara in. Han Bjarka simpelt den vi tog som... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men han får öjlig älte här i mitten.
0: Ja, han Bjarka. Jo, han bjerker vi til aller høyeste, og nå legger han at øyne nere, så jo, det er en ekspelstopp i første løtene, som vi kan si, men at det har vært øyne store chanser Johab är jag vet inte vad det är vad det var så
1: var allt det var Voss som sände att det herra.
0: Ja, herra, ja. Och ja, det var när jag har läst i åtta nu.
1: Bolton forsøk å se sendt for boi bare arena, tror jeg, men her fikk han mye galegar, så gå se sendt Bolton ut til alt et hotdagspark til HP. Tvei, eller ja, nå rundt dere kjøtte 3,5 minutter nede i Sarsberger. Her framvis Males, men jeg tror kjørt av Kjellia, hvordan det Males, det er å ha haft øyelig chans.
0: Ja, her er nekve chanser, og tar av rumme stauder, altså, jeg vet ikke, jeg glemmer så ikke at expected goals er 18 dysten, til at det
1: Det är Berlina i brott nu också. Kommer att ta sparken förre. Finn Hegen har stotat till land. Så ser det ut som att Eiler säger att det blev en blockad från en Vujica-läggare. Är så en ett hotnadspark till HP. Dan Söjle, att nu klarar. Vi ser någon femte eller sjätte hotnadspark i en kapp i någon i kväll. Eller flottar igång. Så kommer hotnadspark från Dan Söjle. Kommer att välja för det. Hesa för nu ligger han också att alliga. Då ser han laser ball till 16 minuten. Arbjörn Svensson fester av honom. Röjna sentar nu 16 minuten. Och så är det Aron Benjaminsen som färdar frispark. Och ja. Ja, jag hade frispark men Jakob är också laser här.
0: Ja, Jakob fick han. Och han kunde sätta färdar mot Haberna så kanske inte värde balans. Och ja, Ayla valde att det var frispark. Alltså färd nog men han kunde få det gott för Carter.
1: Ja ja, halt ihr bestämt eisne. Ich wär noch domar ja bei men. Ja. Och jag bättre EU Black så går sig uppe som också hitta.
0: Ja, han flyta ganska ois kött här så sån men hade varit för bara så han valt så domar så.
1: Vi checkar upp någon in i knallve in che Anderson ut av en settel Arnold. Arnold lobbar han fram ett år. Röna finna en Gary Andersson. Ulrika var släppet laser. Hegen missar han nästan vandamiklar stöv här. Men han släpper sig på stövene. Och för, som jag säger, sent botten under halvån av Tjavujtjinje. Och så är det handlat om Tjavup. Jag samlar truppen ett år. Vujtjikor, är jag botten om. Inte Angersson. Ivra högra, bor till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson vill langa i allvering. Utomåter Josef, och Josef lyckas vi, men Bjarste kommer väl ut ur malen här till HP och förfjädrar bollen. Han, som jag säger, han tillar bollen, speglar sig upp, han väntar, spelar Lina Sörensen. Så då lyckas vi, ätet där får spalten ut av högra, backlig herra, men Jörgen läser spelar för prickan till Wittika Pötsrattor. Inge Armkusson, ut av vinst till Inga Jonasson. Inge, att utlar Björn, väljer att spela runt, tälter en av kvaran framåt och bänner vi. Han såg ut av högre till Arnbjörn Svensson. Nu är Josef Glesek visar här. Spel helt rena mina till den här Rosink. Någon unga läggare. Som är snäver en unga sögemackare här. Som heter Arnold. Han fyrar ner. Spel sitt länka Arnbjörn. Så centrar han ut och vinstar bort. Jörgen Nilsson häver han. Det kvar fördel. Men han vill hellre stoppa. Fruspark till Vujcink och en av de goa stöve. Och det ser ut till guldkorslig här i Hjaltmoor. Alltså han valde här att köra fördelen här på en, men ja. Jag har alltid fruspark till lika gott. Det här ser det goa stöva för Vujcink.
0: Ja, ja. Fördelen, här var snäck fördel. Jag fick bussen ut i hjörnen och här var han med över trappen av en. Så han gör rätt att de har fruspark här och nu är det frusparkarna goa stöva.
1: Aron Benson stendet til reier, og kanskje det er seneste distor, Ancho White, til så går seg akkurat i luftene, og mittlån, som jeg sier, Hearts og Aron Benson. Han sender så går seg til reier her, ut i avvinst og søye, høyt opp, høyt inn i hopp i halven her, gilte med å legge, vi er så noen fralegger av venstre beina kvann i fyrre, han lagt opp kjemal, bolt kjemmer i fyrre, han ble lagt der, og han ble stilt over i valet! Aron har lagt upp till Jörgen Nilsen som stodar hans en pura laser. På 16 meter någon, det blir harskt, ska man säga, harskt lockt inlägg i fyrre. Anton Chansson har bräckt av ett halvt mörs. Och stövar ner 1-0 till Vujcink och gav spalt ner i tjejaltus minuter. Ja, Aron har sådär vinst av en ass.
0: Ja, det är otroligt gott inlägg. Det är faktiskt två Vujcink över fria främmestång. Och Jörgen Färsson kan ha han och... Åtta möjliga att köra Bjärsta att Bjärka, så hade det varit gott frysparts här och gott här till
1: Nu kan man bara vänta till här är det kvart. Jag synte mig en halv timme. 37 minuter ett år plus att läsa. Nu Malcolm, nu kan vi vänta att det blir kanske mer intensivt.
0: Ja, nu må hoppa för att Karl har fått så långt fram till att attack i Skottland till Raymond. Tar skulle kosta det här jävligt nu och där vi kan ska öppna upp hinner men alltså att Wichinger kan ska öjsa för att du på att få ett mål att säga att men det kostar att öppna dysten.
1: Ja, rockne, ta föll man ska se på en här ska se öliga kan man säga. Nok för folk mött upp här alltså vet du jag vet inte hur så legit det på en 4500. Vi har några skor någon.
0: Ja ja, alltså Harpjärn kommer vid trommon och flöjtgon och hör du det där. Deutsche sina men så allt det är klara och tar sig en öliga och stämning och ja här är det var för
1: så kommer vi till en mövelaga här och till lycka vi att bestå ta en vitchika lagara men bara arena så hög fatter någon. Och det ser ut som att vitchigor för att skifta kvar jag löte. Det ser ut som att det är ner nummer 8 Aron Janskor som stänger till Rejar och Sojlinne. Men jag bara arena tror han guppar ut. Här är Jastmor, tänker de mot det. Guppen någon från bara arena tror jag. Så då hoppas kan ju få en målsatt. Vujicic kommer ut då. Så då Vujicic har bort någon. Hurken och är ner. Arno Röna finner det ut då. Han blir fält till HP, men spelar kvar vad gör det. Arno sänder han ut av högra bort. Här är det Astam som vinner botten. Ja, och Fesar är sin inkast. Fesar är sin inkast. Och så är enskiftning John. Det är Aron Janskor som fär in och ut för Rosing. Sverrason Toit. Man kan se det är sin Rosing. Han gör som sig. Alltså, han har flock botten och han har vi i nokon allopon och ja, han vill veta att bäckte sig alla på sig på färdigt, jag vet.
0: Ja, nu är det spännande och även när vi går ung till lojkare. Han bäckte till by för en månad sedan i Lofrört. Nu har han börjat över två dyster, BM 6-2 och så blir han efter det. Så det är öljer helt upp i tjonen.
1: Vad är 16 år?
0: 16 år, ja. Och han har akkurat blivit 16 alltid.
1: Och börjar en sån rulla tojande dyster faktiskt.
0: Ja ja, det är spännande lojkar. Han vill sluttliga följa vi i framtiden.
1: Vujicic, kunde komma en läck. Han kommer där i snett. Det är inte helt attas mot Jörgen. Och så är det Jakobs läckar ligger och skjuter upp emot hjärtan. Men Bjärste Vitalis börsk för fjärtrögen och jävs till löte. Och han. Här kommer Vujicic att ut till en stor chans. Akkur löten är så är det Vujicic kommer att ha trea plus. Akkur löten är nu till 1-0 Vujicic mot HP. I 36 stegen. Och ett HP-lig som är kommit i fjärde plus. Och löten är ständigt till. Pushback till Vujicic in i hoven till HP. Välj inte att täcka det bara med. Vi har runt nu 30 minuter här. Håller vi tog med plus att läsa spela. 1-0 är blivit till Vujicic mot HP. Vi är normalt från Jörgen Nilsen. Arnold sender til Reier ved frysperson. Sender bolten frem etter å rønne å finne Jakob. Så det er en Jakob etter vel. Lykke med han kan vinne den her, men han kommer helt atter til Bjørstad Vitalis. Fri fjatter hun han, teker han opp. Så er sekunden ikke nok etter. Han vil ha slippet bolten. Spiller han stort ut av vinst til Per. Her vojar ut av vinst person. Asatam. Asatam rønner å sete Aron Benson av. Aron vinner duellerna. Spel så till Söma Kajas här som Eisner till Aron. Aron Janskor. Som så ser en läckande Josef. Josef rönner att sätta fyra. Bostadbuss tacklar ut det till inkast till Vujicic. Josef kastar henne mot de minne. Aron Bemsen här och Fätrunon. Rönner sänta ut av Vensabor. Här är Hjaltmor för Fätrunon. Läser det. Och så Jeff Bjärsten. Oha! En av färgliga som är Elvin Gutt från Malnån. Jörke som... Som jag säger, hvis det är nästan 20 värre här så vi har pura öppet till mål. Men tog bete för HP så är nästan 20 Jörgen är inte någon nöjd. HP lyckas vi att, som jag säger, att komma till något som inte vill jag släppa till. Att göra några filer för att deras filer är värre. Men tog bete för HP så missar ett nästan 20 Jörgen och spelar tack vare vad gör det. Hopp Evran inne med inne. Heine Sørensen. Han blir så felter. Anche. Takk av å gjøre. Vojicic kommer vinner han høyt oppe. Så da sender Jørgen inn i 60 minutter. Lägger ner till Arjen Jaskor. Och så kommer det upp akkurat här och förfärdare bollen och Arjen Skål kan komma från Vujtjinge. Stein Sørensen kommer att måsa oss nu på fältet av Arnor. Ontje. Heiler mener til at spilleren og tar blekker ikke for noe opp, men jeg har alltid, her kunne godt være lyd til frysparten opp her.
0: Ja, nå er det kanskje samlet opp. Det var tve kataloger, minne frysparten som kunne gjøre frysparten. Det som sånn kjenner jo til at Wichinger er det farlige lige, og pressa hapet vel etter, og fer hapet av gjøre feiler, så akkurat nå er det så ser det ut at Wichinger teker, og så søker det nesten maler.
1: Ser sådan ut, men hoppet fangas av botten uppe i halven av Vujtjinge. Mattias Voss, för att ivla för herra. Han velar stettning till Danne Søyle, inn i 500 mål, och skåd och skimmelde skåd att träffa Eina, och han sitter i Malenån! Som är sitt Danne Søyle, för han har sendt det från Voss. Han skjuter, blockerar bara Eina Tjö, och skimmer det Torun till Eina, och han ser den i kassan. 1-1 här, och i Sarsbergere, med medla Vujtjinge och hoppet. Ja. Ikke mer sagt det, og så få at det en av sending som blir, ja, og selger en fyra lager det vet ikke, og den vil en er fralegger renningen fest.
0: Ja, ikke mer sagt det, så spiller Hapi opp mot vergene, den er pura frugjør, og bare kjer faktisk øye vel ut og bjerker, men det er bare straffer ut til retoren til Haina, som setter han trygt ned, og ja, nå er det normal.
1: Og nå er det alt å spille for rett.
0: Nå er vi oppe.
1: Jo, det er et håpelig som er kommet av tredje plass, og Vujtjinge som er en fjorda plass i løtene, typ 6, der spiller jo ikke for en sånn idé, ja. Etter at det blir vi her nå, vi er normalt fra Heina Sørensen. 4-3 minutter ferdig, etter alt der etter å spille inn. Vi spiller inn her, 26 minutter på stadleiser etter. Spelar sig till gång dator. Jobb centra fram ett dörr. Enche. Jansson kör ända på Mattias Jallevig här. Så dans och sänder Mattias Jansson på Pura Västsektor och lång. Han tänker få på i bara den här. Typ skottet. Bakt och så gillar jag. Oha, oha. Och nu, som många har sagt, att det var inte gått här. Det var det mest hötat i livet. Och nu har vi hopp som jag säger. Har den här människa börjat så jag nog pratar.
0: Ja, ja, nu väntar jag alltså att nu är det hopp som är, ja, det är lyckat vi har skårat. Att normalt faktiskt att han rymmer större chanser. Jag hade varit skälls att han har bättre normalt.
1: Det lyckas vet jag. Han färger inte för bojbar.
0: Han färger för bojbar. Vinklen blev ganska ojs och spurskor. Men ja, han hade ojlan och sparskin. Det ger han.
1: Ska vi pröva att flatt? Stäng för att du har hatt något.
0: Ja, ja. Det är bara trillan in till att Berglöggar har väl tatt vi. Men alltså, det är så där kött att han tacklar bättre normalt.
1: Rätt upp. Masparskin är tidigt. Bra barriär redan så. Och han bestod av rotell till inkast till Vujtjinge. Vujtjinge har kastat kött långt ett år. För att rotell till en natt inkast till Vujtjinge. Vujtjinge har kastat långt fram ett år mot Jakobe. Så är det en duell med han och Diop här. Diop vinner han den första jättelövet. Men han skifter han långt upp på luften. Och så kommer Aron Jaskor med den här. Och så tar Heine Sørensen och han är i duell. Vujtjinge vinner duellerna. Jörgen Nilsen för han. Han väntar här. Rønner finner Sølva. Her är Jalt Mård som är i mittlån. Så spelar han till Diop och spelar kött ut av vänster. Så center Danne Søyle Jakobastian. Han är rengstator. Annars var det en frålig sentning här av Danne Søyle. Så fann Jakob. Ja, här gänger allvarliga kött ut mellan Boas och Inua.
0: Ja, ja. Det är ordentligt. Det är ordentligt omtrallande dyster. Det är det.
1: Nu man går nästan... Alltså, jag går man går inte. Och gräva mål och gräva... högt tempo och gräva dueller och gräva stora möjliga att ta in. Så hans det skulle bli att gräva.
0: Ja, ja, han gräver och gräver. Ja, det som är lättare till åka stort för att få upp. Men det är också rekord till att män blir höjt till åka sväckna.
1: Det är det ena som man...
0: Det är det ena som man där. Det är stått över Sarsbygger i kväll.
1: Vujtjinge, här var Boston in i äkna halvö. Spel ut av vinsta back, Inka. Jonasson, centra fram ett mål Jakob. Han är också ensamma till här. Hein hans er fyrir mot kontroll til Laja Tamaral. Spill dera Jafmor ut av vinset til Lasa Dam. Og så bojar fram mot Jara Mor Jonsson. Spillar sin sønne mittel nere ekne halve nu. Hape. Hape spiller inn. Ara Mor Jonsson. Og så er det lykka vidt av Gjerna Feil Alvig her. Og Vujtjinge er lykka vidt av slipper her. Ara Mor Jonsson som spiller en oblatant bolt. Attor mot Bjersta Vitalis. Men Bjarste Vitalis kommer väl ut från här och vinner duellerna. Och i sista sekundet Nu har bevärvat av bollen, nu flottar han bara väck. Vojtjuk att tacka mot det. Jo, det var en låt här faktiskt. Vi har särskilt gör det. Men det ser inte ut till att det som nu är orakvar fotbollsspel är omvåg. Att picka, picka ut i alla som kommer in. Det kan vara att tog att låtet blir sin starkare. Bli att åtta än det blir va. Nu får vi tjuka bort någon. Spelar till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson har bort någon. Arbjörn till Josef. Josef till... Ja, Röjna finna Aron Bergensen. Spelar nu till att inkast till HP. Inkast till HP. Asadam, Jesse till Reja. Så det är. Så det är Luka, en hoppläggare här. Som ska binda som lyssnar. Spelar vi kött igång kött. Det var köttbonte. Dan Söjle kan färra. Missar han så. Han missar botten till Aron Janskor. Senta den fram ett år. HP tackar först i Atlöve. Och jag är sig fri. Då lyckar vi av Vujic och Kunja. Ja, tar på fjärd runden. Jag går in och senta Jörgen nästa. Ja. Men till upp läser tankan. Och för samlan upp att du fyller HP. HP. Här har Bolton. Högen Hansen. Till till upp. Då till högre. Till upp. Hick fram ett år. Senta botten här. Jag läcker han vid brinket till Vasa. Han blir nog läser. Men bara rinna så kommer väl ut om mannen här. Och för lägga sig efter botten och för fjärd runden. Spelle, kör ut i högersyn nu, Vujicigur, Arbjörn Svensson Röjna sentar om Bergensen hans det. Per ut i av till inkast till HP. Akkurat och langt och bottor, HP, kör ut till Bjärsta, Vital Smörs, spelt kött, Bjärste. Över botten Stadväck, vill ha lugga tacka honom, så det är Jakob Kjörn mot honom, så spelar han till Hegen Hansen. HP spelar innan mina till Heina Sörensen, lägger han till Bjärsta, Vital Smörs. Bjärste ut av vänstra bord till Per. Så välja HP att köra sönda mitten ner. Så som att där välja att sätta lite sönder av tempen ner. Bjärste till Hegen Hansen. Hegen fram ett år. Han låter mig in hos Dan. Han leder bollen till fjärra. Smars tog sig av Dan och Söjle. Han fyrer helt stivet till Asadam. Så kan Asadam vinna inläggen. Det kommer här. Röjna finner Jakob. Inge Ergersson. Hextor. Och så där är Norr Janskorsson. Fluktar han så långt upp i luften. Och så får han ut i av till inkast till HP. Ut i av vinstra igen, nog som mitt för jag vet någon. HP. Och Asadam. Sådana grejer här. Mikasson kastar in mina till Heina Sörensen. Han förväntar sig här och häver Aron Janskor här. Han får Oro och vann, men HP vinner han i är chefre. Och så kan här i att morfära efter högt och så inte HP. Han häver Voss vi ser. Voss får han här. Han får han och Atalier här. Voss. Hevor, Inga Jonasson här. Attlar ut föran, han sätter ett lagra bein här. Släpper på Jans, strömmar till läck. Plivor som är stilt ur vandalaj. Så tar Sölder vatten med stycken mot det. Och vill så att tjata fram ett år. Röna finner Jakob. Hegen samlar upp för HP. Så tjär den tunnel ner. Danne Söjle finner som Voss. Han kommer in i brottsdagen ett år. Så kommer Kopback. Plivor blockade. Så kommer en sån blockade här. Hotna spark till HP. Ja, hotna spark till HP. Och Danne Söjle ska täcka. HP är där kommer nu i distans och väntar skorar.
0: Ja, ja, tar det här evigt spel nu och tar sats och tar spela roligt nu och spela bäst runt och tar färre faktiskt också i all upp i näkva månaden. Vi såg en stöv i Jan där det var fem HP är runt omkring fältet så tar satsa.
1: Danne Söjle. Vi har hans parche. Kim det för mitt för det och det är en vojtjika läggare som är Hextor. Han bestod han idé till en av ett hotna spark till HP. Men jag hör i spänning i luftene. En av fyrs mot Farner. Fram i oss. 1-1 mellan Vujing och HP. Vi trycker vi. Det ser ut så gosset. Det som också ger ifrån är att det är tvejlig som ja, det är hungrätt att få här sin trusdegene. Dan Söjle spelar det som förstått till Voss. Voss har nog att ta ut alla inlägg. Det kommer här. Det kommer helt att ta slånkan. Och här är Vujic att lägga en som inte har hört att tåsa sig även här. Vi ska Arnbjörn fäcka vita att det inte var Richard här. Så är han ledd i fjärret. Han var inte pressad av stövning här. Och han gör det enda tottna spart.
0: Ja, ja. Alltså det är en snär bara att vi är ut. Och nu så kör det låtet här till Rötla. Och nu istället för att Vujic fick matspart så får HP göra att jag gärna spart. Och kan jag trea realt ge. Och det är, ja, ja. Vintern är ontan så spötslingen kan inte lättja för normalt. För han kan över igen.
1: Nu kommer det alltså att skruva in mot malen från Danne Söjle vid högra bänden. Låt det ligger bænt inn av malet, så kommer det, kommer tett om malet, kommer bænt om malet, og lette Bruslav til bare, han eldar direkte i malet. Jeg vet ikke om at Jakob et langt på Hekstor, det ser ut som det denne søyle, Atler Håpe legger når renner ut i malet. Her skulden her, Atler Håpe, og skår ned i ut til Kolkar, jeg høyker så gjør ikke mer å finne. Til 2-1 til Håpe fra en direkte, eller skal man si, gå først, kan beinle i oss. Hatta sparkar mål 2-1 till HP.
0: Ja ja, akkurat så kom det. Inna skruva, hjörna och i vinden och ja, jag vet inte vad för point i mål eller någon bar eller missa i mål till att bar protesterar så inte för att han höll den i frysbark och jag stövde och Eiler han pojkar på en av mina mina till mål och ja ja. Nu 2-1 och nu det står vi öppen alltså. Ja, det har på firmon nu men nu köpte vi mycket kvar och köpte ingar och nu får det satsa vi av och till.
1: Ja, Kai Leo i Barstadsov kommer in för Aron Benjamin och så är det här som är nummer 22, Rianne Hansen som kommer in och ut för han för Jakob Johansen. Ja, nu är det tre, är det från Trotsar utskiftningar, Chabuchiche, Hape Koira, framvis vid dem som är. Hoppe, att du det vem satt ner, kör med inlägg för tant. Nox så läst in här. Vad lägger han ner? Vilket kommer med att sparka under vandalaj. Men han finner den där Rena som är akkurat inköpte av Vujicic. Rian Jansen, han fyrir ut till inkast till Hoppe. Men man kan säga att sätta hålla som han har frali så är det ett Hoppe liksom bara kom mer och mer distan och jag vet inte om man kan säga fortsätt, men man kan säga att det är att Hape tar grammar i ölet nu och närskar.
0: Ja, ja, nu har jag tagit något som finns i TG över att han måste gå stå i mål och måste gå faktiskt ha en fin mot att säga att det har varit bättre. Men så står det i Hape och nu har jag tagit något som sitter i Adisnon och nu så kör vi till Aron Benjamin sin gång där och han har kanske inte haft en av de bästa Adisnon men han har lagt upp de målet och nu missar Wichingsson en X-faktor i synen och spelet men det är Det är ojoptiskt en shot om att ha pratat 2-1. Så kan inte att 2-2, det kan 3-1. Jag vet inte.
1: Det kan vara boar vägar, det är så helt säkert. Det är så som Vojtjöker som har bollen nu. Det här är inne i halvan till HP. Spelen är min att lärna ord. Sänder han ut av vinstra bort Linka. Jannarsson. Läcker han efter lärna ord. Lärna ord kan komma till en läck. Han vill ha stättning in mot sektorn med någon. Och inte på fältor. Men Eiler pekar boll. Jag vet inte hur du sa så här. Alltså här är stöven här finner.
0: Ja, alltså det ser ut som att här tackla i och fake bösten eller fått ner av bösten och räka så inka alltså en öklen inka. Ja, det är alltid kört straff. Ja, på det straffet vi ser.
1: Ja. Men Sjallvande får inte rätt ut att dröna få så att straff och ropa att testa kunde.
0: Ja, Sjallvande får inte rätt ut. Det är kontakt och men Eiler, Vojsrölja kör ett att det inte är frysbar. Nej, straff jag på.
1: Men akka i löten är ett av HP som är framme för 2-1 och mot Vojsrölja och Kärsbergsjöre. 5-4 mot Farnor och för HP är det, alltså som man säger, gott värst för Tajra att kunna färre härifrån vid en cykre. Tog som många har sagt Aron, här var Vojsrölja här var Klevar Dame som har blivit sida. Här var Lökmast i finalen som kan vinna timelight i Europa Plus. Och så är det samma Gerum där ända 15 plus i ett av trea. Och hoppet här skulle jag helst vara en och trea plåse. Det skulle jag vara en trea plåse om nu visste jag era Vujicicor vinna finalerna i nästa vecka och i Lökmasipnån. Så ja, hoppet här tar för 130 nu och ni vill förhålla det. Det här vita kör vi alltid i Lökmasipnån. Hon hever några parvers nu.
0: Ja, alltså tar öjna som mål och så tar mål och komma upp att ta trea plås för jag är säker att komma och vi är i Europa.
1: Hoppe vid en långkunning kast in mot sexan med någon. Hej, nu snittar han vi är det. Men han fär ut av till Masbach till Vujink. Masbach till Vujink. Water till Arnbjörn Svensson. Abbe Svensson leitar seg med å legge frem etter. Kjemmer en lang elevering mot Rihanna Hansen. Så det Per som er Hekstor, vinner han. Og så er det Asedam som legger han nyer. Og spiller han atto til Bjarte Vitalis. Bjarte Vitalis vil en lang elevering. Så Dan og Barer som kommer nesten en duell her. Men Barer forfatter noen. Teker han opp. Kastar han köttet ut till Aron Jansgård. Han vänder sig här. Spelar ut av en sitt länga Jonasson. Kommer där inne hållande till HP. Aron för en attor. Aron Jansgård. En av mina till Arnold. Arnold hänger fram ett öre till Mövlagon. Vill ha kan ut av högt till Arbe Svensson. Arbe Svensson spelar han upp till Kyle Leo. Urbarsasöver. Skimmer en läck. Helt attast till Rihanna. Rihanna fer han ur Ritchon. Här var Axman Roo körde på all botten och kom här, men ja, Vujicur tackar av och gör det. Haper rotar i borstor, Vujicur samlar upp. Att Vujicur har botten, Arpe Svensson. Arpe Svensson spelar han, jag skår under mina. Han väntar, snyter en tvär, hoppelaggar. Spelar han ut till högre till Kyle Leo Barstadsov. Kyle Leo lägger han attor till Arpe Svensson. Fer han attor från Arpebjörne. Kyle Leo ut till högre till Josef. Så spelar där öjliga sönda mittlen ut i högre, så är attor fram. Attur ända han tjär Arnbjörn Svensson. Arnbjörn Svensson. In i mittelkjätten till Arnaud. Arnaud fyrir inte ordna vänster. Spelar han attur. Så kommer Arnbjörn vid en langa halvring ut mot högre här. Josef Stattur. Röjna lättar han i vid någon. Han fyrir är så lagt han nyår. Fralluktat nyår av Josef här. Och så kan han blada Lox Leiser. Kommer in i sportsteg ner. Han har gjort färre hoppläggare här. Och han vinner sig kväll. Nej, han vinner sig inte åtta spark. Men Han har en öjliga fin tämning här av Josef i hötten här. Alltså låter till att spela öjl innan kan du allt.
0: Det är läckra detaljer från Josef. Jag har inte man visst det jag hade själv, men tämningen är väl i hötten. Det är imponerande. Men här är jag så stövna i ras. Kan ska... Oj, jag är så farlig. Sen får jag läta för att göra det. Så vill jag stäcka bötterna på jakt in i det. Och Josef teker faktiskt bötterna för dribbland in i motor Malon. Men han fick hjälp från Aramor. Så helt av igen.
1: Så främja HP. Så innan jag utsättning. Det är Stefan Röte Saulovic som kommer in. Och ja, och det är nummer kvart. Ja, tror jag väl. Det är Jakob Thomsen som fyrer ut. Och Stefan Röte Saulovic kommer in och hans hans spel. Stefan Rotsalovic, fysen är först i Atsöglångre. Stiltar han till Dan Söjle. Horsjord har lagt han i år. Fyrt i Atle, inkast till Vujcing. Ja, och Stefan Rotsalovic som hever en lilla forstor faktiskt av Vujcing. Han får ju från Vujcing till HP. Ja, det ser ut som att han ser ut som att han finns inte sent gångt ut till HP nu. Han har finns en fyra mål nu senast nu.
0: Ja, ja, han finns ju fyra mål här och han är bra, näka dyster och Han är flå i attor. Han fick kanske tjuräniga spel till Wuchinger som han kallade. Som man kanske har själv ringt till. Men det ser ut om han är mer kvarnas i attor.
1: HP. Rönna sända andra boss. Äntar att du tja. 38% possession annars till Wuching. Och sett nåt lite. Så här är sända mer. Lika Mariant. Då har ju mot det förra like. Då var det HP som var uppe igen. 30% förra like. Men det ser ut att det blir Mariant. Det är alltid massera i sned. Wuching går. Rönna färra. Här är jag mot Jörgen Mittland. Men inte Jonasson. Vinner sig ett inkast. Han kastar långt fram efter mot Jörgen. Jörgen är så fel lagt han i år. Vinner sig för att bo i här. Så kommer han där med stötning in i brassaren till Selva. Han sänder han nu att och stång. Här är Anjon. Så är han dueller. Och han ser Josef. Hur är först från honom? Och han ser. Asi fick han. Så där Armor Jansson som kan sätta Kylie av. Men Kylie han säger nej tack. Så får han prickar ut Linkas och HP. Fors med något att färre ner. Och i sörst på Jerry. Mettlund, Vujcink och HP. Och HP är här var lagt 28. Det är 2-1 till HP. Det har varit att rör 1-0. Men det här har väntat till 2-1. Genom mål från Danne Söjle. Direkta mål från Hotna. Så vinner HP så här att inkast in i hoven Chavicicic. Kastar det stort till Heina Sørensen. Väljer ökar han att till Hera Jatmor. Hera Jatmor innan mina till Aramon Jansson. Läcker han ut och högt till Heina Sørensen. Så till Stefan. Så röjner han vid första beröring att chippa honom på honom. Röjner för oss Leysan. Missa ett ast. Men tar samma upp att HP. Heina Sørensen. Ja, så räcker han simpelthen ut. Arne Jansson för pressan ut till ett inkast av Vujcing. Här räcker det stort. Sinti Jonasson langar fram efter mot Rihanna Hansen. Så att Hegen Hansen som blir högst ut och äldre ner mellan Rihanna och Hegen. Så rönda där kända Stefan Ratsaulis i stället. Och inte Arksson rönda skärman ut. Och Stefan för simpelthen lockar sig fram om han och för hela han ännu i brinken och till en ett hotnadspark till HP. Ja, jag sa inte Stefan få en hotnadspark på snurrasen här, men snedna fick han.
0: Ja ja, han fick maximalt på sjur, inte den kära man och Stefan kommer in om han och häller han upp I brinken och Inka och nu får du ha hans spark och det var färdigt igen så.
1: Ja, nu vill han så gå sig ut att skrua men det är ett annat sajl och stöd och bolt då. Kjem som en fyrir nu, kjem fremst stång, tar på snitt av vågar I alla attasta stång och skorrer här. Till Hegen steker emot I första ädlöve, spelar bolten ut fram all nu. Till Heina Sørensen, han jo Kyle I mittlen här och så det en Aron Jansgård. Tacklar bolten, fyrir ut I all till ett inkast till HP. Ja. Jag likar harsht då att han sista minuten är här. Tjej minuter, Prosta Leysa är rätt I här att spela. Framvis 2 1 HP. Det ser ut som om att det kommer ett langt inkast från HP. Bant vi hotta på tje. Kjem där snä, kjem den färre mot 5 mot någon. De opererar, lägger han ner, lägger han ut att utlera. Är det allt mer, vet du han, spelt in de upp. De upp, vad gör lilla Heina Sørensen? Så kommer Heina via en under. Eller just utav Per som stotar till han och affär. Bant du så innan det här. Lägger centimeter så innan det här. Från lite inlägg från Heina. Ja, en eller färre hoppas att komma till oss.
0: Ja, ja, nu har det här. Finns ju näka chanser och ja, jag sa han tar nästan I malen och ja, han först och synner, men ja, det var gott inlägg av Heina och väl skallar upp här.
1: Och inte gått kunna kolla mål så att han missar han. Stefan Ratsalo är inte med den här. Spelar han attor till Asadam. Asadam in I äckna halvet. Röjna drövar bollen fram ett år. Röjna sent och annars det. Han blir svensk och förfärd runt honom. Spelar Inka. Ängelsson. Inge. Fram ett år mot det. Aron Jansgård. Lägger han till Arbjörn Svensson. Och går in I ett halvet. Spelar fram en halvan till hoppen nu. Här är Kyle Leo. Han vänster här. Kör in mot mig ner. Och han missar han. Och tackar jag mot Karamås att nu. Här vinner han högt uppe. Stefan Ratsalic. Centrar han ut och högra bort till Mattias Voss. Och han fer inte tant bolten. Han fer sepp den prickan ut till Inkas och Vujcing. Annars säger det för en kjelte med att slå upp här. Vinner han högt uppe. Och så missar ett där Oliver Ring och Stefan. Det är ju som att Luisa stöv här. Oliver Ring kämpar Inka Arkelsson till Heina. Heina vid en pitch in mot Stefan. Ja, här lyckas vi. Alltså, det är väl näka stöv här nu till Vujcing här. Det är nog så osäker värld. Det är lyckas vi att ta igen Oliver Ring som kan bli 100% målet. Det vill lika vi flyr för nu allt.
0: Ja ja, nu vet jag vad jag läser så har fått så långt fram och ta utsett av vägen I flyr för av här. Papier när tar det stad veck målsökner och komma fram vid en trim och fyra spelare och kanske möta två I watching gun och här så stövn där spalt och watching går upp och höjne kom mittlen och ja ja, Stefan var nästa flyr. Jag får inte finns tampat så är det vi kommer att röra för nu.
1: Det är bara 5 minuter efter att ner dessen och blåsar Leysson. Det ser jag så att säga. Det ser inte ut som att ha upp I att det är att välja här på. Det här kan jag kvarstå alla upp där kunde jag. Och vi tycker att det ser man. Bejl in I hunkra efter oss ner. Det ser man väl och vilja vart den är det. Och kunde inte ängst och en bättre diss kan man nästan säga för några.
0: Nej, nej. Det är en väldigt stort I diss där. Och det är kul början på vikskiftet.
1: Hej, säkert. Hoppe. Bjarste med en langare allvering ut emot Asadam. Lägger han alltid till Per. Nu hoppar att slå skåren till HP. Teiver ska till att vara väl nog för det här. Ut till Heijen. Heijen langar han fram efter runda hovarna till Vujcinger. Hvor så här? Här Daniel Sjöjs på Pura Leysor. Och så kommer han förbi bara Reina till Heijen. Ja, nästa förbi. Han rönnar prickar, men prickar han Ola. Men Heijen prickar han någon efter här. Så var det att det här. Ja, det ser ut som att det ska en, två elvingar alltså till så blir det läst där. Men tills du säger, vad tycker du är ju färre långt upp på banan?
0: Ja, ja. Vi ser att han vänder att rum I blindvinkeln till Inka. Och, nej, han blir morgon klarare på stövna. Så jag ser att bara kommer lite så jag kommer att vippa bötterna på mig. Men jag hade inte visst att jag orkade hos frun. Alltså, då så läckte jag ut det bara där. Men jag ser att till så fick han en skia och så. Alltså, jag sökte så han vill nog utköpte nu.
1: Ja, det ser så sådant ut. Men vad tycker du är bollen? Spelar han ut av högra bord till Kyle Leo. Kyle Leo och Josef framför sig här. Han fyrar ner men oh nej, Elvering. Fyr förlagt fram om Josef. Ändar det till Inga slå HP. Och drackar till HP vill jag få på sjur här så stövande. Och gruntar nu tjejer först med notter. Det är framvis 2-1 till HP. Inga spår till HP. HP tar sentas bollen ut att ut till inkast. Og så etter jeg nettopp Danne Søyle, som fer ut av Vøtlenån, vi en normal idé. Og inn av hans her sted kommer Moses. Det som Moses, han kan eisen gjøre noe mål. Han vår, som jeg sier, han vår erfaringer i elitserien og så der. Så det med vår, jeg skulle si med vår, hvis jeg finner rytmene, så han farlig.
0: Ja ja, altså, han vurste fyrre år at han finner målet. Så han hadde gått inn, altså, godt neste eller annet kvar inn. Og så har han rystet.
1: HP, her var Balton. Heine Sørensen, vent seg inn i mine. Spiller Amor Jonsson, spiller kjøtten av mine til Moses. Moses røyner snittjen, hva gjør det til Stefan Ratsalovic. Vujegur kommer i midtland. Og så røyner Tarko og Mosat. Og så kommer de opp i midtland her. Vinner han også høyt oppe til HP. Fyre HP. Går han ut til Heine Sørensen. Han flytter de opp. HP legger han inn i hoven til Vujegur. Og sitter de opp, så misser han en elevering. Heltra har stammet langt opp i banen. Spiller han bant ut til innkast til Vujegur. Falt han til rekkverkje. Simpel ten. Vujegur har innkast. Nytt av Vettelån. Fire minutter etter. Til Åge Rundtall 5. Vujegur. Røyna Karal oppe til oppe. Så misset han høyt oppe. HP kommer mitt ned. Mathias Voss. Og så røyna han at senda Moses til. Ja. Men Vujegur kommer han vel i mitt ned. Men Moses hever han stadig vekk. Tjett for Bojan. Finner Moss. Boss inn i sektor med hans, skjøper skått, blir blokkeret, skjøter Heine, under Tornål, han skjøter, blir enda for blokkeret, og fer ut av til et hoppaspark til HP. Ja, det er høyt av øyne og maler, nå er det en god løte som jeg ikke kunne komme til en sånn chance her, også. Ja, det er kun til å måle der.
0: Ja, ja, nå er leksien at vi ikke kunne høyt av det her fremme, og jeg synes ikke at det er så HP som ligger om nå, og det tar nok tar som är när tror jag att den Witching Champ på 2-2 och nu är det I'm not a pusta plus even to in där så tar vi tog för Witching Champ och stiger på skjuten ner dit nu.
1: Här är så men man vet om det hoppas det. Så kommer en lägg från HP. Så blir snett om honom ballen och bara rena två. Är det långsta som är så gör han. Han spränger sig ut den långsta som han kan ner. Och för så boxar bollen ut till. Det är till en ett hotnadspark till HP. Og til HP, til Stefan Ratsalu, som ser ut som han kommer til å ta deg på støvner nå. Den søyli er ferdig ut av Vøtle. Ser ut som han tenker det stort. Han tenker det stort det som fer. Moses kommer ut av det som fer. Røyna der bare drar alle her, sitter jo til. Og med pikke, løte og løte, så kommer Moka Sotja Talvona, hva tar han ikke med Ika. Her spiller vi hotna her. Vi hotna noen, men Moses misser etter seg en elvering. Fyrir til alle unga stille Vujing. Så da Vujing går som er i bolten hon. Da kastar han fram et år. Og det gjør ikke. Og her er vi lagt 4 minutter til etter Sarpsbjøret. Her er 4 minutter at Kjere er vi. Så han Vujing gjør. Hvis han skulle få en egen borsur i det. Hopp i hjemme av bolten. Spiller han helt til Bjarta Vitale smørs. Han flukter en halvende til Vujing. Han får så helt til bare rinne til. For han stod til. Han leter han for det til Maspart. Bara rinna så att just slå här till Mossbache och han fyr allt vad jag lägger för fram ett år. Han fyr att som jag säger och den för att flotta fram ett år. Det ger han så här snett. Det ger han helt under mot i halvun till HP här. Då är vi så. Ja, Luka vi har vunnit att släppa till han här. Men han fyr ut allt till Inga Slape. Inte akkurat där vad jag går att ha bruk för i akkurat nu. HP kastar fram ett om Moses. Här vinner sig efter ett inkast HP. Jag ser för en 25 meter långt framme. En minut och fire on, Elvis nog fyra. Moses, fyra ner, inkastar hon snittarna och gör det. Armor Jonsson. Det är lite ett målagång. Och så fyra han ut i av till Mossbach till Vujing. Elvin Jund blev hon och långt. Så kvar där steg. Här bjöd. Till Inga Jonsson. Inge vänt sig in mot min spelade Arnor. Han vänt sig. Spelar ut av höger så till Abbe Svensson att. Abbe Svensson är och Josef han spelar han men Armor Jonsson läser spelet. Kommer in mellan kättnar här och så kan HP färdas det. En lång diagonal eller en kommer ut med höger till Mattias Voss och så är det en pura läs in i fältet och Mattias Voss spelar. Han spelar på Moses och han skjuter han i målet. Voss kortbackar han flatt in till Moses akkurat inskiftar och skårar så är 15 mål i mästardeltene. Ja. tror jag att och time mot rätta lika. Jag vill sagt att det är han är låtjo.
0: Ja ja, att vi hade ett här som är Butcher Gershatsar och Bax ger foil upp spel någon här har på fänga botten och vad så ränner sig flygen och lägger så botten i fyra den pura fria mål så sitter han in. Det är gott att fänga av vad så lägger han i rum här.
1: Man kan se att det är inskiftningarna till hopp till att bli effektivare så är han där börjar skifta in.
0: Ja ja, alltså det här var alltså tar av kors så morsk och lagar kommer in tar försätt av det som hinner att just Arden och jag vill säga att det nästa mål så har på ordentligt sett och gång alltså tar blir vi att jaktstra och jaktstra och nu kan det så urslit vi till tre mål och nu är det vunnen och nu är det tre plats ja
1: här är värvet alltså tre plats nu och hoppe Här kommer att nu färra i all upp. Mattias Voss på center. Vetsjö missar botten. Och så är det Lojka vi gärna släppa att nu till ett skott på mål. Vetsjö går missar han ute där som jag ser lägga mig. Nu kan Vetsjö så färra målsatt. Bäst en minut efter att lika. Kajleo ut i högre. Center botten in i sekta med drön. Här är Rottar Borstor. Moses lägger han ner. Moses center Voss. Voss till Aron Morjonsson som rända till center Heina Sörensson steg. Han är tomo för energi som där har runnit. Han har svält spalt av HP här. Shotar Elvringar här. Ein, och så 1-2 nästa gång. Smart ja. Nu har vi tjockat kvära. Sölve Vattnämar rända center. Inka Jannarsson steg. Och här är Hjaltmor. Han blockerar fyrre. Och leder bolten för ett till inkast. Han leder han inte komma till bolten här. Han kastar han in mot Diop. Diop lägger han attor ut och högra back till Hera. Här är väl så att flotta fram ett år och fär så. Han fär inte det. Alltså i utland får han snurra där väl. En Jankersson tycker emot det. Vojtjuk har bollt någon. Arbe Svensson. Häcker fram ett år. Tekna kan mäta Kjolvor. Kjermen Holvona. Centern diagonalt i vår till mot Inka Jönnarsinne. Inte vinner duellen med den här. Spinnar Sölva av Vattnämmar. Läcker att till Inka. Inte kommer en inlägg. Främst stång. Aron lyckas vi att släppa till det här. Hegen. Per Skallan till Stefan. Han förväntar sig spela till Moses och sätta Moses och sända Vossas där. Voss är Eisen och Tomer för energi. Fyra mot nu är det Farnor. Tar är det Farnor. Det är bara Eilar som vajkar. Det är att spela ett rätt. Oitjegor, Koira och Stea. Och Oita, Koira och Stea. Högre så är det flötta av er. Det är HP som färra. Vi säkrar någon här och i Sarpegir där. Det ändrar 3-1 till HP och emot Oitjegor. Och här lägger Luttler och HP, jag ska också ränna den här banan här, fäckner här. Ja, HP tar värvet som jag säger, trea plåser som är kära viktor för Thay. Först här skulle jag också ha med sig europeiska plåser som tar 100% ett år. Men som man kan man säga att det är det bästa fyraste upp till första plåser. Och man vet alltid vad kan hända hin dessen som bara spalter sundagen alltså. Men så är det ja, också där bara Europa, ett av världen också... Mastar heter Eisne, för att hoppas att så är nu. Ja, vi ska tacka det samman om till 3-1 till HP mot Witching Jukvöld.
0: Ja, alltså en otroligt spännande och intensiv distor, vi har vittnat till. Alltså, vi snackar om det i Hollage nu när det är 0-0, det här är ganska... Det var för få mål, och nu fick vi så fyra mål, 17-0 och... Ja, alltså jag vill säga att det är ett mål för Luite, men Öle Jaune det står och han kunde faktiskt vara bra väger. Rutschen går 8-1-0 och kunde sluga så gott, skåra 2-0. Hapen kommer 8-1 järnlök och skåra så till 2-1 och taliga så uppe till Tyskens sida. Rutschen går fram och satsar och Hapen är när törre tröscher och blir vi att jaktstöda 3-mål och ta finkar så. Ja, och stått lite distra med vitten till.
1: Och Eisner det här, jag skulle säga att HP börjar skåra, som också säger, och går vittligt att det skålas hettna målet, så kommer Vojtjöker egentligen inte till näkan ordan färgla målchans på näkan mat. Och HP så att säga sita och ötlunda senaste 2015 minuter som heter vi Eikatun,
0: ja. Ja, ja, alltså det tar djävas inte, det blir vi att jaksvälla målet till 3-1 och... Och ja, lägger alla årsko. Jag vill säga om män tar nästan krampa och torster. Men tar tåg och turan ner. Det tar nästan ut att reaktera av fjöra mål i ösene. Men en god syr till HP har utvattlet det. Och som du snackade om, Janne, så var det 4 steg upp till första plåset. Och Känner jag HP är rätt så så vill jag nästan vinna FM så det kan gott vara att han sätta sig nytt mål och för efter två år istället men det är väl jag tar först men allt kan ske.
1: Man skulle inte tro det hvis man också är om början av Arno men Lukas Sislovic han ser ut till att han finns fullständigt att vänta på HP.
0: Ja, tar han finns otroligt att gå urslit. Tar han vunnit BGP 6-2 och NSU och KAI och sälja att KAI tar vunnit rösten i utvattnet. Tar han finns att gå urslit och det kanske stryker åt minst när jag får jävligt storstadist. Jag har med att det är norsk väster, men tar oss ju väl till hända distan och är tät. Det ser ut att vi har på torv och trick vi gör. Alltså, tar han kommer att hänga i halta där uppe.
1: Och vad jag gör där var så lagt man steps finalen och nästa vecka och vi är säkra så kunna det titta Europa och ja vi ska spela till som är med ran som är över jag vill ju kan vara nu till till tandes då för watching
0: steppa finalen ja alltså no missar vi alla helst jag vet jag shadow bort den här sen men vi missar de mannen vi flest mål och flest upplägg och kanske den spelaren som är mest x-faktor för på fotboll där. Men ikke det er mer ikke mats det, og i finalen, det er en distor, og her kan alt skje. Og jeg vet bare at det går ut i neste vik, og det er utrolig stort leverer til at Asgaren ja, fjepper her, tar komme og kører rundt og maler fløk, og Batnager, han vil skuifotler i løsa blant bøttenen, og skoler vil blant bøttenen, og ja, det er en utrolig stort stemning går nå i neste vik, og vi håper bare at Wuchinger blir å vinne stedvannalen, eller det er jeg, vi er. Ja.
1: Och glad att ha våra syster i här från Mer och Finna Justinsen. Och vill jag bara ända här att tacka för det. Och så färger jag att veta om jag kan få en runt och veta om jag kan få som jag gör. Läkar, bantar, samrövar, några läkar från kvörsen och lege. Men här ända där tror jag till HP mot Vujtjinsen. Och ja, och vill höras till en RFR.
2: Omrannsen samstarvi, Estok Mono och Skåsulna vid Gudtjekv. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Lærdagen kan bli en av fjerstvinna seg atter i marsledelene for i første ferd og i 15 år. FM1 er sjålvandig av stjernom og sier fra distan inn i del mot B6 og klant 12. Lursta av FM1, tutt på Bostradio.
2: Områdensen samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemenn, Altevens og Husavir kommune.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Og støvann og best og deltene, mesterdeltene, Tjamandon. Hun er hentan. Nå er et linje har lagt 20 dyster uten HP og Vigingur som har lagt 21 dyster. NSOI tar og fremst og i deltene, NSOI tar hava 41 sti. Så kommer KOI vi 38 stion, HP nummer 3 vi 36 stion, nummer 4 vi 36 vi 34 stion, B36 kan komme opp av 36 sti vi heimasikre av vi 38 sånne dagen, og NSOI kan sjå landet komme opp av 44 stig vi heima sikri av AP og KAU i Kansjåland kom opp av 41 stig vi sikri av Ebbestreim med mannakvalte. Vigingur nummer 5 vi 33 stig, nummer 6 AP 23 stig, nummer 6 Ebbestreim med 20 stig, nummer 8 Skala 20 stig, Nastnias 07 Vester 16 stig og attast Erby 83 vi 15 stig. Vi skal nå legge øyre til frasøkna Tjafinne Justinsen og akkar egna Brynjære. Og heter de fyra malene, Vujingur HB, 3-1 til HB.
2: Omrannsen samstarvi, Estok Mono og Skåsulna ved Gudtjekv.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Han sender skosselreier her, ut i avvinds og søye, høgt opp, høgt inn i HB alven her, gilte med å lage, vi er sånn noen fralegge av venstrebeina kvannet førre, han lagt opp tjejmal, Bolt kommer ferdig, opp lagt der, opp og stilt over i målet! Aron er lagt opp til Jørgen Nilsen som stilt der, altså det pura laser! På 60 meter han kommer harsht, skal man si, harsht lagt innlegget ferdig. Anton Chansson er bjørst av betalt mørst, og støvann er 1-0 til Bocing, og galt ball er i 28 minutter. Ja, Aron har vært venstrebein, altså.
0: otroligt gott inlägg där och forward faktiskt forward thing over free frame song på Jörgen Persson kanna och åtta mål där kanske bästa att vi är kan så hade var gott frispark så här och gott hade
1: Nu kan man bara vänta till här. Här är kvart. Jag känner inte mig en halvtimme. Tror jag att vi med något rätt och prostar att läsa. Nu är Malcolm. Nu kan vi vänta till att det blir kanske mer intensivt.
0: Ja, nu må ha på för att Karl har fått så långt fram. Det är att jag är skottad till Raimond. Tar skuld kurs för det här Janvik nu. Och där vi kan skapa upp hinner med det. Så att Wichinga kan ska öjse för att du är på att få ett mål att säga. Men det är kurs på dysten.
1: Men hoppe fangar så bort något uppe i halven Chavicic. Mattias Foss för att evla för herra. Han belar stötting till Danne Söjle. Ännu 5 meter val och skott och skott och träffar innan.

0: och tredje plats och vi tycker som är en fjärde plats i löten typ sex där är ju tar spelar ju inte för en sån där ja.
1: Låt det ligga bant i normalt.
0: Så kommer det. Kommer tätt om alla ballen. Kommer tätt om alla ballen. Och lätta Bruslott och bara han ältar direkt där i ballen. Jag vet inte om att Jakob ett lag på Hextor. Jag ser just det där med Söjle. Attler Hape lägger den och ränner ut i måter. Här är skulden här. Attler Hape har skor ner i åt. Jag kockar. Jag höger så ger jag mer att finna. Det är 2-1 till Hape från en direkt. Eller ska man säga go first. Gå beinle i oss. Hattas parti mål. 2-1 till Hape.
2: Ja, ja. Akkurat sagt om det. Innan jag skruva. Hjörna och i vinden och ja, jag vet inte om jag var för point i normal eller om bara missade jag normal till att bara protesterar sig inte för att han hällde han i fryst på Arsko och stövde och Eiler han pojkar på en av dina min.
0: Men Arvar Jansson läser spelet, kommer in med den tjättnar här och så kan Hape färdas det. En långt diagonal Elver kommer ut med högre till Mattias Vås och så är det en pura läs in i fältet om Mattias Vås spelar. Han spelar på Båsäs och skjuter han i målet! Vås! Cutback har han flatt in till Moses, akkurat inkjeftor och skårar så i femta mål i mästardeltene. Ja, tror jag att och fem mot rätta läka. Jag vill sagt att det är han är låt.
2: Ja, ja. Att vi hade ett här som är Wichiko Schatzar och Bax ger fel uppspel någon här har på vängarbötten och Voss ränner sig fröjande och läkter så bötten fyra den pura fröja Moses sätter han in. Det ja, gott fänga av oss att lägga ner rum här.
0: Man kan se att det är inskiftningarna till Hopp till över effektiva så han tar börja skift in.
2: Ja, ja. Alltså det här var alltså tar av korset så morsk och lagar ska man inte ta förset av det som hinner att göra starten och jag vill säga att det här nästa mål till Hopp ordentligt sett och gång alltså tar blir vi att jaksta och nu kan det så urslit vi till tre mål och nu är det som vunnen och nu är det tre plåser.
3: Lärdagen kan vi ena fjärsminnas i attor i marsdagarna för i fyrst och fär och i 15 år. F. Mart är självande av stjärnan och ser från distan in i del mot på 6 och 12. Lorsdag av F. Mart, tutt på Bostradio.
4: Områdsen samstarvi, Sandskommunen, Sandshäve, Skåpna kommunen, Vastjemen, Altevens och Husavgård kommunen.
5: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Omrannsen samstar vi, Estok Mono og Skåsulna vi Gudtjekv.
5: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen man hodt hørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrö@kullavensel.fo.
7: Visste du att Gullugluggon bjöd ett äste vindu och hurra till vinna bär ett luttlar och stårverskattaner? Timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tret och röntgen och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till till Gullugluggon. Gullugluggon, tofta jack 2, Gullevajt.
8: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 203-213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
9: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
10: Är du mål, har du hörpunne, torra hu

0: Så är förra samrådan kommer från Brynjare och hända samrådan är vi kanske kommande Hearts of Melodion läggaren Aron Benjaminsen. Låt oss nu höra.
1: Omrann sen samstår vi, Estokmona och Skåsulna vid Gudtjekv.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Stant i här vi Aron Benjaminsen och ja, tycker täpa som en tröja efter mod i hopp i det. Och, men du lägger upp till Malé, du kommer fram om och så kommer du gatt rum. Och, ja, ända vi inte har hört att komma dess natt. Kan du täcka en syntro i djungeln och dess då? Hur du upplever det?
4: Ja, alltså jag ser första året, jag spelar vi faktiskt rävel. Och så, ja, ta, kan jag hoppa över, men jag spelar rävel. Och så nästa året så kommer vi rätt gott in. Och så skorar vi det. Och så att när vi skorar så vet jag inte kan jag. Och så missar vi det totalt. Lätt att komma dess. Och så, och så är det för ständiga kontroll i dess. Det man säger, ja.
3: Ja, det där sista kvarteret stannade jag så känslig. Alltså vi stannade först där första 45 minuter vid att det är öjligt öppet, att jag kan få boa vägar. Men där sista 15 minuter så täcker jag hoppet totalt över. Jag vet inte om du stannade så med känslig.
4: Jo, jag är present, jo. Tar, ja, totalt spel och sånt där man säger, ja. Jag vet inte vad som händer. Jag kan säga det nu, ja.
3: Och... Jag tycker att jag ska ha 15 platser nu och jag skulle göra så till Lökmanstips-finalen nu. Nästa vecka mot KU och... Vi är till säkert en kamman som är så säkert att säga att det är europeisk plats och gossar sig ihop dem fram till det.
4: Jo, jo, han tror fullt på fullt, alltså hundra som har badat och ja, vi får ju allt för att vinna och ja, så ja, får ju allt för att vinna, ja.
3: Är det några örvestigare fyrräckar, är det en örvest som matar dig i fyrräckar dig på slukar dyster som är en finale? Mot till mästardelarna?
4: Nej, jag har kanske synt mera nu, synt mera. Eller vi tar ordet så fyra kommer in nu, och nu har fyra kommit till diss och diss. Men ta det känns till att nu så är det, ja, 100%. Ja.
3: Rykten är till att säga att det är möjliga senaste dissor till Aron Benjaminsen där. Och sådär. Alltså, det är rykten som har hört om Hearts i Skottland som inte har öronplats. Är det... Som jag säger, son? Eller är det äkta
4: jag? Ja, så är färdig nu i mandagen. Så ja, det är färdig.
3: Och hur ser du kontakt när vi är till fälla? Ja, så är det något som är fel vid att hända?
4: Ja, så i mangel var nu, eller typ tjej. Ja, så ja, mandagen tar vi den. Rakt nu, ja. Mangel bara medical check, så ja, tar vi den.
3: Så du får ny till Skottland till medical check mandag?
4: Ja, så tar vi det.
3: Och så, så det är nästa finalen, eller är det att han har?
4: Ja, jag visste färre, så är det färre nu och släger jag till värst från alla, till värst värsta.
3: Ja, men så vill jag ändå tacka för samrådena och så bästa vågare framtiden jag där då.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, och vi får ha lycka att höra några tonar. Så vill jag efter vid en samråd som Brynjar hur görst vid Heina Fostals och Sörensen, Heina Malskytten och Tja HB.
5: Yeah, yeah, yeah, yeah, Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Det är alltså stämfest 100% och Aaron säger det själv i samrövande vid Brynjar. Han fär till Skottlands månadagen och han blir nu läggare till Heart of Midlothians och vanliga nämnder Hearts. Men vi skulle ästen fratta från Mosterlin och Tjavicinche i kvöld och omboende HB så är det Heine Fostalsa Sörensen.
1: I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me.
2: Omrandsen samstarvi, Estok Mono og Skelsen av Gudtjekv.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
3: Standi er vi Heina Sørensen, en av Malsjøtnån. To Jauna er mot Vujtjekv, de gvinna 3-1 Her i Sarsprir, det er måte vore ikke, kan du tenke noe i gjengen
4: Ja, jeg halte vi det om han da. Jeg føler at det er nok for jant, det er gang som det er fram. Og det er veldig som det er vinter, vi vet at her har vi ondann vinter for å lage, så det handler faktisk ikke om at halte tatt. Vi føler at det ikke kommer, ikke vært han for å holde oss nå. Og så kommer jeg faktisk til å sette noe, og jeg halte vi faktisk knuset der, ja. Ja, faktisk, det har gått for meg, så jeg hadde nekta på det litt senere, ikke?
3: Og hvis man skal spørre om hva tjeneste stendet så vi at han er Disney, og det er ikke vi det er viktig at tre plusser?
4: Det er en jævlig god tjeneste da. Som sagt, det er en faktisk direkte Disney med Robot Plus. Det er det så tatt som det er da. Og ja, nå kunne vi kanskje snitt jeg snitt opp etter. Om hin linn snava så är vi dem som klarar så jag alltid kör det väl jobba nu.
3: Ja, jag tycker jag var ju på 60 bant i höll nu och vad tycker är stad det här på men nu hade jag skulle finna gloppa synte från Vujinje men så jag Lucas så skulle komma så väl vänta kom nu alltså vad det där blir sagt det går alltså vad det där som är just att så några geister kommer ju uppe.
4: Jag vet faktiskt själv vad det vet jag hjälper vi kör av vi tar ändå sen Och tur gick väl så jag en vän jag köpte så ja jag hade ja vi kör bara och så vi tittar på framåt.
3: Och jag vet att den så ju där är här var en dist på förrunt men det är fyra steg löten nu upp till det mesta där nej upp till FM alltså jag tänker att det går bli där hooks av mer och mer om nu som mesta där nu från dig.
4: Som sagt ja jag vet att det är men Vi tar en dis sen. Ungen tror på det för nu fan det ser han och vi är tatt vi men hinner jag sen fram för igen men som sagt om det snava så är vi där. Så skulle vi börja åka här bara.
3: Vi tar sig fram då och gå ut när vi är Heine.
4: Tack för det.
5: Heine Tjodolfer, vi marschar där nu av FM8. Vi börjar fritja kvällde. Takkan 18.30 till Stortis i Sarsbudgeren med Lovutchik och Happy. Sundagen klokka 15, evit vi løtjen, her 8 liene sui teg mot i AP. Klokka 16.15, ser vi fra Bottsvinnon, Bindel Skala og Norsjø Vestun. Vi tundar omfari av, mannakvallet klokka 18.30, ta kai og besøymer hittast vid Djupmur i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM8, tutt Fobosradio.
2: Omrandsen samstarvi, Estok Mono, Skelsen Lav Gudjegg, Rundhaga kommuno, Air Transport, Christian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
0: Ja, yeah, Gulle Veit.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi. Ja, som sagt, så sitter jeg her i morgen langt klokken 12 minutter og i 12, og nærkere minutter og i 12, så får jeg sette til Tryggva Absalonsen. Ta för Tryggve att säga från en av dessa som är spalter inne i del av Sante. Och den dessa är det första delt mellan B1-Alfjärs och B36-2. Och vinner B1-Alfjärs den dessa så är det stäffester och flyttar där till Mastaradeltna Tjallmannen. Och det här är det så första färsöjande 2011. At B1-Alfjers vil finne i beste mannsdeltene i fotbollte. Vi vantar nekvar sandøyengar til listen, og ta verer en vel åraver med vår. Og legenda tja B1-Alfjers, som vi merker tja Tryggva, ta verer sjølvor Eli Hense. Og at han har distan, så fortsikker vi å gjøre samarbeid vi om på 4B1-4, først og fremst leikere og venngjere, men utan Iva og Kranformann og B1-4 fjeppere eisene. Vi tagger det som det kommer til altså B1-4 mot B36-2, og til Birger Lonko klokken 12 i morgen, klokken 12. Så vi drar jøk noen nærkere minutter og i 12. Her Simonsen, takk for seg. Jeg får nå få Aron Benjaminsen, Heina Fostals og Sørensen og Finnur Justinsen. Takk som der skjøtte ut av Heimasøy og Akara fm1.fo. Hette Veru Lantja av portal.fo. Veru velmøtt til fotballt i morgen klokken 12. Et land nærkere minutter og i. B1-4, B36.
2: Omrann sin samstarvi, Estok Mono og Skåsund Navigutjekv.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.